السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر غلې خدای دې وکړي. ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام اغا را حاضر یم. په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود وی کم چی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری اخپل او پی ڈی کوی. آنند جمعرات ورزوا سبا دا جمعی یعنی دا جمعت المبارک ورز دا کلچ دا جمعی ورزوی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیم کوی. دا فری کیم مقصد غرض دغه وی چې ډاټا سپ تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي. دا فری کیم د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې با د ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې هغه با کېږي. دا فری کیم د بډګرام خلقو د پاره هم دی. دا فری کیم بډګرام سره خواوشا نورې چې مې سیمې دي کاغا چتر پلین دی بٹل دی بشام دی تکوٹ دی چکے سر دی اگئی دا تور غر دی او دا غرنگی نوری کمی علاقی دی آغا خلقو دا پارا ہما دا غفری کیم آغا بھی دے سر سر آغا خلقا کم چی دا محال ریڈیو امن ایف ایم اٹاسی اشار یا چار بٹ گرامی ٹیون کرد دی آغی دا محال ریڈیو امن اوری نو آغی خلقو دا پارا ہما دا غفری کیم پوی کم خلقا چی دا محال ریڈیو ناوری دا غا پروگرام زمونگا ناوری نو آغی ساسو وسطت سر ساسو ذرائع سرا راتلل غواڑی نو آغی ہما دا غفری کیم تا راتللی شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غر علاج دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا اغا تلاسه کولای شي. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د هفته اخیرنه درې ورځې کوي. جمعه هفته او اتوار دا شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د هفته رومبنه سلور ورځې خپل او پی ډی کوي. پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیرت سبا چونکہ دا جمعی ورز دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ساسو خدمت دا پارا ساسو علاج دا پارا با کما او پیٹی کے گی اغا با ایزا فری کیمپ وی او دا فری کیمپ مقصد غرض سنگا تاستما ہو گئے لے چی ڈاٹر سب تاستو ناقبل فیس بلکل نا لی او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي. دغه د افریقای مقصد غرض دغه وي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزورې دي. نو هغې دپاره دغه یوه ورځ چې کومه ده هغه مختص شوې ده په درمان هومیوپیتک سنټر کې هر جمعې په ورځ باندې دغه یو فری کیمپ هغه کېږي. د دې مقصد دغه وي چې دوی مریضان چې څومره دي هغې نه فیس چارج نه شي او دغه شانې په میډیسن کې په ادویاتو کې هغې سره هم مرسته تاون چې دي هغه وکړل شي. ځکه که موږ وګورو ډېر خلک داسې وي ګرانو اوریدونکو چې هغه خپل دغه مرضونو نه ناامیده راغلي وي ډېر زیات تنګ شوي وي ستړي شوي وي او هر ځای چې دي هغه تللي وي گغا مان سیر دا کہ ابتباد دے کہ پیخور دے کہ چار سد دا کہ سوابی دا یا دا کرنگی کہ لہور دے نوال دا تلیوی اخپل دا گا مرزنو نا امید را گلیوی نوالی دا پارا دا امید یو زی دا امید یو کرن دا امید یو شما دا امید یو آغا ڈاکٹر دا امید آغا یو انسٹیٹیوٹ آکم کے چیر تاسو تا بہترین ٹریٹمنٹ لا جواب ٹریٹمنٹ آغا درکو لے کی گی نو بے کل تاسو درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام تاغا رات لیل شئی سمرا چی زارم رزون دی او سمرا چی نمی مرزون دی دا غا ٹولو دا پارا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے دا ڈاکٹر اجمل خان سے کم چی دا ہومیوپیتی پا دنیا کے
یو منل ډاکټر دی کم چې د هومپاتي په دنیا کې یو سپیشلیست ډاکټر اغا تصور کېږي کم چې یو ماهر کم چې څومره داسې مرزونه دي چې د هغې علاج خلکو ته لږ ناممکن په شان ښکاري نو د هغې دپاره هم ډاکټر اجمل خان صاحب چې کوم دی هغه منلی دی اسپیشلی د معدې چې څومره امراض دي نو هغې دپاره د دې سپیشلیسټ چې کوم دی هغه دی هغې کې کړی دی بهترین انداز کې ټریټمنټ چې کوم دی هغه کوي او د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو باندې دوی هغه پاتې شوي دي وقتاً فوقتاً خپل او پی ڈی هلته کړی ده او دے سرا سرا کمگا دے پنجاب خبر ہو کو پنجاب پسی بمدے ہما دوی پاتشی وی دی او اخپل او پیڈی چکم دا غی سرتا ارسا غولی دا خود تیرو دونی مو دریو میاشتونا پا درمان ہمی پیدک سنٹر جیل مور بڑک رام کے اخپل او پیڈی چی دا غی دا سہر اتو بجونا ما زگر سلو رو بجو پورے دا ہفتے اخرن دریو رزی کبی سبا چونکہ دا جمعی و رز دا نو فری کیم تے تاسو بلکر رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غوړ علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کول شي د افریقیم ساسو د پاره دی ساسو خلکو د پاره دی د بډګرام خلکو د پاره هم دی خو شانوري کې سیمې دی هغه خلکو د پاره هم دی د دې مقصد درانه دن کو چې زمونږه مین پرپز دی مین مقصد دی تو شي تاسو سره تاون چې هغه شي تاسو له بهترین ادویات چې دی هغه در کول شي ځکه کوم ګورو انسان علاج چې کوم دی هغه کوي خو پراپر زین نه کوي پراپر ډاکټر نه کوي ایکسپیرینس والا ڈاکٹر نے کہا

نو بجای ساسو مرض هغه د ختمې دو هغه به روز به روز زیاتېږي او دغه شانې که موږ وګورو ډېر خلک داسې وي چې هغې خپلو مرضونو دپاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب نه کوي. نو زما تاسو ته دغه یو گزارش دی، اپیل دی، درخواست دی چې تاسو خپلو مرضونو دپاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب کوئ. نو که چېرې تاسو د هومیوپیتی طرف ته راتلل غواړئ، تاسو هومیوپیتک ته راتلل غواړئ، تاسو بالکل راتلی شئ او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج، یو قابل علاج او دغه رنګه هغه علاج کوم چې تاسو ته درکول کېږي په نورو ځایونو کې چې کوم دی هغه تاسو ته نه ملاویږي، نو بالکل تاسو راتللی شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمت تاسو دپاره د سحر اتو بجو نه مازدیګر څلورو بجو پورې چې کوم دی هغه موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ، د دوی نه یو بهترین علاج، کامیاب علاج، غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. دې سره سره زموږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد هغه دغه کچری تاسو د وی وډه پغې باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هوم یوپیتک سنټر جیل موړ بډیګرام نه معلوم نه دی یا د دین علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل وړي زګه په فری کیمپ کې د مریضانو چې کوم هره شو د تعداد وي هغه ډیر زیات سیواوي. هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر هغه د مخکې راشي، زه په وخت باندې هغه فارغ شم او په وخت باندې خپل کور ته واپسی وکم. هغه د پاره په کار دادا تاسو هیلپ لاین نمبر باندې لازمن رابطه کوي، ځان د پاره مخکې نمبر چې دی هغه بک کوي، نو تاسو ته به مشکلات چې دی هغه نه وي. تاسو نمبر چې کوم دی هغه به هغه ټایم کې راځي. زموږ هیلپ لاین نمبر دی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 په دغه شمېره تاسو رابطه هغه کولی شئ 0331-47-48-317. خوزان سره یو خبره بل هم یاد ساتي، کچې تاسو په دغه نمبر باندې مسډ کال کوي یا دغه رنګ تاسو په دې نمبر باندې میسجز کوي او تاسو دا وایي چې یاره زموږ له خوا به تاسو ته ریپلای چې دا جواب چې دی هغه به ملاویږي، نو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زموږ له خوا تاسو ته نه کال کیږي نه تاسو ته میسجز هغه کیږي. تاسو به په دغه نمبر باندې صرف او صرف کال چې دی هغه کوي او ځان د پاره څه قسمه معلومات تاسو ترلاسه کول غواړئ هر قسمه معلومات چې کوم دی هغه تاسو ته ملاوي دلی شي. دغه نمبر ځان سره هغه یاد ساتئ 0331-47-48-317 او دغه نمبر د ډاکټر صاحب چې کوم پرسکرپشن دی کوم هغه پرچی ده دغه باټم کې دغه په ویخ کې هم دغه نمبر چې کوم دی هغه لیکل شوی دی. که چېرې تاسو نه غواړئ نو تاسو دغه نمبر چې دی هغه ورکول شئ. دا د هیلپ لاین نمبر دی، دا د ډاکټر صاحب چې کوم اسسټنټ دی دغه نمبر چې کوم دی هغه دغه دی، تاسو په دغه نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ. تاسو دا وایو ګرانو اوریدونکو دغه پروګرام زمونږ درد او درمان دا هیلت سره ریلیټډ دی، دا بیمارو سره هغه مخته په دغه پروګرام کې مونږ بیمارو سره خبرې کوو. تاسو به هم کوشش دا کوي چې موږ سره د بیمارو په حق له د مرزونو په حق له خپل پیغام کال دلاره هم او ایس ایم ایس دلاره هم هغه موږ سره شریک کړي او دغه پروګرام کې تاسو سره مونږ د اویرنس په حق له هم خبرې کوو، احتیاطي تدابیر په حق له هم خبرې اترې چې دغه تاسو سره دا پروګرام سره جوړیږي. تاسو موږ دغه ذمہواری آج دا سمو سره ما په دغه پروګرام کې د بیمارو په حق له خپل د مرزونو په حق له هغه پیغام موږ سره د کال دلاري او اس ایم اس دلاري هغه شریک کړي. دغه رنګ تاسو دا هم وایو دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی، زمونږ یو فیملی چینل دی. دغه رنګ دغه پروګرام او د سره سره دغه ریډیو امن دا کور په کور، دورشل په دورشل، مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او دغه رنګ زمونږ چاچیګانې مامي ګانې دا محل دغه پروګرام چې کوم دی دغه ریډیو امن خپل فیملی سره د نغری په غاړه دا محل دغه پروګرام چې کوم دی هغه اوري. نو داسې الفاظ چې هغه لکه چوي، داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي، داسې الفاظ چې هغه د تکلیف والے وي، د دکھ والے وي، داسې الفاظ چې هغه د امن والے نه وي، داسې الفاظ چې هغه د نفرت والے وي، نو داسې الفاظونه به مونږ له ګریز کول راځي. کوشش به دا کوي چې مونږ د ښو الفاظو هغه انتخاب هم وکړو، تاسو هم د ښو الفاظو هغه انتخاب وکړئ. کله چې انسان ښه الفاظ استعمالی، غوره الفاظ استعمالی، میٹھا الفاظ استعمالی، یقینا دې سره دغه پته لګي چې دغه د الګ یا دغه معشوم یا د معشومی تربیت چې کوم دی هغه ډیر زیات بهترین هغه شوی دی. کله چې تاسو د ښه الفاظ انتخاب نه کوئ د دې مطلب دا وی چې تاسو تربیت تاسو چې کوم دغه نشونما ده داخله ده شوی. نو په کار دادا چې زمونږ والدین کوم هغه عزت وي چې هغه برقرار او ساتل شي، نو هغه د بار به مونږ د ښه الفاظ انتخاب کوو. نو دې سره به زمونږ د والدینو، زمونږ د مشرانو او دغه
دارنګ زم د علاقې هغه عزت چکم دی وقار چکم دی هغه بالکل برقرار پاتې کې پاتې کېږي کچره موږ هغه د امن والے نه مالو ګران او اوردن کو چې هغه زړونو کې تی بخیل ساتي یا دغه رنګ حسد چکم دی نو داسې الفاظ شک چکم دی هغه بګاړ پیدا کېږي د دې نه دام مطلب موږ خبر چې دا خص کول شو چیرې دغه تربیت چکم دی هغه د والدین هغه صحیح نه دی کړی نو زموږ هم سره بي عزت کېږي دغه رنګ د علاقې وسره هم بي عزت کېږي ساسو د والدین وسره هم هغه بي عزت کېږي نو داسې الفاظ چې هغه کچوي نو هغه نه ګوریز پکار دی کوشش دا کوي هغه الفاظ به تاسو په ریډیو باندې موږ سره انکلوډ کوي هغه په الفاظ به تاسو موږ سره په پروګرام کې هغه شاملوي چې هغه الفاظ تاسو خپل د کور چې څومره خلق دي که هغه نارینه دي که زنانه دي که هغه مشران دي که هغه کشران دي هغه سره تاسو چې څه قسمه رشته ده چې تاسو دغه مخ کې هغه الفاظ هغه شاملوي شي استعمالوي شي که تاسو دغه مخ کې هغه الفاظ نشي استعمالولی نو دغه الفاظ تاسو په مایک باندې هغه هم می استعمالوي هغه د پاره تاسو کوشش کوئ بعضو کا داسې مسائل وی ګران اوردن کو چې هغه په مایک باندې نه ډیسکس کیږي او په مایک باندې ډیسکس کول پکار هم نه وي کچره تاسو ته داسې قسمه مسئله وی چې هغه په مایک باندې نه ډیسکس کیږي نو هغه د پاره تاسو کوشش دا کوئ چې هغه زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې رابطه کوئ او خوفیه طریقې سره ډاکټر صاحب سره چې کوم دا خپل خبره هغه شریک کوئ تاسو ته به بهترین جواب چې کوم دی

0: بانی ځان پوه کوي چې یاره زمونږ د علاج او هغه بنیاد څه دی، څه قسمه معلومات هغه زمونږ لپاره پکار دي. بې شکه چې کوم نوي ټیسټونه وي هغه تاسو رړی شي، د هغې نه موږ ته لږه ډېره اندازه وشي چې کوم تاسو سره موجود وي. نور د دې نه علاوه زمونږ د علاج انحصار په ستاسو په معلوماتو باندې دی، ستاسو په علاماتو باندې دی، ستاسو په مشکلاتو باندې دی. نو چې څومره هم تاسو ته د خپل مرض په اسانه باندې پته وي، نو دومره چې په اسانه باندې ستاسو علاج ته موږ رسېدی شو. بل خبردار جی چې زمونږ چې کوم ریکارډ دی، زمونږ د هوموپیتھی کوم سلیبس دی، نو هغه جی په عامه ژبه کې دی، هغه په میډیکل اصطلاح کې نه دی، په میډیکل ټرمینالوجي کې نه دی، په ګرانو خبرو کې نه دی، بلکې کې کم منگا په عام جن کې د مرض د پاره سي استعمالو د ما شکر دي، زما گیس دي، زما سپوټي دا، چې کم اصطلاحات چې منگا په عام جن کې استعمالو نو دغه زمنګ په کاری، ځکه چې زمنګ کم بوک ته ریپرت ریدا زمنګ بنیادی کتاب دی. نو پدې کې چې په عام اصطلاح کې خبرې دي، په بلکې میډیکل اصطلاح کې خبرې نه دي. نو چې تاسو ته یو کس و ير زما مې د خرابا دا زما د مې دي مسله دا، نو دا چې منگا کار نه راکې دلې بږي احساس ورکې آیا معده مانی درد دے، آیا معده سوزی، یا معده د دین علاوه گیس جوړی، نو چې کله جی تاسو په آسان پختو کې د خپل احساس اظهار کوي، نو موږ جی په آسان باندې تاسو علاج ته رسیدای شو. شکریہ جی،
1: ډیر زده مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړله. زموږ چې څومره اوریدونکو دي یقینا هغه به تاسو خبرونه هغه مستفید شي به وي. بالکل ګران اوریدونکو، کمی خبرې تاسو ته کیږي، په دې باندې عمل هغه پکار دی. هغه عمل نیوي نو خبرې چې کوم دي هغه رایګا دي، بیکار دي. نو عمل چې کوم دي هغه عزت ضروري دي، ځکه بدلاو چې کوم دي، تبدیلی چې کوم ده هغه عمل سره راځي. کله چې انسان عمل کوي هغه مطلب وړې خبرې وي یا لوی خبرې وي، هغه خپل په پریکټیکل لایف کې راولي، یقینا دغه د سره انسان ته فائدې چې ده هغه کوي. نو بالکل چې تاسو موږ ته هم په پروګرام کې هغه کال کولی شئ، تاسو موږ ته میسجز هغه هم کولی شئ. پروګرام زموږ د درد او درمان مات ویل کېږي. تاسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. ټیک تر نه بجو پورې به دغه پروګرام کوم دی زموږه جاری او ساری وي. تاسو کال دلاري او اس ایم اس دلاري هغه مو سره ګډون کول شي. خو تاسو ته دا وایو سبا په درمان همې پیدک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض د غوي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دغه رنګ په دیواني کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کې دل شي. بالکل جی تاسو راتللې شي یو غوره علاج، یو کامیاب علاج، یو بهترین علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کول شي. پر هغه بس تاسو کال شاملېږي په 0309711 88 99 باندې 0309711 88 99 0309711 88 99 په دغه نمبر باندې تاسو کالز وغیرہ کا کول شئ. کچې تاسو موږ ته اس ایم اس کول وړي، لاړ به شیخ په موبایل رائټ میسج آپشن ته ال ته ټایپ کوي آر اے بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګي ډاټا سیب نه اس پختنه غا غسل وړي آغا پختنه ټایپ کوي راوی ربندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز ادا بد پروګرام اسا آغا جوړی کی. د دین علاوه زمونږه هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتي. هیلپ لاین نمبر را کولو غرض یا مقصد چې دی هغه دغه وی کچری تاسو دوی وړی دا پغه باندې نه پوهیږي یا تاسو ته درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ بډګرام معلوم نه دی یا د دین علاوه تاسو ځان لپاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي، نو تاسو بالکل ګرانو اوریدونکو زمونږ دغه هیلپ لاین نمبر باندې هغه رابطه کول شي او دغه ټول معلومات ځان لپاره هغه تاسو ترلاسه کول شي. هیلپ لاین نمبر دی 0333 47 48 317. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی، سو خبر ہی کوئی چرتا نا خیر خیر تاسو تو آگانے دیتا تاسو را تخ پلو تاسو خیر
2: خیر دی الحمدللہ دی اللہ پاک دې لوی رحم دې
1: نامر تخپل والے کنه ګولونو
2: منصف مې نامر دی او مرخړې نه خبرې کوم تاسو سره
1: یې لکه تا مو مرخړې ته قتلې
2: او جی
1: او منصف مطلب څه دی؟
2: منصف مطلب دې انصاف کولو والے جی.
1: او انصاف کرنے والے کنه
2: جی او جی
1: دې قابل نه
2: نه دې قابل دې ور

مخکی کو مختصر مختصر ها ټولو په دوه منټه پاغه خلو ان شاء الله. او بیا بدرتا د قبر حالات واقعیات هم بیان کو، دغه شان د قیامت دورې تذکره بر سر بګی لازمن کو چې کوم خلک موز نه کوي د قیامت پر ورځ دي حالات واقعیات وی. اصل زمنګ موضوع نن دغه ده، ټیک شو جی. باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس، لہذا پرې کې به خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کو. ټایم مختصر دی جی، خبر خپل مختصر کو. یو دری ملٹر پس دا آسمانی کاسمیٹکس ماشاءاللہ پروگرام چاول دی نا تاسو لا پروڈکٹس ڈسکس کو می فورن دا موضوع آغاز بدر لکو صحیح دا، چونکہ مونږ باندې حق جوړی کی دا آسمانی کاسمیٹکس، لہذا پدې کې به خبرې ترې هم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره کو. خدا موضوع نه مخ کې به یو ضروری خبره کوم، هغه ضروری خبره تبا خاص کر دا مردان چې سم اوسیدونکي لري هغه د فار یو لوی خوش خبری و رو بدرتا چې کوم دا مردان د تخبې آس پاس سمر د مردان پورا مردان خبر کوم درده ها جدا وخت کې سمون پروگرام اوري اغه ته یو لوی خوش خبری وسورم خود موجوده مخ کې هغه ها

ډیر ذلیله وي ډیر سختې سره به دا روح قبض کړی کیږي صحیح ده دویم نمبر خبره وثانیت یموت جوعا دا چې کله مري دا سړی یا ښځه وي دا به ډیر زیات اوږی وي اوږی به ډیر زیات وي اوږی خوراک به غواړي چې راکوي شابه شابه صحیح ده دریم نمبر خبره وثالثه یموت عدشانا چې کله د انسان مړي نو ډیر زیات تګې به هم وي څومره به تګې وي څومره به پیاسا وي دا الله نبی فرمایي ولو یوسکیا بحار الدنیا ما روی من عدشه دومره به تګې وي دومره کنه وجه د تمام دنیا سمندرونه سیندونه دریابونه دا څومره اوبه دي دا ټولې ورباندې اوس کولی شي دا ټولې ورته روړی دی اوس کې وایي د ده تنده به ماته نه شي نو دا خو د ده په دنیا کې عذاب شو دن کدن وخت کې صحیح ده او دغه شان دي اوس بیا چې کله وفات شي دا سړی مړ شي نو په خبر کې به کم عذابونو سره مخامخ وي د الله نبی فرمایي و اما التي يصيبه في قبره هغه عذابونه چې بالمازه انسان ته په قبر کې ملاويږي فالاولى يزيق عليه القبر اول عذاب بداوي چې قبر به پیراتنګ شي څومره به پیراتنګ شي حتا تختلف اضلاعه حتا تر دې پورې چې دا یو پختي به بل پختي کې ننوزي بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لاس خپل بل لاس کې ننوازلو ته کښانې دا پنج چې څنګه زماري بل پنج کې ننوته وہی تک کشانتی بری دے پختے و بل پختے کی ننوزی صحیح دا او بیا وثانیت یوکد علیہ القبر نارن پا خبر کی بدی بالماز انسان تا ہور بل کڑے شی صحیح دا بل خبر سر ویتقلب علی الجمر لیلا و نہارن شپا ورز بدا جہنم پس کرو ٹوبانے اڑی گرا ڑی گی یو بی سر بور تلو گختل شی چی باغی کی با دا مالو چی پس یوی سشی وی انگار ڈک شوی وی سکروٹی بڑا کی شوی پی انزم نمبر خبر یسلت علیہ فی قبره سعبان مسلط با پکڑے شی یو خوفناک اجدہا یو خطرناک مار با پی مسلط کڑے شی چی نم بی سوی ایت مو الشجاع الاکرا دغه مار دغه اجدها نوم به شجاع الاکراوی سترګې به رسنه جوړي عیناه من نار سترګې به د هور د شغلې نه جوړي و اسواره من حدید نوکان به د اوس بنوي طول کل زمزفر میسره یوم او هر یو نوک باندې دومره لوی نوکې دي دومره غټ نوکې دي وای چې په یو سړې په مزل شروع کیا نوې د سحر نواله تر ماسوتنه پورې به دا یو نوک اله ختم شي نو دا اجدها به سمره وي صحیح ده او چې بلماز انسان وي بلماز ښځه وي سړی وي نو د الله نبی فرمایي دا اژدها ده چې کومه شجاع الاکرا په نوم باندې یادیږي نو دا به دې مړي سره خبرې کوي یو کلم المیت د دې مړي سره به خبرې کوي دا اژدها څه به ورته وایي ویقولو دا به ورته وایي انا شجاع الاکرا ما ته شجاع الاکرا ویلی شي وصوته مثل الرعد الکاسب او آواز به په شان دا یو خوفناک تندر وي د دې اژدها آواز به په شان د یو خوفناک تندر وي او دا به ورته څه وایي یقولو دا به ورته وایي امرني ما ته امر شوی دی ما ته حکم شوی ربي زما د رب د څه شي حکم شوی دی څورلسم نمبر خبره ان ادربکا چې دا اوها دا سړی دی که دا ښځه دا اوها څومره پورې وها الا تزیه صلات الظهر الى العصر چې د غرمې مونځ قضا کړی تر مازیګر پورې اوها د مازیګر مونځ قضا کړی تر ماښام پورې اوها د ماښام مونځ قضا کړی تر ماسوتن پورې اوها ماسوتن مونځ نه دی کړی تر سحر پورې اوها او دا سلسله به څومره پورې دا به تر قیامت پورې وي او یو گزار چې ورکی فکلما ضربه ضربتن وایي چې کله یو گزار د اجدها د انسان له ورکی یحوس فی الارض سبعین ذراعا یو گزار سر با او یا گز پس مکه که دا سڑی لاندی ننوزی دا خضا چی کم دا پا یو گزار سر با لاندی ننوزی دا بیلماز انسان او دا با سمر پوری دا عذاب دی انسان تا ملاوی گی فلا یزالو فی القبر معذبا الى یوم القیامت و دا عذاب تر قیامت ورز پوری دی انسان تا ملاوی گی سیدا اوس خو تاسو په دې ور خبره باندې پوه شو چې یاره په دنیا کې کم عذابونه دي په خبر کې کم عذابونه دي او څومره سختیانې دي صحیح ده اوس د حشر د میدان هغه ترتیب د تبیانو زمونږ اصل خبره نن دلته نه شروع شوه هسې د قیامت ورځه اول دومره سخته ده او بیا د الله نبی فرمایي چې حساب کتاب به د خلکو سره ډېر سخت کیږي الله به ورته غصه وي او جهنم ته به داخله وي او د دوی پر تندي به درې کرښې لیکلې وي د بلمازه انسان به په جنګلي دغلته نه کیږي اول خود قیامت ورځ ځان له سخته ده قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي القارعه ما القارعه دا انسانان نري دا به په آسمان کې د ملخان غونته کې الوزیږي وتكون الجبال كالعهن المنفوش واذا چکم غرونه دي واذا بده پاغوندي مالو چغونده کې داسې الوزیږي په هوا کې به الوزیږي صحیح ده او بعضی خلک وجه د اسمان به څنګه رلړی کېږي دا لا څنګه خبره ده الله قرآن کریم کې فرمایي السماء منفطر به اے انسان اے سما بنده
پر یہ خپل سترګو به تو ګوریا چې دا اسمانونو باندې ټوکړي ټوکړي کوم در باندې را لړ کما او دا چې ورسته باندې مخامخ کم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه چې مور به یو بچی تا یا بچی به مور تا یا پلار به زوی تا زوی به پلار تا او زوی به مور تا مور به زوی تا یو نیکی نشي ورې کولې نفس ناری بوي نفس ناری بوي نفس ناری بوي هر سړی به د خپل اعمال به خپل جواب ده ویا صحیح ده نو بعضې خلک وایي چې یاره دا هډوکي به ملا څنګه دي نه بیا څنګه انسانان جوړېږي د قبرونه به څنګه راپاسېږو قرآن کریم کې الله تعالی دغې خبرې جواب کوي لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه وایي ستاسو څه خیال دی چې ستاسو دا هډوکي به زه واپس راجمع نه کوم الله تعالی فرمایي الله فرمایي ولا قادرین علی ان نسوی بنانا وایي په خپل عزت مې قسم وي په خپل جلال مې قسم وي الله رب العزت فرمایي چې ستاسو د ګوتو دا فینګر پرنټس نه دي وایي دا به مرانه غلط نه شي سره د دې به هم صحیح سلامت راپاسو چې کله انسانان دا سختۍ وګوري دا پریشانۍ وګوري دا 500,000 کاله ورځ وګوري نور نیزوار وګوري نفس ناری ولګي وګوري نو بیا به څه ویا دا انسانان به راجمع شي او څه به ویا یقول الانسان یومئذ این المفر ای زمونږ ربه د تیښتې څه لاره نشته دی د تیښتې څه لاره نشته چې وتښتي ګوه یو خو حساب نه شروع کیږي سخته ورځ ده 500,000 کاله ورځ ده نو د تیښتې څه لاره نشته چې وتښتي ګوه الله به ورته فرمایي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر نه نشي تختی دی اوس به دنه حساب کتاب اخلمه اوس بدنا حساب کتاب اخلم اول خو به حساب نه شروع کیږي حساب بنه شروع کیږي او دا خلق براجه مشادم علیہ السلام ته بورشی او دغه ش نوح علیہ السلام ته موسی علیہ السلام ته ابراهیم علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته په اخیره کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي یاد الله پاک پیغمبر الله ته سفارش کوي الله ته درخواست کوي دا ډیره سخت ورځ ده وای جهنم ته لاړ شي خو لیکن دا ډیره سخت ورځ نه شي برداشت کولی الله وا دغه خلکو باندې دغه پریشانی نورم زیاته کیه دا چې کم بل مازه خلک دا الله د حکمونو نه اعراض کړی دی نور بهم تنگ کی په دغه ورځ باندې صحیح ده خو دا انسانان به راجمع شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ورشي وایي د الله پاک پیغمبره تمامو انبیاء کرامو ته لاړو خو څوک زموږ خبره نه مني صحیح ده نو وایي څه چللی وایي حساب کتاب ته شروع شي درخواست وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خپله سینه مبارکه به لاس کیږدیا لکه څنګه نه وي زه تابعدار یم چې په دنیا کې خلکو ته وایي نو خپل امتیانو ته به داسې مخ کې وایي انا له زه یمه کنه تاسو دپاره څه به ستاسو دپاره سفارش کوم انا له زه یمه کنه ښه او په سجده به پروزیا او په جړا به شي الله به ورته فرمایي سلت اوتک ای زما حبیبه وایه څه غواړي وایه و ایسا مرحبا انسانان تک شوی دی حساب کتاب شروع کی اللہ بد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قبول کی حساب کتاب شروع کی و اعلان بوشی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون دا مجرمان دا گنانگار خلق دی بیل کی وی پا دی چگی سرا سبوشی یوم یجغل الویلدان شیبا وی دا ما شمان بس پینگیری شی دا دی حیبتنا دا دی چگینا دا دی سختینا چکم دی دا بس پینگیری شی صحیح ده هو چې حساب کتاب شروع شي او د بلماز انسان نمبر راشي د بلماز سړی دی که خزه د بندینه کې دی نو د الله نبی فرمای د قیامت پرز بدی حساب کتاب ډیر سخت کیږي فشدت الحساب حساب کتاب به سر ډیر سخت کیږي نو سی په دنیا کې هم چې څوک چا سره حساب کتاب کوي او لګه پیرا سخت کې انسان څومره پریشان لکه ما سره لکه تاسو کې کتلی اکثر وی لکه اډیټ والا راغلی دي او حساب کتاب هم کوي څومره یریږي خلک صحیح ده یا یو دوه شریک والان وي او هغه ویل لکه تاسو رضی حساب کتاب کوم نو دا بل سړی ویل لکه دا خو بس والله چې حساب را سره کوي ګیرې مې ښه نو چې حساب د کتاب د حساب کتاب هم در سره کیږي او بیا په سختۍ سره کیږي نو دا یو ډیر لوی د نقصان خبره ده د لوی فکرمندۍ خبره چې فکرمن شو نو د الله نبی فرمایي په شدت الحساب حساب کتاب بری بالماز انسان سره سخت کیږي دویم نمبر خبره وسخط الرب الله به ورته سخت غصوي الله به ورنه ناراض وي اے بدبخت بنده تا ته خو په دنیا کې ما قرآن کریم درستولی و کنه په قرآن کریم کې بار بار تا ته وینا نه وشي وي چې اقیم الصلاة تاسو مونږ قائم کی ولی دې دا خبره نه منلې بدبخته ولی دې دا خبره نه منلې الله به ورته سخت غصه وي اول نمبر باندې وشدت الحساب حساب کتاب به سخت وي دویم وسخط الرب الله به ته سخت ناراض وي سخت به ورته غصه وي بعضې خلک وي الله غفور الرحیم دی الله رحمان دی الله رحیم دی نو ټیک ده کنه الله قهار هم دی والله جبار هم دی پته به درته لګیا دا یو خبره یاد ساته ښه
نو دو خبره څه شي وسخط الرب الله باور ته سقو سوي دریم نمبر خبره ودخول النار او دا سړی دی که خزر مونږ نه لیکلې د مانځه پابندی نه لیکلې مونږ کم روخته مونږ کې نقصان رغلو دی بر جهنم خشاک جوړیږي نبی کریم

അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിർ റുസുലി വഖാതമുൽ അംബിയാ അമ്മാ ബാദ് ഫഊസ് ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖാല അല്ലാഹു തബാരക വതആല ഫി കലാമിഹിൽ മജീദ് واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما گرانوردن کو تاسو ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم په دغه پروګرام کې نن زمونږه موضوع به وي چې ماحول د وجنا انسان ګنا کولی شي یا نه، یا د ماحول د وجنا چې موږ کم بانی کو او په ګنا کې مبتدا کیږو ګنا کو، نو دا څنګه دی دین اسلام دیتا پس نظر سره ګوري؟ په دې باندې به خبره تر کوو. ګران اوریدونکو، دغه پروګرام زمونږه هر ورځې د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې وي. د پروګرام په اوله حصه کې موږ تاسو ته په دینی یو موضوع باندې خبره تر کوو، او د پروګرام په دویمه حصه کې د صحت په حواله سره او دارنګي ساسو د کال ساسو د میسج تاسو جواب درکو. تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې هم شریک یای، نو موږ سره په پروګرام کې خپل غږ اواز شریکوي. زمونږ په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو مونږ ته خپل غږ آواز را رسوي شئ. په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیت لاړ شئ، الته کې به اول نه آر اے بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکئ. ګران اوریدونکو، موضوع باندې خبره تری شروع کول نه مخکې زه تاسو ټولو ته خوش آمدید او هر کله وایم په پروګرام کې زموږ ورونه بایگان چې کوم ځای مو چرته مو ان شاء الله امید لرو چې خوشاله به وي، روغ رمټ به وي، په صحت به برابر وي، خپل کارونو کې کاروبار کې به مصروف وي. زموږ اغرونه بایگان چې زموږ نه د دعاګانو امید ساتي، بیمار وی الله تبارک و تعالی دی غوتا شفای کامله عاجله مستمر نصیب کی، پریشان وی الله تبارک و تعالی دی خپل فضل او کرم سره دغه پریشانیانه په خوشحالو باندې بدل کی. سوک چې حاجت من ضرورت مندي الله نه به دعا کو چې الله تبارک و تعالی دی د خپل ډکو خزانو نه دی غوغه حاجات او ضرورت تر سره کی. ګران اوریدونکو، دغه پروګرام تاسو ته در رسیږي. اسید ګو د میدی سیرپ، پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ، او دواړه زمنګ سیرپ دي. د میدی کې ریچا زخم وي، میده کې ګیس وي، میده کې درد وي، یا خوراک تر زړه نه کیږي، یا خوراک پتا باندې بوج کیږي، یا سر باندې بوج وي، درد وي، یا په ځیګر باندې دی درد راځي، یا خولې رستا تر وی ترخی اوبه راځي، یا خولې نه دی بدبوې زی، یا خولې دی پخشه وي، دا خولې کې تڼا کې راخیږي. دین علاوه د میدی چې څومره هم مسائل دي، د هغه د پاره بهترین سیرپ دے ازمو د سیرپ دے سیټ گو د چاتری تاوی وی سرګې د مکه میوي، یا اغه ماشومان چې غټي کمیوي، نو د ماشومانو مشرانو نارینه او زنانو لپاره یو شند کار کوي زمونږه د طاقت سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک. زمنګ د غدوار سیرپ په تاسو ملاوي کې د بډګرام په هر غټ جن سٹور کې، دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې تاسو دا ملاوي دي شي. د کمزې چومي چرته چومي موږ سره رابطه وساته، ان شاء الله ستاسو کې داته منځ دي دغه سیرپ تاسو ملاو شي. ګران اوردونکو، زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع ده چې حالات او ماحول، د ماحول د وجنا گناہ کول دا سنگ دی. اللہ تبارک و تعالی دا قرآن کریم پدغا آیات مبارکہ کی دیدی وضاحت کی. اللہ تبارک و تعالی فرمائی چو وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، اے پیغمبرا تا خپل ځان ایثار کا، خپل ځان ٹنگ کا دا آغا کسانو سرا، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، چاغو سار او ماخام اللہ رب العزت یادی، یریدون وجهه،
اغو دی الله رب العزت رضا تلاش کوي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا سترگی دی اغو نه ماړوا د دنیا زیب و زینت طرف تا د دنیا سہولیات طرف تا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا او خبر ممنا د اغا کسانو چاغا دی اللہ د یاد نا دی اللہ د عبادت نا دی اللہ د احکامات نا غافلی. واتبع هواه وکان امره فرطا او دارنگی اخپل د خواہشاتو تابیداری مکوا زکا چې خواہشات چکم دی دا اکثر د نافرمانیانو طرف تا میلان کوي. الله رب العزت په دغه آیات مبارکه کې یو څو احکامات موږ او تاسو ته بیان کړن. الله تبارک و تعالی دغه ماحول سره د ژوند تیرولو طریقه موږ ته وښودله چې په داسې ماحول چې هغه د گمراهۍ ماحول وي، هغه د کفر او شرک ماحول وي، هغه د ګناهونو ماحول وي، هغه داسې ماحول وي چې د الله د دین نه تا لري کوي، د الله د یاد نه د غافله کوي، په ګناه باندې تا آماده کوي، ګناه طرف ته تا ته دعوت درکوي، ګناه طرف ته تا راکاږي، په داسې ماحول کې به ته په څه طریقې سره هغه ژوند کوي. نو الله فرمایي چې واصبر نفسک مع الذین ربهم بالغداة والعشی، خپل ځان ټینګ کا، خپل ځان ایثار کا هغه کسانو سره چې هغه ساره ماښام د الله په یاد کې اخته دي، د هغو کار د الله یاد دی یو حکم دا. دویم الله رب العزت فرمایي چې ولا تعد عیناک عنهم.

نو یو ډیره غټه مسله او دا به وایو چې یو غټه بانا منګ او تاسو سره هغه دای چې منګ وایو چې بای زه دا ګنا زکه کوم چې بس ماحول داسې دی د ماحول د وجه نه زه موز نه کوم د ماحول د وجه نه زه بد نظری کوم د سوشل میډیا دور دی د بی حیائی دور دی نو په دغه وجه مانا بد نظری کیږي مانا گناونه کیږي زه موز زکه نه کوم چې زه داسې ماحول کیما چې هلته کې موز نه کیږي آیا زمنګ استاسو دا ماحول چې کوم دی یقینا دا بد ماحول دی دا هغه ماحول دی چې د ګناونو والا ماحول دی په دې ماحول کې با منګ او تاسو ځان سرنګ بچ کوو په څه طریقې سره به بچ کوو الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې هغه طریقه منګ او تاسو ته تا وښودله دارنګه یو کس چې کوم دی هغه یو معاشره کې پاتې کیږي ناغوی چې زما په معاشره کې غم چې کوم دی هغه د رسمونو رواجونو سره دی واده د رسمونو رواجونو سره چې کوم دی هغه د دغه رسمونو او دغه رواجونو سره دی نو په دې ماحول کې بز سرنګ په دین اسلام باندې عمل کوم دی وجنه هغه وای زه سو کوم زه مجبورای ما دې ماحول زه مجبوره کړی ما نو زکا مانا دا گناہ کیگی مانا دا نافرمانی کیگی مانا دا طریقہ دا سنت خلاف کیگی نو زکا کیگی چن دغا ماحول دے وجینا گران اور دن کو آیا دے ماحول دے وجینا منگا تاسو گناہ کولے شو ظاہر خبر دا ار سڑے سمجھدار دے پوا دے پدی خبر چی دا ماحول دے وجینا گناہ اغتا نشی کولے کته د ماحول بانه کوي نو ته سوچ کا قران کریم کې الله رب العزت د انبیای کرام واقعات بیان کړلی الله رب العزت د هغو د آغا ماحول تذکره کړله چې هغو په کم ماحول کې پاتې شي دي او څنګه خپل ځان بچ کړلې او د الله په دین باندې عمل کړلې د الله په احکاماتو باندې عمل کړلې حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلات والسلام په کم ماحول کې لوی شوی دی حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلات والسلام د عزیز مصر په کور کې غټ شوی دی او د عزیز مصر دغه کور ماحول څنګه ډیر بد ماحول او انتهای خراب ماحول په هغه ماحول کې حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام غټ شوی دی لوی شوی دی سوچ سمجھی په دغه ماحول کې هغه راغلی دی هغه متعلق الله رب العزت فرمای ورا وادته التي هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لك قال معاذ الله دی عزیز مصر کور والا بد کردارا بی دینا زنانه دا یوسف علیہ الصلات والسلام اغه ته دعوت ورک د ګناه علماي کرام لیکي چې د ګناه تمام اسباب الته کې موجودو د ګناه ټول لارې کولاوي د ګناه هر دروازه کولاوه د اغه نه باوجود حضرت یوسف علیه صلوات و سلام سوي چې معاذ الله زدا ګناه نکوم دا د الله رب العزت نافرمانی ده نو ته ګوره چې هغه ماشوم بچی په کم ماحول کې دی چې هر طرف ته د ګناه اسباب دی د ګناه هر لار کولاو ده بیا هم هغه ځان په هغه ماحول کې څنګه بچ کوي نو آیا ما زما ستا چې کم ماحول دی دا ماحول هغه شانته دی لکه څنګه چې دی حضرت یوسف علیه الصلات والسلام هغه ماحول بیا حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام چې کوم عمر زماستا عمر هغه د وړوکوال عمر هغه د ناسمجی عمر هغه نه باوجود هغه ماحول کې ځان بچ کئ کته دا وای چې حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلات والسلام پلار نبی هغه د پیغمبر زویو او زد هغه اثراتو نو حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام ته وګوره
حضرت سیدنا

ابراهيم عليه الصلاة والسلام په داسې ماحول کې لوی شوی دی، غټ شوی دی، چې هغه د کفر، د شرک، بت پرستۍ، د شرک هر قسم ګناه په هغه ماحول کې هغه به کېده. او سره د دې نه چې د هغه پلار هغه هم بت پرست و، هغه مشرک و، بلکې د هغه پلار د هغه تمامو مشرکینو مشرو سردارو، نکلے قوم قبیلہ اخپل پردی ټول ماحول، د دنه د کور، د بار د کور، رسم و رواج ار س هغه د کفر د شرک دی. هغې نه باوجود حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام ته هغو دعوت هم ورکی چې موږ سره لاړ شه زموږ هغه محفلو ته کم چې دی الله رب العزت د نافرمانو نه ډکی دی. هغه انکار کوي، وی انی سقیم، زه بیمار یم. هغو ته د ګناه هغه محفل ته د تللو دعوت ورکوي، کوشش بی کوي هغې لی بوزي. بیا هم حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام په هغه ماحول کې خپل ځان هغه بچ کوي. یوازې بچ کول نه، بلکې هغه د هغه ماحول مقابله کوي، کوشش کوي بدل کم، دا شرک مټا، دا زه ختم کم. نگران اوریدونکو، حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام په هغه ماحول کې خپل ځان د ګناهونو نه بچ کوي، د الله رب العزت په حکم باندې عمل کوي، د الله رب العزت دین هغه قائمی. کمنګ او تاسو دا خیال او فکر کو چې چلو حضرت سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام دغه ماحول سره مقابله وکړله، او خپل ځان حفاظت یې وکړو، خپل دین بچکا، خپل ایمان بچکا، په وجه دې دی چې حضرت سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام د هغه پلار یو سردار و، دې د سردار زوی و، دې وجنا د دغه ماحول هغه مقابله وکړه او ځان یې بچکا. نو د حضرت آسیا رحمه الله د فرعون بیبی هغې ته وګوره، فرعون لوی ظالم، لوی کافر، چې هغه د خدای دعوه کړ وه، هغه قاتل و، او د دنیا هر قسم ظلم هغه کړی دی. آخر دا چې د خدای دعوه هغه هم کړی ده، د هغه ماحول څنګه و؟ د کور ماحول یې، د بار ماحول یې، د کلی ماحول یې، د علاقې هغه څرنګه و؟ په هغه ماحول کې حضرت سیده آسیا خپل ځان بچ کی، هغه ماحول نه نه متاثر کیږي، په خپل دین باندې قائمه ده. حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړي، هغه ځان هغه ماحول نه څنګه رنگ بچ کړلې؟ آیا زما ستا دا ماحول چې دی د هغې نه زیات خراب دی، د هغې نه زیات بد دی؟ نگران اوریدونکو، دی وجنا موږ او تاسو که هر رنگ گناه کو او هر قسم گناه کو او بانه دا کو چې ماحول داسې دی، په دې وجه زه دا رسمونه رواجونه، دا کفریات او شرکیات دا نشم پریخوې، نو دا بانه زما استا دا بالکل بې جا ده. اصحاب کهف تذکره الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم کې منګ او تاسو ته تا دغه مقصد لپاره کوي، وی نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله وی د اصحاب کهف حالات تاسو ته بیانوما، دا بالکل صفا سترا رښتینی حالات دي. انهم فتيه امنوا بربهم، دا یو څو نوجوانانو الله رب العزت باندې ایمان نا وړیو، د دو قوم قبیله، د دو کله علاقه ټول مشرکینو کفر او شرک کو، دا نوجوانان را یوځای شولو، او وی چې دا طریقه دا ډیره غلطه ده، دا دین
دا بالکل غلط

دی او هغه د خپل هغه کلی نه خپل کډه واغسته روان شوله د یو غره په لوري باندې الله رب العزت په هغو باندې څومره فضل وکړو څومره رحم وکړو. الله فرمایي چې انهم فتیتون دا څو نوجوانانو آمنو بربهم الله باندې ایمان راوړو. الله رب العزت هغه نوجوانان د ټولې دنیا لپاره او تر قیامت پورې راتلونکي انسانیت لپاره یو نشان عبرت جو کړلې پس باندې چې هغه په هغه ماحول کې هم خپل ایمان بچ کړلې خپل دینی بچ کړلې او د ماحول نه هغه نه دي متاثر شوي. نو دې وجنا نن چې ما او تا په واده کې په غم کې دین علاوه په هر یو طور او طریقه کې منګه خپل دین پرېږدو د پیغمبر طریقه پرېږدو او بانه منګه دا کو چې بای بس ماحول دغه دی رواج دغه دی. نو آیا منګ به الله رب العزت تا سو عذر کو آیا زما ستا دا عذر قبول لے یا دا نا قبول لے. منګ به دغه کسانو سره پرز د قیامت چې مخامختیا کو نو پس طریقې سره بکو او ته به څنګه ګورو آب وای چې زمنګا ماحول څنګه او مونږ پاغه کې ځان بچ کړلې ستا ماحول خو ډیر ښه ماحول دا خو ډیر خسته و دلته خو کفر او شرک نه و دلته صرف ګناه و ته د هغې نه متاثره شوي او د الله د خودو کو دې باندې مونږ سوچ وکړو. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حالات ته وګوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه کې پیدا شوی دی مکه کې لوی شوی دی نبوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په څلویښتم کال باندې میلاو شوی دی د نبوت نه مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا 40 کاله په دې مکه کې هغه تیر کړی دی. دا مشرکینو دا انتہائی جاهلا په دغه ماحول کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوی شوی دی غټ شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې په دغه ماحول کې هم ایس قسمه ګناه هغه نه دی کړی. د نبی علیه الصلاة والسلام وړوکوالی هم په دغه ماحول کې تیر شوی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایس قسمه ګناه ته نه دی نږدې شوی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه ماحول کې لوی شوی دی دغه متعلق په روایتو کې راځي چې هغه په زمانه جاهلیت کې هم چرته شراب نه دی څکلی په زمانه جاهلیت کې هم چرته زنا نه دی کړی په زمانه جاهلیت کې هم چرته چا سره په دروغ وعده نه ده کړی چا له دوکه نه ده ورکړی. دا زمونږ او ستاسو رهنما دي دا زمنګ استادو اکابر دی او اسلاف دی. مونږ ته الله رب العزت فرمایي چې دو په نقش قدم به چلیږي هغه ځان د دغه شان ماحولونو نه بچ کړلې ایمان بچ کړلې په هغې کې هم نیک عمل هغه کړی دی. نو ایا زما ستا دا ماحول څرنګ دی دا په بدوالي کې دا په بدعاتو کې پرسم رواجاتو کې هغې ته رسی یا نه رسی دې باندې خبرات را تاسو سره کوو دی مختصر بریک نه بعد.

0: ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډا ګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروگرام تاسو ته پیش کوي اسټ ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو ته تمام اوریدونکو ته یو نوې خوشخبری اورو چې ان شاء الله زمنګا چې څنګه اسټ ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ ته هم دا رنگی زمنګا یو نوې سیرپ را روان دی. دا د دردونو د هر قسمه د درد لپاره وی د چاپ ملا درد وی په پندوی درد وی یا دین علاوه بدن کې چې سمره هم دردونه وی د غیر لپاره زمنګا ان شاء الله یو نوې سیرپ را روان دی مارکیټ ته. او کله چې غره ورسی نو تاسو ته باید هغه د ملاوي دو اډرس یې هغه ضرور خیو. تمام اوریدونکو ته گزارش ده چې هغه په انتظار کې اوسئ. ان شاء الله وزر جی څنګه چې زمنګا سیرپ ایسټ گو تاسو غوښ کړی دی آلی بډا ګرام خلکو ډیر په شوق سره دا استعمال کړی دی. هم د غرنګ با زمنګا دغه سیرپ هم ډیر کار آمد وی او دا به د ډیرو کسانو دا فائدہ ان شاء الله ضرور رسوي. نو ګران اوریدونکو دغه پروګرام کې نن زمنګا موضوع هغه دا وا چې موږ با د ماحول سره څنګه خپل وخت خپل ژوند هغه تیرو. تاسو موږ سره هم په دغه پروګرام کې شامل یای د پروګرام حصہ یای. نو تاسو به ما خپل غږ آواز موږ سره شریکوي پروګرام کې په دغه نمبر باندې زمنګ 0309711-8899 0997 باندې هم موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شي. په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي هلته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې به موږ ته میسج وکړئ. ګران اوریدونکو چا چې زموږ دغه سیرپ استعمال کړی دی ایسټ گو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ ضرور موږ ته بتاسو په پروګرام کې وایي چې دا سرنګ وي ستاسو مرض دی خک یا خنک تاسو لپاره دا کار آمد وي یا نه وي. نو ګران اوریدونکو پروګرام کې به یو څو میسج شاملو بیا خپل موضوع باندې به خبره تر کوو. زموږ یو خور دا میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب ستاسو څنګه یې ستاسو پروګرام ډیر شوق سره موږ اورو. ستاسو خور یم د بډګرام نه خوشاله اوسي آباد اوسي. الله پاک دې ستا تمام هغه جایز او شرعي حاجات او ضروریات تر سره کړي چې موږ سره د خپل غږ آواز هغه شریک کو. دا بل میسج زموږ ورور کوي السلام علیکم مولانا صاحب موږ ستاسو پروګرام هم ډیر شوق سره اورو د شنګلې نه. الله دې خوشحاله ساته او آباد ساته. موږ سره د خپل غږ آواز شریک. الله پاک دې زموږ دغه پروګرام ساسو لپاره زموږ د ټولو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځي او دا د الله پاک زموږ لپاره د صحت ذریعہ وګرځي. دا بل میسج زموږ خور کوي السلام علیکم مفتی صاحب څنګه حال لې زای شیم د ټاپ نا ټولو مینوالو ته سلام. منګر ټول سا سلام قبلو الله پاک دې خوشاله ساته او آباد ساته. پروګرام کې با منګر دې او کال طرف ته زو چې زمګر ورور منګ سرا سوک او د کم زینا. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. الحمدلله تاسو خیر برابر یای.
1: محمد خبر کوم تورغر نه.
0: محمد تورغر نه. محمد صاحب خی جوړي
1: آواز مې راځي سر جی.
0: آواز خو تاسو راځي منګ ته جی.
1: جی محمد خبر کوم تورغن نه.
0: بالکل جی محمد صاحب خی جوړ برابر ہیں.
1: خیر دی جی مولانا سے مادا تپوس کو دلتا زمن دے کے دکاندار دے جی نا
0: جی جی.
1: ہلو
0: جی جی وائے جی جی
1: جی اگر دے کی چچر داری بازار میں داخل ہے دے چچر گرن کی داداری پوری نہ دلتا تلی نہ آچ ورکے پر جو روپے پر 900 مانی کا نا
0: خان جی
1: دے پر تو خبر ہو گئی.
0: ٹھیک دے جی محمد صاحب چرگان دا بازار نہ راوڑی بیا غ تلینا بے تولئی اغه ور کئ ہاں
1: اغه اچ 900 پا دار روپے دے چر ور کئ جی او پوری نہ ول تے

ٹھیک شو کنه دا ټول نه غټه بهتره خبره ده ٹھیک شو زما زبا نورم کوشش کوم بیاوم کوشش کوم بیاوم کوم چې د دینه خخه پروډکټ پدې کې راوړم لکه اوس ګوره خا چې کم شي او خپل کې ما ته پتو لګیږي چې خښه ایم پود بهر نه بل لاغلې دی لکه د دینه ام خراغلې دی ګوره شور کار کوي یو بدل پری نو چې یو دل پری دی ته چې لکه وختیم را لخصت کړل وختی را لخوشکیم سپا کړه اگر یې دل وغیم پکې ختم کړل بسر کی بے دانی وی غیم را لخط مکڑی خوب دی کی یو کار پاتے اس کی چی دو سری دی مونگا پا دی کار کر سال تلے در کوم نو دا با زمان تاو سروادی چی کما تا دغ کپنے دغ پارموسیسٹ یا دغ ڈاکٹر چی کما تا دغ کپنے دغ پارموسیسٹ یا دغ ڈاکٹر ما تا اوی چی مبارک شاہ ستاسو د شیمپو نه اوسم یو ښه شیمپو بل راغلی دی یو بل کیمیکل یا یو بل سیز چې هغه داسې سیز دی چې هغه به دا ټول پرابلم یو انسان لا لکه ټولو لخه کوي ټیک شو مطلب دا دی ټولو له به دغه ریزلټ ورکوي دا نه چې پلانکی له به ورکوي پلانکی له به نه ورکوي د ویښتو دا تا چې کات کړی دی چې دا دوه ویښته دوه سری کیږي نو دې د پاره حل راغی دا به هم ټیکیږي نو دا مې تاسو سره وعده ده چې دغه شیمپو به زه سایډ ته کوم او هغه شی راوړم پیسواش ته که څوک چې زما په مخ وسره دانه راخیږي نو زه به پارموسیس ډاکټر ته ویم چې پیسواش ولا دانې ختم کړي دا میخونم ولا ختم کړل دا غونم ولا ختم کړل مخ باندې ولا چوړیم ختم کړي ویټامین سي چې اچا کمی او هغه ولا برابر کو خودوی یو دو درې ورځې پس په دی په مخ باندې یا په یو زنه باندې یا په سترګه دا دغه باندې په پوزه باندې یو دانه راخیږي نو داغه د پاره با ما ته وی چې الکه حل راغې هغه اوس ججک له خلک استنده می تاسو سره واده ده چې زه وته ما او ګران دی وی خو چې سیس خوي کریم دی نو کریمو کې چې مطلب دی پلسو کې یو لکارو نکو وجه چې هغه الرجی ده او نه خو کسان لکارو کو ټیک شو او ما ته یو فارموسیس یا هغه ډاکټر د کپنې ما ته ویل چې مبارک شاه اوس چې رچا الرجی می او اغلې چې کار نه کړم بیا اغلې ورکا د نورو له خوبه کوي کوي خو چاله چې نو دا می تاسو سره واده ده چې ورزم با او شکریا به مدا کوم دا ډاکټر پیسې به مت سیوا کوم او دل ته زما لک مطلب د ذهن به مخکول شي आवाज به مخست شي زما غاړه به خلاص شي بل به زما پروډکټ کې نورم جان راشي نه دا می تاسو سره پویولې چې خصیز راځي نو دا می تاسو سره واده را دانه چې تاسو تم چې نن نه فارموله جوړم او صبر ته ساده جوړم دا داسې نه زه خپل کوشش کوم چې تاسو ته خخ خصیزونه درکو چې تاسو په یو ځل کې کارو شي تاسو په یو ډبي کې ارسو شي صحیح ده نو زما به لومبه دا سوچي چې تاسو ته په نقصان ملو نشي لومبه به دا سوچي دا زما د کلمې روړه خويندې دي دا دوکه کول نه په کار دا د الله بندگان دي ځکه چې زم د الله بنده یم ٹھیک شو نو زما بداړو به کوشش نو نن چې کم دی مینه والو نن ما دا ته خبره کوله چې کی دی شي معنا په کریمو کې یو کس نیم داسي چې هغه یو پیر استعمال کړي غلط استعمال کړي صحیح نه استعمال کړي نیمګړې استعمال کړي وغیلې کار نه کړي هغه نن مو چې مبارک شه نو ټینشن کار نه کوي نو دا زره هغه خلکو د پاره وي ګوره زما چې کم سیز استعمالوي کنه ما تاسو سره کول کریمو طریقه خولې ده د خپو لاسونو نو ما تاسو ته دا نه دی ویلي چې تاسو څنګه ډبې راوړه یو شپې ولګوي تاسو ما ته سبا باندې فون کړي چې مبارک شاه مړه بس تباهي دې کړې ده دا کول کریم خو زبردست دی نه داسې نه ده دا کول کریم ډبې ختم کې که په میاشت کې ختموي که په پندره دن کې ختموي که په شپېتو ورځو کې تاسو ما ته فون هم بیا مه کوي تاسو ته پته ولګي چې ستاسو د خپو لاسونو له څه جوړ شو خو ډبې به مکمل ختموي آیا ستاسو په خپو کې څه چینجز راغلل نوکونه به هم ښایسته شي د خپو نه به هم څخا بوی نه ځي خپې به هم نرمې شي پوندې به زیړوالی ختم شي کم چودلی دي هغه به ختم شي خپې به هم نرمې شي لاسونه به هم نرم شي چا سره لاس ملاوخې پته به راته ولګي ته څه کار کې یا ته خواړه کار کې نه ځکه ستاره لاسونه دومره نرم یو به ستاسو ره نوکونو الرجي نه د نوکونو مې الرجي ښه یو به ستاسو دا نیلی نه کېږي په ګوتو کې دا نیلی به هم نه کېږي نوکونو کې به هم خیری نه وي نوکونه به سره سپینې د خپو لاسونو او چې د چا خپې نرمې شوې نو دا راله زه ګرنټي درکوم چې ستاسو به ډېر بیمارۍ کنټرول شي ستاسو به هغه الرجي کنټرول شي ستاسو

به د سینی بیماری کنټرول شي, تاسو به د ویښتو بیماری کنټرول شي, تاسو به د سکن بیماری کنټرول شي. اے زره ته یو خبر وکم, د چا پوند چې کله کړه کمی جینه پوند لګوتې یو سه, د چا پوند چې چودلې ده پوند لګوتې یو سه, د چا پوند چې زړه ده او سخت ده, نو دا یاد ساتي زمانو ټینشن یو ډبې ومدل کارو کې دوه ومدل خو چې تاسو پرې ده کنه بیا به مغه شانت لکه مطلب دا ده تاسو به چې کریم خو مونږ پرې دونو زمونږ مخ مغه شان کیږي. دا وجه څه ده تاسو پته شته؟ ستاسو د خپو کې د سکن چې کم رګونه دا بندي د خپې سره نرمې کې, د خپې چې کله ستاسو نرمې شي نو که تاسو بیا کریم هم نه لګوئ کنه, یو ځل کریم ولګوئ مخ صفا شو بیا کریمو ته ضرورت نشته. شو نو دا عمل وکې. زه ګوره صفا خبرې ساده خبرې په افم کې وته داسې خبرې اړه چا کړې نه. زه راته ویم کنه چې تاسو کریم استعمال کې استعمال کې مالې پوره کارو کې زه چې تاسو ته کومه طریقه باندې استعمال کې, ځکه چې زما کور ته زه راوړم او ما نه دلته گاونډیان په مینتونو غواړي نو زه کور ته نه راوړم, دا هغه پیسې ما ته نه ملاويږي, هغه که زه درزن نه وړم او کدور وړم نو دلته پیسې چلو شو. دا خو بس کریمو هغه پیسې راغلې وي خو پلان کې واغستې, هغه کریمو پیسو خو راغلې وي نو هغه خو به 2000 روپۍ وي, نو به دا خو د ماشومانو لپاره کله چپس او کله سو کله سو کله سو کله سو ولس زر ما د لس زر روپو کریم راوړل. زر ته یقین کوم کما دلته د مهاجر دی موږ سره په پیښور کې کنه که دوی ته ما کریم برابر کړي زه اوس کور ته کریم نه راوړم او نه ماته برابرېږي پیسې ما ته نه برابرېږي. اوس دا ټول لازی کریم ما ته دا کریم والا کور نه بچي, دا خو مونږ د ګاونډیانو له سره پروړي اوس هغوی استعمال کړل نو هغوی به فارمولې استعمالولې, چې هغوی فارمولې استعمال دا کوچانان خو دومالي ته سوچ هم نه دی کړی خو داسې کړی وي. هغه دوه کورونه چې کور والا مې ماته وي نه ستا هغه نو ټینشن کړي کریم چې کم دی راشي هغه هغه دوه درې چې نه کې راته یاد کړې داسې ښایسته کړي دي کنه چانان وته چې تاسو سي د هغې خاوند چې کم دی نه هغه 1000 روپۍ ډبې رالو کنه فارمولا او هغه رااله په 250 چې دا په بیا خلی او لګولي خو لکه اصل گاونډیان دي کنه دوکه خو به نه کې. نو داسې کار شو چې یو غر شو پلان کې کوچه وی راکه پلان کې وی راکه پلان کې وی راکه دا راته زخ کور صفه خبره کوم او بالکل پدې کې راته یو انه دروغ نه وایم. ٹھیک شو یقینو کما کریم بند کړل ما مکمل ما وتی پیسې راته پیسې به ورکول خکور کې بلګې دي ما وتی دا خو دکاندار خو مانه غواړي هلته خو چا نظر اخلم نو هغه خو داغه سر خو زمونږ حسابي بیا عمر خپل جیب پیسې ورکول مې دالې سی حساب دي کار مو کا خپل جیب پیسې ورکول مې دالې سی کم نه بیوی کار مو کا خلکو ریزلټ هم ورکړ پیسې چې کم نه بیوی هم تولې شي او ماتا به خدای جی په جیب کې واچولې هغه پزان له کپڑے اخلي ما وته کریم هغه پیسې راکا 6000 روپۍ دي کنه ما خو 6000 روپۍ کریم وروړي مې 6000 روپۍ راکا نو ما ته وی چا خو لګې د کور کې هغه چاله ورکړ تاسو ته پته شته هغه ټیلر ل ورکړې نو زه به صرف مثال مې درکو زما کریم چې کم دی دا په طریقې استعمال کې صابون راواخلې مخ لاسونو وینځي که صابون وسره نی راغسته نو په فیس واش باندې مخ لاسو یا رایس فیس واش ته نو ټینشن په دې مخ لاسونو وینځي ماسخوتن به صرف لګوي در روزې نه ښه چې کله دا تاسو لګول مخ لاسونو سار را پاسم په دغه فیس واش باندې وینځي یو ډبې ختم شو داغونه یا په پوزه داغ پاتې شو نو بیا داسې کارو کې بلکې سیرم مرواچه مکس کې دا استعمال کې انشاءالله ضرور بدل کار کوي که بیا هم دلونه که بیا بل ډبې راواله په دغه کې سیرم مرواچوي کار مکمل ختم کې بیا پیس واش استعمال مخ تک سپید اے که بیا هم دل کارونه کړو ماته واپس کې کنه بس ته کنه نور دل سوکو واپس یې کې خپل پیسې واخلې لکه زه دومره اعتماد باندې زما ما ته پته رسې ما خلکو ورکړي ریزلټ یې ورکړی دی. ٹھیک شو بل خبر ادارا چې وټامن سی کمې دې ستاسو په مخ باندې میخونه راځي مخ چوڑی کیږي مخ توریږي مخ راغونډیږي مخ سپوریږي نو بیا داسې کارو کې وټامن سی پیس واش راواله دا بدل پینځه کار کوي یو پیس واش پینځه کار وټامن سی پیس واش راواخلې د نو ټینشن دا سار غرما ماخام درې ټیم استعمال کې چې کله ودکېږي استعمال کې چې کله را پاسه بیا می استعمال کې یو پیس واش ختم کې بیا بزه تاسو ته مچ تاسو څنګه چلې که تاسو ځان له دوه دوه درې درې رونړل نو چې تاسو سوای زمانه ٹھیک تا نو دا یو خبر راته کوم چې زما چې کم پروډکټ درکې په طریقه لګوي تیل او شیمپو دی ویختو لا دا تیل مخ کې ورکه او په شیمپو باندې وینځه یو ډبې ختم کې اسنه چې یو لاس ورکه تاسو وجه
کار نه کوي جادو نه دی ښه جادو سم نه دی یعنی مونږ هم ځان لراوړه بس جادو به یو ټک پم ورکو نو داسې ده چې شیمپو به ختم کړې تیل به ختم کړې که بیا د لکارو نه کو بیا مرالې ٹھیک شو کنه بل خبره تک کوم که تاسو وایي چې زمونږ ارجنٹ فیشل کو نو په 50 روپے یو پیکٹ تے ارجنٹ فیشل د نو ٹینشن نہ والے کتا سوائے چی مونگا بہر زو نور دے زما مخ توری گی اس کتا سو نور نہ لگ جے میرا گے نور نہ ستاسو الرجی منی نو تاسو فاؤنڈیشن ایز اے فاؤنڈیشن لگولے شے او د مخ بانی چ ستاسو کم ڈسٹنگ پروزی الرجی لگا دا اس پیزی دا سارویزی دا دیدا غشون کی بر بر پاوا کی گرزی او دا ستاسو پسکن نا غرزی بیا دانی جوڑی گی دا یو خبر یاد ساتے چې سن بلاک لگاوے دغه په اوپر پراتی چې لوپټم پیدا سے کوي ناغه به تر لرکیږي او چې کله دا سن بلاک تاسو نی لګولې نو تاسو په مخ باندې بدانې مراخیږي تاسو مخ په سوزیم دا به شپې تور سو سرکیږي چې کریمونه لگاوے تک سرکیږي بم دا سید الرجی دا نو دغه بم نی چې واپس راځي مخ پم تک سپینومی چې واپس راځي مخ لاسونو مین زی بیا بم دواګانې کوي سن بلاک د نو ټینشن بلا بلا پروډکټ مینوالو عمر جن اسٹور دے دا سوابے گراؤنڈ نشا تا ہائی اسکول تا مخامخ بلکہ جنازگاہ تا مخامخ ورشے پا زیموارے تا روالے کو دکاندار یا دکانداری دا نمبر نوٹ کے 0319-98-98-841 اور پا دے نمبر بانے کا لکھ 0319-98-98-841 بٹگرام والا تا سو مخا پکے گئے تاسو ته مې دومره کار آسان کړی دی لیډیز مارکیټ کې ټولو سره ملاوي دي ځینې محسن بھائی کم ځای کې دکان دی موڑ کې چې راتاویږي د بټاګرام دی موڑ چې کم دی د بازار ته دلته ورشه درمان هومپیتک سنټر نوم واخلې هغه چې معلوم کې نو الته وسره خوا کې ایف ایم دی ایف ایم د لاندې کم دکان دی نو ورشه هغه ته محسن بھائی وته هغه نوی پروډکټ رال راکړ اسټرابری والا او هغه لونګ والا او هغه زعفران والا دا ټول سیزونه چې پکې مکس دي نو هغه کریم را لراکه ګلوټا والا را لراکه نوې کریم به تر والے دا به استعمال کې کار دلونو کو دکاندار ته واپس کې خپل پیسې تر والے بس ته نور دل سوکو نور سوکو نور به دا میسج شامل کو سبو کو دا سیدا چې مینوالو تاسو کوم میسج راغلی دی په 0311-720-5726 بیمارې ما ما باندې ستا سره مړه خفه کیږي نه دا سه ډېر بیمار یم کنه بیا هم راغلی ما او تاسو سره شو کوم کنه تاسو لا میسج کال م کوي میسج زر زر شاملو بیا تاسو کال اخلم ښه او میسج راته یو یو کې بیمار یم اجازه فقیر السلام علیکم زا زه تم زه بیمار یم او غي دومره میسجونه را لېګلې دي کنه او دومره اروش نور کله دوه ټکی اس ام اس کوي او اوس راته سم سپار را لېګلې ده شو نایستا اروش سر زما مخ نستا سو کریم ها زما مخ نستا سو کریم یو سکولو سرا آیس ختم شو ها ایک نی ختم شو ډیره زیاته مننه شکریہ ادا کو چو سے پریدم نو بیا خو بدانی نه روزی کنه پری خو ده کنه ته پریدا نه بروزی ولی بدانی روزی دا ختم کړي دل خبر ختم اوس پیسواش استعمال کا پیسواش کل هغه سیرم دغه مسلوی نماته سو مشوره راکا چې هومپیتک ډاکټر تلاړشم او پلان کې رنگري مړ ستا په خو اس ام اس زنه پويګم رښتیا ام بس ستا په میسج زنه پويګم ټیک شو ریزلټ درکړې دي نو بس دا سې کارو کوم دغه استعمال وا ټیک دا کنه بل باسی چراغل دے ڈیر زیادہ السلام علیکم سنگے میسانیا یونیورسٹی ٹاؤن پشاور لارڈلی کوین تا ڈیر ڈیر سلام اوہو سانیا یونیورسٹی ٹاؤن تو خود زمان کور سرخ یونیورسٹی ٹاؤن ماتا آگا دیکھ کیری دروغ جنو یورا ڈیر دروغ جن خلق تے لیکن پشاور یونیورسٹی کے دیدہ زمان پروگرام سنگا ہو رہی یونیورسٹی ٹاؤن کے زمان پروگرام سنگا ہو رہی دروغ جن ندی شاو بل میسیجو کنے دروغ میزو خستا دیر مانا نا میسیج خود راتا ہو کنے میسیج را خلے دے السلام علیکم شو سنگ اے بھائی بھائی ڈیلی شو پا کالج کی اورم بریک وی نو کالج تا نا

الرحيم. السلام عليكم تاسو غق اوري ديفم اتاتي شاري سلور امن راديو نتورك دي سبيكال دا روان مياشت اكتوبر دوما نتا دي اسلامي كال ربيو ساني نور لسما او دا هندي كال دا سو اتل لسما نتا دا دا دي وقت مهم خبرون سرزي محمد زار. ملکی د ستمبر میاش کې د مهنګای شرح 1.3 ریکارډ شوې ده. د شمارچی ادارې تر مخه په ملکی په ستمبر میاش کې د مهنګای شرح د تیر کال په نسبت 5.5% زیاته لوړه کچه ریکارډ شوې ده. کم چې 1.2% زیاته شوې ده او د مهنګای شرح 1.3% ته رسیدلې ده. د رپورت تر مخه پیاز 1.1، غنم 3.8، بیسن 2.1، بجلی قیمت 15.2، فیول 10.1، ایل پی جی 15.3 او دویانی 0.9% پوری زیادی شوی دی. د شمارز اداری تر مخه همدغه شان د مختلف قسمه وخو قیمتونه په کوم کې د چرګ 3.1، د انډو 15.9 او د مختلف قسمه د نورو میوو او سبزو په شمول د وخو قیمت 0.2% پوری زیات شوی او ورزان شوی هم دی. چې پر لبسی د دې بدلون او زیاتوالي وروسته په ملک یو وار بیا په نړیوال کچ باندې د مهنګای شرح زیاده شوی ده. ملګرو ملتونو کې امریکی سفیر مایک والټر ویل دی چې ایران باندې جوهری زموارو خلاف ورزي او خپل جوهری پروګرام نه لاس نه اخیستلو انکار باندې یو بل الزام لګول دی. مایک والټر ویل دی چې ملګری ملتونه د سلامتی کونسل ته خطاب کولو پر مهال د دې خبرې پخلی کوي چې ایران قانونونو خلاف ورزي کوي او د خپل جوهری کارونه رستوکی گنا نه انکار کوي. دا مهال په ایران کې یورینیم 80% پوری ابزودگی یعنی انریچمنت شوی دی. د کوم چې دی تو د امن پاتې کېدو دپاره په ایران کې د اعتماد قابل نه جوړول کیږي. ایران با په نړیوال کچ باندې د جوهري هتیارو او جوهري کاروي نه ډډه کوي. د کمرو سچبا IAEA انټرنیشنل اټامک انرژي معاینه دپاره ټول ټیم هم ایران ته رسولی شي. ول ایران هم بیا د دې هرڅه نه مخ اړوي او وایي چې موږ د بجلی استعمال لپاره خپل یورینیم ابزودګي کوو خو ولې داسې نه ده. پندریوال منډی کې د خامو تیلو قیمتونو زیاتوالی وروسته معمولی نور هم زیاتوالی شوی دی. کم چې نن د جمعې په ورځ باندې د نورو خامو تیلو قیمتونو کې 2% زیاتوالی شوی دی چې وروسته 100 ډالر باندې یو بیرل

رسیږي ولی سرمایه‌کارانو او نورو تجارانو د ایران حواله سره نورو پیچنګوي هم مرکړی دا ویلی دی چې د ایران د امریکا ترمنځ د روان کړ کې اسلام الله پانډیوال منډه کې د خام تیلو قیمتونه او نور د توانایتو کې ورس تر بلا زیاتې دي شي د مختلف قسمه زراعو تر مخه د بیرند خام تیلو قیمت یو کم دیر سنټه زیاتوال درستو یو سل او دوه ډالر افی بیرل تر رسیدلې دي ولی د امریکای ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې هم ویش سنټا زیاتوالی شوی دی کم چې درې نوي اشاریه یو ډالر فی بیرل تر رسیدلې دی د دې سره سم د تیلو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی یو تربل زیاتیږي چې نن هم د جمعې په ورځ باندې د تیلو قیمت کې نور هم زیاتوالی شوی دی ور د دې وروسته په ملک کې د پټرولو او ډیزل قیمتونو کې هم معمولی کمی ریکارډ شوی د بنو په غریزو سیمو کې د شپې ناوخته په لری پرتو سیمو کې په خرسین او برګنتونا سلور تنانو مړی برامد شوی دی د پولیسو تر مخه د غسلور تنان سره د ګاډي بيدرک شو چې وروسته د غسلور تنانو مړی هم پیدا شوی دی د اړومبي معلوماتو تر مخه د ګاډي د آی ای ډی بمی 14 شوی دا چې وروسته د جیوکو سره د انساني بقیات او نور شواهد ملو شوی دی د پولیس وینا ده دغه شواهد ملاویدو باندې کاروي شوی دا او د سلور تنانو مړی برامد شوی دی د دې علاوه د نور تنانو په جنګلو د پر خپل لټون عملیات هم پولیس پیل کړی دی د قبایلی جرګی غړو او مشرانو د صوبایي او وفاقي حکومت ترمنځ د مذاکرات غړو د پر خپل کوششونه تیز کړی دي وفاقي حکومت سره خوا وفاقي وزیر انجینیر امیر مقام ملاقات کړی دی د انجینیر شوکت الله پخوانی گورنر خیبر پختونخوا او خان مرجان په مشرۍ کې قبایلی مشرانو ډومبي صوبایي حکومت نه وروستو وفاقي حکومت سره هم خپل اړیکې نیولې دي او د قبایلی جرګی مشرانو سره انجینیر امیر مقام هم ملاقات او مذاکرات کړی دي ویلي دي چې پخوانی گورنر شوکت الله خان ویلي دوان حکمتونو سره ملاقات رستو با امید پیدا کیږي پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی او پاکستان مسلم لیگ نون مشران با یو بل ترمنځ مذاکرات سره پا یو میز کینی د ویل دی چې د مذاکراتو نه بغیر دغه ملک چلول ډیر زیات مشکل دی او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2020 شیڈول اعلان کړی دی پاکستان او ہندوستان ٹیمنا یو وار بیا پا یو گروپ کې شامل شوی دی د اکتوبر په 2 منټه یو وشتم نومبر پورې با 2020 پورې ډومبي ایونټس کې جنوبی افریقہ زیمبابوے او نمیبیا ترمنځ میچونه کیږي دولس ټیمونه په دوه گروپونو کې تقسیم شوی دی پاکستان او ہندوستان ٹیمنا گروپ اے کې شامل کړی شوی دی دوانو ټیمونو ترمنځ ایونټس کې با ډومبي نه زیات مقابلې موجود وي په گروپ اے کې شامل پاکستان ہندوستان آسٹریلیا افغانستان زیمبابوے او نور کوالیفائر اون هم شامل لی تغشان پا گروپ بی کی انگلینڈ جنوبی افریقہ سریلنکا بنگلہ دیش نیوزیلینڈ او کوالیفائر بی ٹیمونه هم شامل لی دغه ټول میچونه بعد 2018 کال شروعاتو پاړمبو میاشتو کې کیږي بلخوا ایشینز گیم هاکی سیمی فائنل میچ کې هندوستان پاکستان لا مات ورکړی دا او فائنل ته کوالیفای کړی دا ناگویا کې کیدونکو مقابله کې هندوستان پاکستان لا درې مقابله

نو چې دله برابر رسید نو داسې به سلګه والی داسې سلګه چې صحابه وای وې دا عمر سلګه او د جلا چغه به مونږ پر وستنو صفونو کې اورېدل نو د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلامو ابو لؤلؤه نو هغه سره چاړه وا دو مخې دې چاړه او په زهرو کې اوبوي ولا زهرو ور کړې وي چې په مانځو درې دو نو هغه د شاته نه پغا نه چاړو وو خو مضبوطې په چاړو صحابه په ورمنډه کړې چې دا سړی ونیسو سور لسې نورو وال سور لسې نورو وال او بیا یو صحابي وو هغه سره یو کوټو هغه په کوټ ته پاسه ور واچو نو په هغه کوټ کې مخسر او زر دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف شاد مخ کې کا او د سر مونږ په پوره رستو سپونو کې چې کم خلکو هغه چغه او شور هم وارد او په دې پوه شو چې आवाज بدل شو مخ کې आवाज دا عمر او اوس د بل چا आवाज نه چې خدای سب شي عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ من مختصر ہو او چی من دی اخلاص کده نبی نے بیدے کورتا یاوڑ چی کورتا یاوڑ رنبی تا پوسی و کوئی چاو آلم وی دا مغیر ابن شعبہ غلام وی اگا مجوسی وی آم اما جوسی نو سوئی وی الحمدللہ چی دا ما مرک خودے دا مسلمان پلاس ہونا کر چې زما د لاس د مسلمان دوزخ ته لاړ نشي الله سونه خبره ده زما مرګ د مسلمان په لاس وي من اهل القبله نو بیا زما په مرګ کې مسلمان دوزخ کې پروتو گرفتار وو افسوس چې د مسلمان د لاسه کونه والی شم او مجوسی واله لومبیا ده بیا دویم تپوسو کو وی منځو شو کنه منځو نه هم شه وی او امیر المؤمنین منځو شو ویني ته روانه پدې مخه کې ته روانه نو نبی زوته وای د کجورو یاد اوس کو شربت هغه ولا راول نو په خلې ور واچو نو ته پدې خېټه راووت په صحابه پوي شو چې اوس مری پاتې کېږي نه نو زوی ته وای وی بچیو براوله او به ولا راو هغه دا خیال وجه کړي وبس کی چې به راوله نو وی ما پاسه به دس کو ما وی امیر المؤمنین دی وخت کې تاو دس کې تیمم باندې ستامونس کیږي پتہ یمم نه مونس کیږي وې بچي ما ته دین مخایا د حضور پاک روزه مبارکه ته ګوتو نیولا ما دین دغه خپل محبوب نزده کړي دین ما ته مخایا نو داسې وکړه وې وخت باقی دی کنه مونس قضا دی وې نه وخت باقی دی خو مال ډډه راکې کینم او بابا پم لاس ته اشاره وکا من دونا هم دے وی ما تا عقل مخائے دین مخائے ما دا خپل محبوب نا ذکر دے نو تا کیا والا ورکلا بینی تی بیگی خدا دے وقت کے کم سلی نبی نے بیگی معذور او وقت لو دسو کی نو بیا پی منز کو لے شی منز دیو بچی تا وی عبداللہ ابن عمر تا وی بچی دا لیا ورمان میں دے نو آہا زیر خشتا ارمان بچی دا لیا میں دا ارمان دے چی دا خپل دوال و مرگر و سر خخ شما حضور پاک مبارک او حضرت ابوبکر صدیق سره دا مې د ارمان دی دی وخت کې زما بل اس نشته پزړو دغه مې د ارمان دی چې د دواړو مرګرو سره خښم او اغي دواړه د عائشی بی بی کوټه کې دي پته نه لګي دا اغي بزړی او کني نو بچي ورشا او تپوس ته وکا او ته بدا نه وچې امیر المؤمنین را لګلې یو دی وخت کې زر مسلمانانو امیر نه بس کار نشم کولے وقت ایک ساتھ رانا سوزی امیر نیم امیر المومنین بناوے پہ عمر دا خطاب زویرہ لے کے لے اللہ اکبر نو حضرت عائشی سے دیکھے لے زویرہ نو ارتوئی چھے ام المومنین دا مسلمانان امور دا پلار را لے کے لے او دا اگر دا خواہش دے کہ اگر دا دوال و مرگر امیند کے خخشی و دفن شے دیو جنہ شہادت غالی و دا مدینی مرگ والی اللہ ورکا والا دعا قبول شیمی ما اللہ اکبر سا سنگا خوخ انا یہ روی دازی خو ما زان لخوخ کرے ما یو خوابا میں پلاری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بل خوام خاون دی حضور پاک مبارک خو زیرہ چی دا عمر خوخ انا نو بس عمر دی پکی خخشی اللہ عائشہ سنگا خدا دا

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی. پروگرام دین او دنیا چبا کے تاستا درکولیشی دا دین پوہا.
2: النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل اقلیو او نقلیونا ثابت دے.
1: دا اخلاقیاتو درس.
2: یو انسان منی دا تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادت خبر کوم شهرینا.
4: جی جی
3: عید
2: اللہ جی. زرتا استوی مجیدہ سروڑی توقع کی گئی جی.
1: نو اور عیدل مہیر وی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او دا دے دا فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل تر تلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کول شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دې بیگن وړي نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پرې خو دی وتا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم اور یادېږي.
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تل دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل مولا د قشن کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده. نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره آماده غو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکم. او حفظ نرستو بیا الته ادادیا سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړو.
5: د زده کړو پوره کول رستو د دوی دینی او دنیاوی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زه یو مفتی عبد القیوم او دې وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام هری جمعې پورې باندې دې 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې تاسو برای راست اوري گرانو اوریدونکو د غشنتې زمنګ دا پروگرام تاسو دې فیسبوک په پاڼه ریډیو امن نیوز نیٹورک منتی برائے راست کتلے شئی او اوریدلے شئی گرانو اوریدونکو زما ملاقات تاسو سرا یو ہفتہ پس یعنی ہر جمعہ پر زبانتی پا دی پروگرام کی گی نو گرانو اوریدونکو ٹول نمخ کی خوز امید لرم چی زمانگا سمرا اوریدونکی دی کم کم زیتا زمان غگ آواز رسی ٹول با روغ رمٹ صحت تندرست بایی او دی اللہ تعالی نعمتونو باندې با شکر گزار وی قناعت او صبر بکی او پاغي باندې با دی الله تعالی حمد او ثنا بیانی او دی الله تعالی نعمتونو نبا جون او زندګی سمیت راحت سکون سمیت فائدہ بتر نه اوچتی نو پاغي باندې منګل دی الله تعالی شکر پک وخل پکار دی دی الله تعالی دی نعمتونو باندې نو امید لرم چې ټول مشران کشران لوی واړه خبي روغ رمټ صحت تندرست بوي او الله تعالی دی هر قسم دی مصیبتونو نه دی هر قسم دی پریشانیانو نه دی هر قسم دی دک درد او دی غمونو نه الله تعالی منګه او تاسو ټول محفوظه اوساتي اگران اوریدونکو دی جمعه مبارک رزدا امید لرم چې ټولو به موز خوشو خوزو سره د زړه مینی محبت سره به ادا کړي دغه شانتي ګران اوریدونکو جمعې پورې ځمان ته امید لرم چې زمنګ سمره اوریدونکو دی اغه به د جمعې موز خوشو خوزو سره د زړه مینی محبت سره انتهایی عقیدت او بصیرت سره به ادا کړي د دین علاوه ګران اوریدونکو جمعې پورې موږ تاسو ته پکار ده چې موږ د جمعې پورې باندې د سوره کاف ویلو اهتمام کوو د سوره کاف فضیلت کې یو فضیلت ده چې کوم سړی د جمعې پورې باندې سوره کاف ویلو اهتمام کوي الله تعالی د هر قسم د فتنو نه هغه کس محفوظ ساتي تر دې پورې کې دغه دوران کې د دجال فتنه هم سرګند شي نو بیا هم الله تعالی د محفوظ ساتي او د الله تعالی یعنی هغه نه بچ ساتي نو ګران اوریدونکو موږ تاسو ته پکار ده دا چې موږ جمعې پورې باندې خصوصي تور باندې د سوره کاف دی ویلو اهتمام کو د دین علاوه دویم د جمعې پورې باندې موږ او تاسو لپاره کار دادا چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف ویو نبی علیه الصلاۃ والسلام پخپله فرمایلی دی چې تاسو جمعې پورې باندې کثرت سره په ما باندې درود شریف وای او دغه شانتی په یو روایت کې درځي چې کوم سړی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یو پیر درود شریف وی الله تعالی لس رحمتونه په هغه باندې نازلی لس درجه الله تعالی دی هغه اوچتی او لس نیکیانې دی هغه په اعمال نامې کې لیکل کیږي نو ګران اوریدونکو جمعې پورې باندې کثرت سره درود شریف ویلو اهتمام هم منگ تاسو له پکار دے استغفار کثرت هم منگا او تاسو له پکار دے چې منگا دی جمعې پورې زبان ته کثرت سره استغفار کو او بیا خاص کر کے دی جمعې پورې زبان ته دی مازیګر مز درستو درود شریف اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما دا درود شریف منگ ویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته چې کوم سړی جمعې پورې زبان ته دی مازیګر مز درستو اخپل پزی بانتی ناسوی او دی پاسدلو نمخ کی دا درود شریف اتیا پیری اوی نو اللہ جل جلالہ دی اغا پا اعمال نامے کی دی اتیا کالو نیکیانی لیکی او دی اغا دی اعمال نامینا دی اتیا کالو گناہونا اللہ تعالی معاف کی نو گران اوریدنوں کو منگا تاسو دا پکار دادا چی منگا دی دغی
مختصر او دی وړو وړو دی وظیفو درود شریف استغفار د سوره کاف نور چې څومره موږ نه اعمال کیږي دی غي اهتمام کو نو الله تعالی به پاغي باندې موږ له اجر ثواب او بدلا په دنیا او اخرت کې ډیر زیاته راغی. ګران اوریدونکو نن په پروګرام کې زما چې کومه موضوع ده هغه ډیر زیاته اهم ده.

جی گرانو اوریدون کو غگ آواز دی در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره. گرانو اوریدون کو دا پروگرام هری جمعه پورې ځوان ته دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام منتی تاسو برای راست اوره. گرانو اوریدون کو په دې پروگرام کې به موږ ستاسو کال ستاسو میسجونه ستاسو پیغامات هغه هیڅ کې په موضوع باندې موږ خبرې ترې کو چې کومه زمان نفسي په نفسیاتي مسایلو کې بهشن او استراب ډیپریشن دا د انسان نن سبا ټول کم جنگ بلکې نن سبا کې د انسان ټول نلوي غټ جنگ او پریشانی دا هغه دی هغه اندرونی غم او پریشانی دا د زړه بوج دی او د مزغو تکاوت دی چې دغه شیزونو ته نن سبا په عام آسان الفاظو کې ډیپریشن ویل کیږي. ډیپریشن اصل کې دا انتهایی خطرناک ذهنی بیماری ده. دا داسې یو بیماری ده چې دا رو رو د انسان خوشحالي هغه ختموي. انسان کې دنې چې کوم امید وي هغه ختموي. دغه شانتي د انسان په زړه کې دنې چې کومه دلچسپي ده هغه ختموي او د انسان په جسم کې دنې چې کومه توانایي ده هغه ختموي. وی په ډیپریشن کې چې کوم سړی مبتلا وي ظاهري طور باندې هغه خو موږ ته ژوندی ښکاري لیکن اندرونی طور باندې هغه مړ شوی وي. د هغه په مخ باندې خو موږ ته خندا ښکاري لیکن اندرونی طور باندې د هغه زړه هغه مړ وي. د خلکو په منځ کې هغه موجود وي لیکن هغه ځان یوازې محسوس کوي. هغه ارد گرد آس پاس نزدې خواوشه هر څه موجود وي لیکن د هغه په زړه کې دا خبره راځي چې هیڅ شی هم نشته. دغه دی وجنا نن سبا په معاشره کې ډیپریشن داسې یو معمولی بیماری دا نه ګڼل کیږي بلکې دا یو عالمی علمیه چې کوم دا هغه جوړه شوې ده یو عالمی بیماری هغه جوړه شوې ده. دغه دی وجنا د دغه بیماری اعداد و شمار کومنګ اندازه او لګو وی په صرف په دنیا کې نه په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې سمرا د کروڑو خلک د دغه ډیپریشن او د دغه بیماری شکار دي او دا بیماری تیزی سره خوریږي. هر دویم سړی هغه د دغه بیماری شکار دي. وی یو مخصوص اعداد او شمار مطابق چې هغه په پاکستان کې د هغه اندازه لګیدلې و یعنی د دینه مخ کې سلور 15 کاله مخ کې یعنی لس لکه خلق لس لکه نه بلکې لس ملیونه خلق یعنی اتیا لکه خلق هغه

په دغه بیماری کې صرف په پاکستان کې مبتلا او پورا په عالم کې پورا په دنیا کې یو سروې مطابق دا خو یو اندازې وي، یعنی د هغه سروې مطابق تقریبا 28 کروڑ دوه کم دیرش کروڑ خلک په دغه بیماری کې پورا په دنیا کې هغه مبتلا او یعنی د اعتبار سره یعنی کو د دنیاوی تعداد دنیاوی شمار دنیا کې چې کوم مخلوقات دي هغه حساب سره کدا وګوري نو د دغه بیماری ڈپریشن شکار خلق دی اغی تقریبا ہر پینزیشتم کس چکم دے اغا پا دی بیماری کی مبتلا دے او دا بیماری سی شی دے دا مایوسی دا دا غم دے دا ذہنی دباؤ دے وی دا صرف یو بیماری نہ دا بلکہ دا دی انسان روح او دی انسان ارادو لا ختمی او دا غی دے وجہ نہ انسان نہ سکولو تزڑ غواڑی نہ انسان چا سره خبرو کولو ته زړه غواړي نہ د انسان خندا ته زړه غواړي او نہ د انسان ژوندۍ پاتې کېدلو ته زړه غواړي او داسې ښکاری دغه سړی ته چې گویا کې د هغه د ژوند او د زندګۍ مقصد ختم شوی دی، یعنی چې کم سړی د ډیپریشن په بیماری کې شکار وي، یعنی ډیپریشن بیماری ورته لګېدلې، ذهنی دباو بیماری ورته لګېدلې، د غم او د مایوسۍ بیماری هغه ته لګېدلې، نو دا صرف یو بیماری بیا نه وي بلکې دا د هغه روح او د هغه د ارادو ختمولو یو مرض دی. وي دغه د وجې نه د انسان سکولو ته زړه نه کېږي، انسان چا سره خبرو کولو ته زړه نه کېږي، د انسان خندا ته زړه نه کېږي، د انسان ژوندۍ پاتې کېدلو ته هغه هم زړه نه کېږي او هغه په هرې لمحې کې خپل ځان تنها بے چینا بے سکونا او دغه شانتی دی هر اعتبار سره هغه یو قسم لا دی خلکونه الگ تلگ پاتې کېدل، الگ تلگ اوسېدل او الگ تلگ دی خلکونه یعنی دغه په ژوند او زندگی کې راځي چې داسې پاتې شم. نو ګران اوریدونکو، موږ تاسو له لغونتي غور او فکر پکار دی په دې خبره باندې، په دې مسلې باندې چې د دې ډیپریشن سبب څه دی، اسباب څه دي، څه دی وجنه د دې ډیپریشن بیماری خلک شکار کیږي. ګران اوریدونکو، که موږ لغونتي غور او فکر وکړو نو موږ ته به پته ولګو چې دا بیماری صرف د ذهنی بیماری نه ده بلکې دا د ماحول بیماری ده، یعنی موږ داسې یو ماحول کې پاتې کیږو چې هغه ماحول موږ د الله جل جلاله د ذات نه لري کوي، موږ داسې یو ماحول کې پاتې کیږو چې هغه ماحول موږ خپل د کوروالو نه لري کوي، منګه داسې یو ماحول کې پاتې کیږو چې هغه ماحول منګه خپل د ذات نه هم لري کی، یعنی هر اعتبار سره منګه نه دا ماحول د رب نه کوروالو نه د خپل ذات نه د جدا کولو کوشش کی، چې د جدا کولو کوشش کی نو دغه د وجنه انسان په ذهن کې دغه شانتي تفکرات، دغه شانتي خیالات، دغه شانتي سوچ او فکرونه چې کوم دي هغه راځي. که د دې منګه بل طرف ته یو بل سبب ته وګورو نو د ډیپریشن چې کوم شر د زیاتېدلو ده هغه اصل کې د معاشي دباو، یعنی بیروزګاری، پیسې، مادي اسباب هغه نه کېدل، دا هم دغه سبب کېدی شي. دغه شانتي خاندانی تنازعات، خاندانی تنازعات یعنی د خاندان د کور جنگ جګړې، فتنې، فساد، خبرې اترې، قصې، لانجې، معاملات وغیرہ، دا هم د ډیپریشن د شکار کې لو یو لوی غټ سبب او عامل دی. دغه شانتي د ډیپریشن د شکار کې لو یو غټ سبب هغه جدید طرز زندگی دغه چبک دمک نه متاثر کېدل، یعنی وی څنګه چې نن سبا ویل کیږي چې دنیا ترقی کړ دا جدید دور دی، خلکو کم ځنه کم ځای ته رسیدل دي، نو مصنوعي چمک چمک دمک چې موږ تخکاری پړقا پړوخا ښکاری، یو سړی موږ ته داسې ښکاری چې هغه یعنی ډېر لوی غټ اوچت دغه دی، حالانکه هیڅ هم نه وي، نو دغه هم یو لوی غټ عامل دی د ډیپریشن د شکار کېدلو. نو که موږ وګورو یو طرف ته مهنګایي، بل طرف ته د مالی معاشي مشکلات او دی هم د خلک چې کوم دی هغه پریشانه کړی دي. د دې نه علاوه که کورونو ته وګورو نو هغې کورونو کې د محبت، د مینې او ژوند زندگی تیرولو په ځای باندې جنگ جګړې، د احترام په ځای باندې ضد او بدګماني هغه په معاشره کې راغله، او د دې نه هټ کر چې کوم لږ ډیر کسر
په معاشره کې د مینې محبت د رور ولای د خور ولای د لوی والی او د کشر والی د استاد ادب او احترام هغه ټول چې کوم لګ ډیر کسر پاتې شوی هغه سوشل میډیا انټرنیټ هغه ختم کړ. اوس د هر یو کس جن او زندګۍ بل کس سره موازنه کوم وکړو نو موږ تبا د هر یو کس یعنی موږ به د خبرې نتیجې ته رسو چې د انسان دومره نعمتونو نه باوجود هغه خپل ځان محرومه ګڼي. هغه ته داسې ښکاري چې زه بالکل د الله تعالی د نعمتونو نه محرومه یم. وی خاص کرکې بیا نوجوان چې زمونږ کوم نسل دی وی د هغو ژوند او زندگی د داسې خوبونو نه ډکه وي، لیکن حقیقت په دباو کې چې راشي نو بیا هیڅ شی هم نه وي. هغو ته خپل د مستقبل کیریئر جوړولو یقین هم نه وي، غیر یقیني یو حالاتو هغو شکار دي. دغه شانتي په دغه ځوانانو باندې د امتحاناتو چې کوم تناو دی، دغه شانتي د کامیابۍ بیا پکې دباو دی، او د دې نه علاوه نور چې کوم محنتونه او کوششونه دي د هغې اسباب ان دا ټول د نوجوانانو له یعنی داسې جوړي چې هغو له مخې ته نه پرېږدي. دغه د وجې نه نن سبا ډیګریانې نن سبا خلکو سره یعنی تعلیمونه هغه ډېر زیات شوي دي، لیکن د انسانانو حوصلې همتونه هغه چې کوم دي هغه پس شوي دي، ملګرتیاګانې چې کوم دي هغه کمې شوي دي، محبتونه چې کوم دي هغه کم شوي دي، خوبونه هغه زیات شوي دي، لیکن د انسان په سترګو کې هغه خوب هغه مینه هغه محبت هغه پکې نشتی. نو انسان داسې د یو استراب داسې د یو بیچنۍ هغه شکار دی، او د دغه بیچنۍ او د دغه استراب شکار کېدلو ته د ډیپریشن بیماری ویل کیږي چې هر دویم سړی په دې کې مبتلا دی، هر کس چې کوم دی هغه په دې کې د دې نه دوچار دی او په دې کې پریشان دی.

جی گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے استاسو پدرون خدمت کے حاضرین پروگرام مخزن اسلام سر گران اردن کو دا پروگرام ہری جمعہ پورا زبان تھی دے دو بجو نہ تر دری بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر بٹاگرام منتے تاسو براہ راست اور گران اردن کو پدے پروگرام کے تاسو منسر اخبل غگ آواز شریک کو لے 0309-711-8899 بانتے دغا شانتی 0997-310-400 بانتے ہم کالونه چکم دی اغرات لیشی اغه به همه منګ دی پروگرام حصہ جوړو غنن اوریدونکو ک تاسو دی میسج پلاری باندې خپل پیغامات منګ تر لیگل غواړی نو غ تاسو را لیگل شی په 8583 باندې یعنی په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې چې دی غی طریقه دا چې تاسو په خپل موبایل کې اغه ځی تلاش شی چکم ځی کې میسج لیکلی کیږي ال تبع ار ای بی ولیکي لکشانته بیا خالی ځی پرې دی بیا خپل نوم او خپل ځی نوم ولیکي او بیا به خپل خسته شانته میسج ولیکي او په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې منگتا راسین کے گرن اردن کو ما خبرات رکولا نننه چې کوم زمونږه موجوده نو هغه د سی د ډیپریشن حواله سره نفسیاتي چې کوم مسائل دي نن سبا دي هغه نه هر سړی چې کوم دي هغه دو چار دي نو د ډیپریشن یا دغه شان دي ذهني تباو ذهني افکار او د تصوراتو غمونو دي هغه نه نجات بمنګ تا تاسو تبا سنگ ملاویږي هغه نه بمنګ سنگ خلاصيږي آیا د اسلام نقطه نظر سره د اسلام په رڼا کې د دې س تعلیمات موږ ته ملاویږي نو ګرانو اوریدونکو کومنګ لغونتی وګورو چې کله هم زمنګ جوړونه بوجل شي یعنی درانه شي کله هم زمنګ جون او زندگی موږ ته بے مقصد لګي کله موږ په زمنګ په جوړونو کې مایوسی راشي کله موږ مایوسی راونی سي نو ټول نه مخ کې په داسې حالاتو کې چې کله داسې بیماری ذهنی تباو ذهنی

تفکرات تصورات خیالات او ډیپریشن یو سړی شکار شي نو اغله پکار دادا چې ټول نمخ کې خپل خوږ نبی او پیغمبر دغه ژوند زندګۍ ته وګوري چې په داسې حالاتو کې زمونږ نبی او پیغمبر سلار اختیار کړی و ځکه چې اصل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اغا د روحانی علاج خزانه د منګه او تاسو سره ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر غم زده سړی لا هر پریشان کس لا هر مایوس سړی لا او هر د ذهنی اعتبار سره پریشان کس لا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو پیغام ورکړ دی یو سوچ ول ورکړ دی یو فکر ول ورکړ دی او د اغه پیغام اغه سوچ او د اغه فکر په بنیاد باندې اغه کس د غم نه د پریشان نه ذهنی تفکرات نه ډیپریشن نه نور داسې چې کوم ذهنی دباو او تناو دی د اغه نه اغه وتلې شي نو ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ټولو نه مخکې کومنګ ګورو نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته د استغفار کثرت حکم کړی دی چې کله یو سړی د ډیپریشن شکاری دی پریشانه شکاری اغله پکار دادا چې اغه خپل د ډیپریشن علاج ټولو نه مخکې استغفار سره وکړي الله تعالی نه خپل د ګناهونو معافي وغواړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی استغفار متعلق فرمائی دی چې من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب چې کوم سړی باندې هما ډیپریشن پریشانی راغله هغه د استغفار خپل پزان باندې لازم کی نو الله تعالی دی هغه هر غم هر دکھ درد پریشانی به الله تعالی غلری کی او هر تنگی نه به هغه اوباسی استغفار د ژوند له پاکیزګي ورکی د روح له تازګي ورکی او دیغه دی وجنا چې څومره بوجونه د انسان په جړه باندې وي هغه تر نه ختمي سار او ماخام استغفار منګله پکار دی نبی علیه الصلاۃ والسلام هم په دې حدیث مبارکه کې فرمایلی دی چې کوم سړی خپل پزان منت استغفار لازم کی نو جعل الله له من کل هم فرجا الله تعالی دې هر پریشانې نه به هغه اوباسي هر تنگی نه به الله تعالی هغه لری کی او د رزق په ولد داسې زینه ورکی چې دغه په وهم او ګومان کې به هم نوي دغه دی وجنه هرې جمعه په ورځ باندې ز د درود شریف او د درود شریف سره سره د استغفار وینا کوم یا دهانی کوم خپل اوریدونکو ته چې موږ له د درود شریف اهتمام هم پکار دی او د درود شریف سره سره د استغفار اهتمام هم پکار دی چې موږ د استغفار اهتمام کوو نو الله تعالی به ذهنی طور باندې موږ له سکون راکړي او د پریشانیانو نه به موږ اوباسي دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پر وړاندې چې کوم سړی باو بے فکرای او بے چینه نه خپل ځان اوباسي نو اغله پکار دادا چې اغه دی دعاګانو اهتمام کوي او خدای تعالی و سلام چې مونږه او تاسو می دعا خیل ده یعنی داسی یو جامع دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته دی ډیپریشن نه دی وتلو خیل ده او دی پروگرام په اخر کې با ز دی ډیپریشن د پاره وظیفه اغه هم تاسو له را کوم تاسو ته بخیم نو دی ډیپریشن نہ دی وتلو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختمولو د پاره یو دعا خیلی دا مختصر دعا دا ډیر اسانه ډیر جامع دعا دا کومنګ هر وخت دا دعا ویو نو الله تعالی به مونږه د دغه ډیپریشن نه د پریشانای نه دک درد او دغه شنت د پریشانای نه به الله تعالی مونږه هو باسي نو هغه د ډیپریشن نه دعا هغه اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ده نبي عليه الصلاة والسلام دعاء خير ده چې دغه دعا تاسو اهتمام کوئ یو ځل بیا ویم اللهم انی اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال دا دعا دی ډیپریشن د فاردا دا دعا غوښتل پکار دی وې دا روحانی
اعتبار سره د انسان جسم لپاره یری نسخه اکسیر ده چې کوم سړی دا دعا وی دا د دې دعا اهتمام کوي نو الله تعالی به هغه له طاقت سکون او یقین او الله تعالی ذهنی تفکرات نه به الله تعالی هغه خلاصي او ذهنی تفکرات په تر نه الله تعالی لری کی. د دین علاوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې دوه درې خبرې نوري هم دي چونکه کې دي چې دا موضوع اوږدوي.

د جمعې له هم زه په دې باندې خبره تر وکم. د دین علاوه دریم شی د سیرت په کتابونو کې هغه خوب دی، خوراک دی، او د جسمانی صحت خیال ساتل دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د معتدل خوب کولو او دغه شانتی د متوازن خوراک کولو او بیا جسمانی مشقت اوچتولو متعلق حکم فرمایلی دی. او نن سبا چې کوم ډاکټران دي او د ډیپریشن ماهرین دي، هغه هم دغه علاج خلکو ته خی. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه کې فرمایلی دي، ان لنفسک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، چې ستا د جسم هم پتا باندې حق ته، ستا د سترګې هم پتا باندې حق ته، ستا د نفس هم پتا باندې حق ته. نو ته خپل جسم لا مناسب آرام ولا ورکی، معتدل خوراک ولا ورکی متوازن، او اخپل جسم لم مشقت کی اچھے معتدل یعنی ورزش کئی یاد محنت مزدورے والا او کار کئی، نو اللہ تعالیٰ با تا دی دغینا اوباسی دی ذہنی تفکراتنا، او اللہ تعالیٰ با تعالیٰ راحت او دی سکون او دی جون او زندگی کی بستا برکت اچھی. د دین علاوه بل شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خیر دی، هغه خپل ځان د تنهایی نه بچ کول او د نیکانو خلکو صحبت هغه اختیارول. نن سبا د ډیپریشن چې کوم خلک شکار دی، ټول نه لوی غټه خبره دی هغه تنهایی ده، چې یوازې ناشته سوچونه کوي، فکرونه کوي، یو شی مخې ته راځي، یو غم مخې ته راځي، بل تنگ دستی مخې ته راځي، او دغه شانتې د دین علاوه نور مختلف قسم توهمات، فکرونه، سوچونه، پریشانیانې دا مخې ته راځي، په هغې باندې هغه خپل ذهن چلی. نو داسې سړی انتهایی ډیر زیات د ډیپریشن شکار وي. تنهایی اچرته هم ندی اختیار الپکار کہ یو سڑے داسې دے چې هغه د ډیپریشن شکار دے، اغل لازمی طور باندې پکار دا چې ځان دې مصروف کی، رز دې داسې ځان مصروف کی چې سار نواخله تر ماخام پوری که هغه محنت مزدوری کی، کار روزگار کی، په هغه کې ځان کړی، نو هغه ځان کړولو سره به دیو دومره ستړی کیږي چې دته به بیا د شپې هم د سوچ او د فکر کولو موقع نه ملاویږي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت نه دا خبره معلومیږي چې د ډیپریشن شکار خلکو دپاره تنهایی نه بچ کېدل پکار دي، یوازې کېدلو نه بچ کېدل پکار دي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو سړی تنهاوي نو دویم هغه سره شیطانی، چې دوی نو دریم ورسره شیطانی، او درې کسان چې هغه بیا جماعت وي، او ید الله علی الجماعه، او د الله تعالی جماعت سره او چې کوم باقاعده جماعت یو شکل اختیار کړی وي، هغه سره د الله تعالی مدد او نصرت وي. نو ګرانو اوریدونکو، نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث مبارکه دی، او په هغه حدیث مبارکه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر، چې کوم سړی ستا بهترین دوست دی، نیک صحبت والا دی، هغه به ستاسو دپاره داسې لکه څنګه چې مشک وي، یعنی ته به د هغه نه فایده اوچتی، او که ته تر نه فایده نه اوچتی نو هغه نه چې کومه خوشبو ځي نو هغې خوشبو نه به خامخه ته مستفید کیږي، او هغه خوشبو به تا ته رارسي. یعنی د نیکانو خلکو صحبت اختیارول، د هغې کې کیناستل، نو هغې د نیکو خلکو صحبت کې چې ته کینې، ستا روح ته به یو قسم لا خوشحالي ملاویږي، یو تسلی به ورته ملاویږي، یو تازگی به ورته ملاویږي، او غم، دکھ، درد او پریشانیانې بستا ختمیږي. لیکن که ته د نیکانو خلکو صحبت کې نه کینې، د بدو خلکو صحبت کې کینې، نو ستا به خپل ځان ته خیالي، خپل ځان ته به د سوچ او فکر وي، ته به خپل په فکرونو کې او خپل په سوچونو کې به هر وخت پروت وي، او چې خپل بارې کې به دغه سوچ کوي چې زه به څنګه یعنی د دې پریشانیانو نه اوزما. نو ګرانو اوریدونکو، چې کوم سړی ته د ډیپریشن هغه شکار وي، نو هغه په دې خبرو باندې هغه لازمی عمل پکار دی چې تنهایی خپل ختم کی، چې تنها یوازې به اچرته هم دی کینی، اچرته به یوازې کینی، او سوچونو دل به موقع نه ورکړي. او دویمه خبر دا ده چې د نیکو خلکو صحبت لازم خپل ځان لپاره وګڼه، لازمی طور باندې د نیکو خلکو په صحبت کې کینا، نیکو خلکو سره کینا پاسا، د نیکو خلکو خدمت کوه، نو الله جل جلاله به تا د داسې پریشانیانو نه، ډیپریشن نه، د داسې ذهنی تکاوت نه، د ذهنی تفکراتو نه، د ذهنی پریشانیانو نه به الله تعالی تا محفوظه ساتي. او د دې نه علاوه پنځم شپږم هغه
چې دغه ډیپریشن شکار هغه ډیپریشن شکار د پاره خاص علاج دی هغه دی انسانیت خدمت کول دی نور خلکو خدمت کول دی نور خلکو له سات ور کول وی هر سړی خپل ځان د پاره خو هر سړی یعنی پاتې کیږي ځان د پاره خو هر سکی بل خلکو د پاره بل سړی د پاره سن سه مهنت کوشش کول هغه د پاره خپل ځان کړول اصل دی ډیپریشن شکار خلکو د پاره علاج دغه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنيا نفس الله عنه قربۃ من قرب یوم القیامه. چې کوم سړی دی بل مسلمان رور نه په دنیا کې څه تکلیف لري که نو الله تعالی دی قیامت په ورځ باندې به دغه نه تکلیف لري کوي. دغه شان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ومن یسر علی معسر چې کوم سړی یو تنگ دس باندې یعنی اسانی دا وستا نو یسر الله علیه فی الدنیا والآخره الله تعالی به قیامت پر ورځی پانت په هغه باندې به اسانی راولی. ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره او چې کوم مسلمان په بل مسلمان رور باندې په دنیا کې پرده واچول نو الله تعالی به ستره الله فی الدنیا والآخره الله تعالی به په دنیا او په آخرت کې په هغه باندې پرده اچي. او والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی الله تعالی دې هغه سړی په مدد او نصرت کی وی چې کوم سړی خپل دی بل رور په مدد او نصرت کی وی. یو سړی داسې دی چې ته دې هغه سره مدد او نصرت کوي دغه خدمت کوي دغه په کار کې لګېدلی نو الله تعالی به ستا مدد کوي ستا به نصرت کوي الله تعالی به ستا په کار راځي او تا به داسې پریشانیانو نه او داسې غمونو نه لرې ساتي.

0: جی گرانو اوریدن کو غد آواز دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے ساسو بدرون خدمت کے حاضرین پروگرام مخزن اسلام کے سر گرانو اوریدن کو دا پروگرام ہری جمعی پور زی بانتی دی دو بجونا تر دری بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر بٹاگرام منتی برہ راست اور گرانو اوریدن کو نفسیاتی حوالے سر چکم مسائل دی پاگی کی ڈپریشن دے دقشن دی مایوسی دا پاگی بنتی منگ خبری طریقو لی دی سیرت حوالے سر سیرت پرانا کی دی اغی علاج دی اغی نسنگ بمنگا او تاسو محفوظه پاتې کیغو نو دی اغه یو سو خبره خو مات تاسو ته ذکر کړی د دین علاوه نور هم ډيري خبري تفصيل چې کوم دی اغه به ذکر کیږي نو ګران اوریدونکو ز بزم پیغاماتو طرف ته یو پیغام را لګل میسج را لګل السلام علیکم جی تاسو څنګه یې الحمدلله دی الله تعالی کرم دی مهرباني دا ما خوب کې ګنده کپڑا لیدل دنو د دې خوب د بخوي کنه په باتروم کې جی عام طور بنتی کہ یو سڑی په خوب کې یو کس په خوب کې گندا کپڑا وګوري نو دا هما د پریشانی یا د ذهنی بوج یا داسې یو معاملہ چې دغه په ژوند او په زندګۍ کې دا یعنی هغه بےچینی یا دغه شانتی بل داسې یو خبره چې هغه دغه په ژوند او په زندګۍ کې دا او دغه اصلاح ضرورت ته نو دا د هغه طرف ته اشاره وی یعنی که تاسو داسې خوب کتلی وی چې تاسو په خوب کې هغه ګنده کپڑے لیدل دا نو د دې تعبیر دا دی چې پریشانی راتلی شي یا پریشانی کې دي شي تاسو په ژوند زندګۍ کې وی ذهنی سو بوج وی فکر وی یا سبل سدا سے معاملہ وی یا په زندګۍ کې داسې یو خبره وی چې د هغه اصلاح د هغه بهتری د وستلو ضرورت وی نو د هغه طرف ته اشاره ده نو تاسو خپل په ژوند او زندګۍ باندې غور او فکر کول شئ چې داسې څه خبره تاسو په ژوند او زندګۍ کې شته یا نشته جی ګران اوریدونکو 0309711899 باندې ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتي اوسو ویل غواړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څه څه بیا ولاګو

یقین کہ صرف اگر تعارف و خدمات و حوالے سے رچے گم. جی جی ناراضی راضی ٹھیک صحیح صحیح صحیح جی ٹھیک تھا جی ٹھیک جی جی گرانو اوریدن کو ددو تک غالبا زما آواز نه ته یا دو زما آواز نه اوریده دغه د وژن خبره کم دغه مکمل نه کله گرانو اوریدن کو پروگرام وخت کم دغه تقریبا ما سره ختم شوه دی پروگرام اخر کې با د ډیپریشن حواله سره ز تاسو له وظیفه را کوم نو گرانو اوریدن کو نن چې چون کې موضوع ما په ډیپریشن منته خبره ترې کولی نو چې کم سړی ته د ډیپریشن یا د شانتي نفسیاتي بيماري وي نو غو له پکار داد چې اول اخر کې درې پیری درود شریف او سل پیری د اسماء الحسنى دا درې نمونه دي یا قدیر یا وهاب یا ودود دا 21 ورځې پورې مسلسل ویل سار او ماخام نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به ډیپریشن چې کوم بيماري وي هغه نه محفوظ ساتي اول اخر کې درود شریف ویل درې درې پیری سل پیری روزانه یا قدیر یا وهاب او یا ودود دا اسماء الحسنى ویل نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به محفوظ ساتي الله تعالی دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي دغه شانتي یو میسج راغلی د رښتیا حواله سره دوه وظیفه غوښتله نو زه به کوشش کوم ک راتلونکي پروګرام کې تاسو له بیا دې رښتیا حواله سره کوم دغه وظیفه براړم نو ډیره مننه ډیره شکر دی کدي چا کال ډراپ شي یا چا په پیغام موږ نیو شامل کړي نو غنو بخنه غواړو لګي وخت نه رسو په دویم پروګرام کې وستاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم نو ان شاء الله تعالی به بیا به تاسو سره خبرې ترې کیږي نو تاسو لپاره به ان شاء الله تعالی چې د رښتې حواله سره کوم وظیفه ده هغه به راتلونکي پروګرام کې ان شاء الله یا راتلونکي جمعې به ان شاء الله تعالی زه تاسو ته خیر نه الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو تاسو غږ آواز اوری د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم عبد القیوم او دی وخت تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام عالم زما د خوري سره. گرانو اوریدن کو سنگ چې تاسو په علم کې دا پروگرام هری جمعې په ورځ باندې تی د 3 بجو نه تر سلورو بجو پورې په ریڈیو امن ایف ایم 88.4 په پټاگرام باندې براه راست پیش کیږي. گرانو اوریدن کو دغه شانتی تاسو په علم کې دا په دې پروګرام کې موږ سره زموږ د دې علاقې د دې خورې یو بهترین عالم دین هغه موجود وي هغه سره موږ خبرې ترې کوو د هغه ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره د هغې نه مختلف قسم پوښتنې او سوالونه چې کوم دي هغه موږ کوو. نو ګرانو اوریدونکو نن هم موږ سره په پروګرام کې زموږ د دې علاقې د دې خورې یو بهترین شخصیت یو بهترین عالم دین او زه به خدا ووایم چې زموږ د دې علاقې یعنی بهترین علماو کې خاندانی اعتبار سره یعنی ټول یعنی علما او مشایخ او دین سره وابسته افراد یعنی هغه کورنۍ سره د دوه تعلق ته. نو ګران اوریدونکو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی داسې یو شخصیت موجود دی زبزم هغه طرف ته او نور خبرې ترې به هغه سره کوو. زه به تر نه هم څه ایزده کولو کوشش کوم او تاسو به تر نه هم د ایزده کولو کوشش کوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہاں مولانا صاحب سنگل جی
1: خیر در الحمد للہ جی
0: صحت مزاج تاسو
1: خیر در الحمد للہ پاک شکر
0: خیریت سره تاسو تشریف روڈ سٹوڈیو ته
1: بس الحمد للہ استاسو مینوا او استاسو غدرنې خبرې دغه دی وجه الله تبارک و تعالی توفیق راکا چې راغلم.
0: ډېر مننه ډېر شکریہ جی زه ټول نمخ کې خپل دی طرف نه هم چې زمونږ مختصر غونټه وینا باندې تاسو خپل ډېر زیات قیمتي وخت کم دی هغه منګل راک او

0: دا تشریف راوړو او سو لمحات چې کوم دی هغه موږ سره تاسو نشست چې کوم دی هغه کوي دي.
1: جزاک الله، الله تعالی جزای خیر راکړي. او دا کوم چې هم تاسو کوي دا خو الحمدلله زه هر ځل لګورم او کوشش تا کوم چې یاره زه لاړ شم. ګن ټیم را سره نو دوه ځله تاسو ماته وي، خو بیا هم یاره مې که دیزل الله نه دوباره نه بیا خفه شي د دې د وجې بیا بس رالم.
0: ډیره مننه، ډیره شکریہ جی. ځکه چې موږ ته اندازه ده چې هر سړی نن سبا مصروف دی، بیا خاص کر کې علما مصروفیت او بیا خاص کر کې د جمعې پر ورځې باندې چې څومره امامانی خطیبانی دغه مصروفیت چې کوم دی هغه د نور علما په نسبت باندې بیا ډیر زیات وي، او نور چې کوم علما وي دغه سره هم دومره ټایم نه وي ځکه چې یو جمعې چوټي وي او په هغه کې نور دومره مصروفیات غم خادیانې د کور اخو دیخوا. نو بهرحال چې څومره علما زمونږ ملګري د دینه مخکې راغلي، مشران دي که کشران دي، زمونږ سرپرستی کړ ده، دلته تشریف راوړ دی، زه دغه هم ټولو شکریا ادا کوم ځکه چې ډیر زیات قیمتي لمحات زمونږ په نوم کوي عدالت راځي جی. حضرت چونکې لغون ته خما اشاره خبره وکړه، که تاسو خپل ذاتی تعارف زمونږ اوریدونکو ته وکړئ چې زمونږ میلما نن کمی علاقې سره تعلق ساتي او کمی کورنۍ او کمی برادری سره چې کوم دغه تعلق ساتي خپل ذاتی تعارف دي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو ستاسو یو جهان شکریا چې تاسو زه راغوښتم او ستاسو یو خبرې باندې زما آواز به څوک واوري. او دویمه دا چې زما تعلق چې کوم دی چونکې یو داسې خاندان سره دی چې زمونږ دی نیکه نه واخله پرسته الحمدلله ټول علما حفاظ او قرا مونږ بیسیکلی پاتې شو ترن کې. او ترن کې الحمدلله زمونږ 108 سال تقریبا کېدو والے دی، 107 سال کمپلیټ شلو، 108 سال کې مونږ روان یعنی یوې پیړۍ نه زمونږ کیسه لپاسه شله
0: ماشاءالله.
1: او زما والد صاحب الحمدلله الته خطابت کې او زما نوم ضیاء الرحمن دی او زه سار مالی یعنی یو پیریډ لګوم مدرسه کې او بیا هغې نه بعد چې کوم دی سکول ته ورسره ځم. او دا خو جو خدمات دي، دینه مخکې زما تعارف دار زما نوم ضیاء الرحمن والد صاحب فضل قدیر خو تاسو پیژنئ
0: جی جی.
1: او زما نیکه چې کومو د هغو خو هم تاسو ته علم شته، تلحا مولانا تلحا صاحب دغه ټول دغه تاسو ته بیان کړل
0: جی جی.
1: خو دې سره سره زه به تاسو ته یو عجیبه خبر دا وکم چې زما دواړو غړنه چې کوم نیکونو دواړه علما وو
0: ماشاءالله.
1: یو طرف نه چې کومو د پلار یعنی والد صاحب نیکه چی
0: جی.
1: یو د مور طرف نه چې کوم والد صاحب وو هغه هم عالم وو، هغه جامع اشرفیه نه فارغ وو
0: سبحان
1: دانی کې زما دیوبند کې سبق ویلو او بیا رامپور کې سبق ویلو او التنغو ولا سند ور کړو التن فراغت سی هغه خو مولانا تعالی صاحب تاسو ته ویلو
0: جی.
1: لیکن د دینه لوازما بل نکي چې کومو هغه با د جامع اشرفیه نه فراغت او هغه به پښتو کې ترجمه کوله سړی به چې دا ما اوریدلې ډیر خستا انداز سره او د هغه یو عجیب اندازو
0: جی.
1: او په اخیری وخت کې هغه بالکل لکه نابینا شي ښکارېدل ورته شیشه نه، لیکن بیا ما هغه بس چل کو چې چا به آیات وي بیا به د هغې ترجمه وکړه تفسیر به ولا وکړو یعنی داسې مهارت ورته الله تبارک و تعالی ورکړی. نو الحمدلله زه دې باندې فخر کوم چې الله تبارک و تعالی زه د هغو نشې ګرځولی یم. بیا زما نیا چې کوم وه مور طرف نه چې کومه نیا وه نو هغې هم الحمدلله تاجد مز له هغه پاسېدله او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی چه به جوړ کو بیا زما نکله به چه وړو داس یو عجیب انداز سره پیش راغلی دا
0: ماشاءالله.
1: بیا دا غین رستو زما والد صاحب خو جو تاسو پیژنې او زما الحمدلله پنځرونه دي او سلورونه زما نور دي یو زې ما پنځرونه منګه منګه ولنه پاتې کیدو ترن کې
0: جی.
1: ترن بیا پوري ته زب کړه رالم
0: ماشاءالله.
1: بیا الته تقریبا 7 سال اور 3 ماه داسې ټیم وخت بیا التنا زلاړه ما دی باجمیره ته او باجمیره کې تقریبا اوس زما اوشل یو نیم کال دو کالو ته نږدې قریب دی لکه
0: ماشاءالله. حضرت دې کې څنګه چې تاسو خپل دی دوړو نیکونو خبر وکړای نانا او دادا چې پورتو کې ورته دی مور پلار او دی پلار
1: پلار
0: او دوړو ماشاءالله علما کرام بیا خاص کر کے استاد چې کوم نیګه د پلار پلار دغه ترجمه حواله سره هغه به درس تدریس هغه کمز کی کو او د ترجمه چې کوم دغه خلکو ته شاګردانو ته کمز کی پڑھو
1: نیکه لکه دی والد سے پلار کنا
0: جی جی
1: والد سے پلار به ترن دغه کچونه جماعتو بس هغه کی او چاته به موږ سبق خو چاته به مسائل خو او دیاغی نروست چکم نیم از پخین نروست با بیا غورت با سبق وی او امامتم دا قلتاو چونکه او مخ که ترن که پاتی که دل بیا دی چارباغ ترالا او چارباغ که او تقریبا دیر وقت وقت کرلی زندگی داسی او گرنه چارباغ که وقت کرلی بیا غو چکم دی بیا زمان که شرطر سر اغو لکه او جداش لکه بیا غو سر رالا چونکه اکثر داوی چی یا مشر رول منی لکه والدین دیر مینی کنه یا کشر
0: مندی
1: یا طول منی مینی خو لکه آقا کشر منی لکه رخو گیگی چی یا دس ارم پاتش لیجو دو
0: اخیری ترجی لکه کشر
1: اخیری ترجی لکه کشر تو بیا لکه غورا لغو سر رو لکه نو من کرا بوم رات لکه دیر برات لکه خدا دا چی او غو سر
0: خیلی
1: او زمانی که بدا فرمایل چیارا زما دا مرگ چې کوم دی نو دا خپل د برګولاندې که وشي نو دا به ښه وي لکه نو دې نسبت سره بیا غو راپور راغلی بیا به پورې ډېر ناتله چېیاره زما دا مرګ دلته راشي او مشرانو پوه خلک وو
0: ماشاءالله حضرت څنګه چې تاسو خبره وکړه تقریبا 108 کاله لگ بھگ ستاسو پترن کې وشلو او ترن کې هم دغه 108 کاله چې تاسو کوم تیر کړي دي ستاسو مشران پلار نیکه وغیرہ ټول د امامت چې کوم فرایضی منصبې دي هغې سره منسلک
1: وو
0: نو دومره لوی عرصه یعنی طویل عرصه دې ته ویلی کېدلی شي چې هلته هغو پاتې شله نو د هغې ځای ماحول چې کوم دی په هغې باندې ستاسو د مشرانو څه اثر دی او دغه شان دی چونکه ترن هم د خانانو یو علاقه ګڼلې کېږي د خانانو اثر چې کوم دی هغه ستاسو په خاندان برادرۍ باندې چې کوم دی هغه څه شوی دی
1: اصل کې جی الحمدلله زمانی کې چې کوم الته کوم خدمت کړلې او کوم امامت او خلکو سره کوم تعلق ساتلې
0: جی
1: هغه ما ډېر ګهره دي او د خانانو الحمدلله موږ سره کوم تعلق ساتلې نو ډېر بهترین تعلق ساتلې جی تر اوسه پورې زکه موږ هغه سره یو لکه
0: خاموشه
1: که دا سه نوې نو کې دې چې موږ په خاطر نه راغلوې لیکن هغه ما خپل یو محبت اظهار کړلې او موږ هم محبت اظهار کړلې او تر اوسه پورې دا خبر روانه ده بلکې زموږ والد صاحب الته دې جمعې پښپا خاص پروګرامي د جمعې پښپا والد صاحب دی د ختم خواجهګان پروګرام حلقه وي او دې پسې بیا درود شریف وي کم از کم 10-12,000 داسې درود شریف ویلی شي بیا هغې نه وروسته چې کوم دی والد صاحب دعا وکړي بیا ذکر وشي لا اله الا الله سلزله او الله سلزله او الله هو ذکر پکې وشي بیا هغې نه وروسته والد صاحب دعا وکړي دا او د روزانه ترتیب دا دی چې سار موږ پسې والد صاحب لوغنه درس ماجیګر نه لوغنه خبره ماجیګر ته لوغنه یو حدیث بیانول او ماسخوتن ته ذکر سار ته ما ذکر یعنی سلزل لا اله الا الله او سلزل الله سار مالې یو دقه شانې ماسخوتن ته
0: جی جی نو ماشاءالله حضرت په دومره وخت کې یعنی چې کوم د خانانو طرف ته لکه خلکو ذهنونو کې دا یو قسم له بو بلاوي چې بي فلانه د هغو معاملات داسې د هغو لیندین داسې د هغو داسې نو لازمي خبره ده چې هلته کوم ایم اے کرام پاتې کېږي هغو خو چونکې داسې ماحول کې نه شي پاتې کېدلی
1: جی بالکل
0: یا داسې حالات چې کوم دي هغې کې نه شي پاتې کېدلی نو یقیني طور باندې

0: د جمی کې والیسب دیتا مستقل یو سلندر پروتی یعنی رز شپغول ته ناستی تلاوت کی ذکر کی هر سچ کی یعنی جمعات کی دا غوته پروتی دا اویلیبل دا غوته پر خاص به کمرے ولا خاص جوړ کړل ور سره نو غي غو مطالعه کی او ډیر یو خستا انداز سره خبره بس روانه
1: ماحول ولوم خستا
0: ماحول ولوم ډیر مزیدار دی
1: لکه جی عام طور منته اکثر پداسي کورونو کی دوی لګ سنگه چه خیر عام عوام الناس سره یا عام خلق سره خو د پکاروم دداسي یعنی چه یو سړی الله تعالی دنیوي اعتبار سره یو مقام ورکړ دی که هغه مشر دی نو هغه مشر والا اعتبار سره کې بیا کشر دی نو اغلب هم هغه مقام ورکړ دی نو دغه قدر عزت څخه کم دی هغه بیا پکار دی چونکی دیزی کې چې کله دینی طبقه راشي علما راشي طلبه راشي یا د جمعات امام راشي نو الته بیا آیا چې کوم لندنې کول دی یا لندنې طبقه چې کوم دا یا اولاد بچی چې کوم دی هغه بیا رویه چې کوم دا هغه بیا مشرانو سره څنګه پکار دی یا علما سره چې کوم دا څنګه ویزي
0: نو علما سره خدا سره پکار دا چې خامخا لازمی خبره ده چې سړی نه سړی او شیز د کوي نو لازمی خبره ده بیا باندې هغه قدر او عزت نگاه سره چې ورته نه ګوري او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انزل الناس منازلهم چې کوم دی چا کوم مقام دی هغه غته ورکول د اصلی خبره دا ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم یزل ناستو
1: جی
0: چې حضرت عائشہ صدیقہ فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو یو سړی راغی چې یو سړی راغی او هغه ته وی هغه وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زوږی شیما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولدا سے ټوټه ونی یعنی ټوکړه ونی روټه ورکړه هغه لاړ
1: جی نو
0: بل کس راغی غپ اسمنی سورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزان سره کینه او دسترخوان منی روټه خوروله نو غالبا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا تپوس یو کو ورته وی چې دا تاسو څنګه چلو کو یو کس لاس کې روټه ورکلا او بل کس چې کوم ځان سره کینه نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې انزل الناس منازلهم چې یو سړی کم مقام دی هغه مقام کې هغه ته قتل دا چې کوم دی اصل سړی دا دی او چې دغه مقام ته نو ګوري دا خو بیا هغه سړی نه فائدہ حاصلول خو لري خبره ده ایسو منی شو حاصلول دنیاوی فائدہ هم نشه حاصلول دینی خو لری خبر ده
1: بالکل نه یو ماشاءالله حضرت تاسو والے سب اوس ملته ده او یقیني طور منته خاص کر کی زمنګ په دې علاقې بنته دی یو خو تاسو دې سہولت هو چې د کمرو مزه سلندر چې کوم دې دا سہولیت هم دي مشاهره تنخواه والے سره چې کوم دا خاص کر کی زمنګ په دې علاقې باندې دې طرف ته چې کوم دي امامان چې کوم دې دا سې دي خانګو امامان دي نو یا خو تنخواه سره نشته نه کوي هغه ملکه په نشي حساب کې شمار لیکيږي نو ال تخوم مختلف کورنې دي مختلف کړي دي مختلف د کورنو مختلف ائمه کرام دي نو ال تسې حساب کتاب دي
0: نو بهر حال دا چې او دا خو ځکه اکثر دا خبره بیان کوم حکومت
1: جی
0: چې دا سیده چې زمونږ دی د کندو نواخله پرچتا او دی کوستان کندو نه پرچتا د دې منځ کې چې دا زمکه ده دا ټول یو شانتی ده یعنی مطلب دا دی چې په دې کې د امام قدر او د امام مقام هغه ته ورکول کیږي نه
1: جی
0: حتی الامکان کوشش کیږي او زمونږ کې الحمدلله هغه کوشش کوي خو بہرحال آگ شانتی نہ سنگ چتا سو آگ شانتی نہ
1: خیر بہرحال
0: نہ الحمد للہ وہ خطاون کی خطاون کی ماشاء اللہ او خو کوشش کی خپل طرف نه جس کی گیا کئی لگا
1: ماشاء اللہ تعالیٰ دی مزید استقامت سے کم دیا نصیب کی منگا ٹولو تھا اللہ تعالیٰ دی منگ تم پدین منتے استقامت سے کم دیا نصیب حضرت علمی سفر حوالے سر تا سو ابتدائی سبق یقینی طور منتے چکم والدین مشران علمی کورن سر تعلق سات سفر بہ منتقز نے شروع شی
0: اللہ عزمی خبر ہے الحمد للہ والد سے خو جو سبق ماتا ڈیر ویل لے
1: ماشاء اللہ
0: او سختیوں میں ڈیر زیادہ فرمائے اللہ او دا سخته مې نه اوس خوشاله
1: جی
0: زکه چې فرمایي کنه چې ته خپل ماشوم دا نظرونه د پاره یو عجیب غو نه خبره وکم چې خپل ماشومان چې کم دی غونه منځري مو جوړوي
1: جی
0: بلکې د منځري منځري بچي ته نه مو جوړوي د منځري ته نه جوړ کای
1: جی
0: منځري خپل ماشوم ته وای کنه چې بای ته منځري بچي لکه هغه به ارسه نه پاتې شي او کاغه ورته وای چې ته منظرې نه ته پخپل منظرې جوړ شه
1: جی
0: پخپل جو سړې منظرې جوړ شه نو بیا لکه کار سم شي نو زمو ولې سی الحمدلله مونږ منه سختیم کړل او الحمدلله زکه تاسو ته وای ما نو دا به مبالغه نه وي دی وو و تو کالو نو اخلا الحمدلله اوس پر مال داس نه دیات چې مانه چرته موږ پاتې شي وي
1: ماشاءالله
0: دا ولې سی دی برکات دی
1: سبحان الله
0: دی کې لکه مبالغه نشته الحمدلله دویمه خبره دار چې

0: ولسی مزوب بالکل ماشوم ما ځان سره به تهجد له بوتلم اغه واخله او ځان سره به جمعه ته بوتلم سبق له به بوتلم خو زمون قاری سه بو قاری سه قاری محمد بلال سه
1: جی
0: اوس هم ژوند دي الله تبارک وتعالى دې ولا جنور کی
1: امين
0: الله زندګي برکت واچي
1: امين
0: نغو مون ته قیده ویلا نه قیده نه رستو بیا سپاره ویلا بیا قاری ناصر صاحب کې دې چې تاسو به جندا زمونږ د علاقې قاری ناصر صاحب
1: جی جی
0: به یو څو سپاری ما غونوم یادې کړو
1: خو ماشا
0: الله نو ما ته به کسان وی چیرې دا ته چې کوم دې د خو قاری صاحب نسب خوای قاری صاحب ډېر ستغ دی وره ادمه قاری صاحب ستغ دی ولې دا چلې چې سبق ولې یادول برازي خام خا دا ولازمي خبره ده
1: جی جی
0: نو بهر حال دا چې غونو ما حفظ کړل دې بیا
1: ماشا الله
0: بیا اسلام آباد ته ځلاړم او د مزي خبره وتا سپه په یو بلو کما چې الحمدلله د واده نرستو مای فس کړل یعنی دور می کړل بیا واده نرستو میلم کړل اکثر خلک واده نرستو به اس کار نه کوي کنه او واده نرستو د مدرک نو خپل ایم ای پوري ټول تعلیم ما کړل خدا دې والد سیب دی والدینو برکت ته دغه پوجدا شه دي ورنه زما سه طاقت ته چې زه داسې لکه دومره غټ کار وکم خو بهرحال الله تبارک وتعالى توفیق را کړی او دغه دواګانې به وي او ورسره ورسره دغه چې کوم سختي و نو هغه ډیره خو
1: خمشن حضرت څنګه چې تاسو د قاری نصر صاحب ذکر وکړه الته مدرسه و مشهوره اوسو مشته مدرسه یا دغه چې کوم ترتیب موجوده وخت هغه ول سره
0: او بالکل مدرسه مشته قرا زره تو مشته مدرسه چې کوم د الحمدلله روانه ده مخه
1: نو آیا دغه مدرسه ما خپل د خانانو په تعاون
0: مدرسه ورکړله زمارور پړی زمارور بل عالم دی مولا نور شما دی بهترین مدرس دی
1: ماشاءالله
0: ازو خو کمزورې ما ماشاءالله خدای کنه او نیمه درجه نو دغه چې ما سبق ویل بیا مونږ به دی دې نتلو باندو ته سبق لا ورته باندو ته مونږ سبق لتلو سار مالی او بیا به سکول لتلو بیا مسپخین کوړه راتلو
1: باندو کوم ځای
0: بانډو دغه مدرسه چې تاسو ته ځخیم کنه ترن بانډو څنګه ورته وی ترن بانډو
1: خلک دې دغه نه لګ
0: فاصله لري باندې فاصله کې لګ دې نه چې سړی زی کم از کم بازار پورته بازار سر لګ
1: خو بازار سره
0: دمره فاصله ډیره فاصله ده یا
1: خاموش
0: په هر حال بیا حفظ چماو کو نو بیا ځلړ اسلام آباد ته
1: جی
0: او اسلام آباد کې ما دورو کو بیا په هغه کال من الحمدلله واپس چې زرالم مې قران پاک وره او بل دې مزه خبره پکې دا ولته چې چونکی زما شرو غټو ما واده میم شه نو الته چې کوم قاری شه به هغه به درې ورځې مسلسل قاری حق نواز سی
1: جی
0: قاری حق نواز سی به درې ورځې مسلسل هغه به چټي و مدرسې طرف نو چټي ور کوله دا هغه به زه سبق ما پڑھاو لکه نو هغه شان زما یو شاګرد دی د دې بانیا کې مولانا سمیع الرحمن سی اغه ډېر ښه شخصیت دی
1: خاموش
0: او درځه الحمدلله دی غړي قدر کوم ازمو مړ ډېر قدر کی لکه اغه نسبت سره اغه ما شاګرد
1: خاصه شاګرد
0: زله کړ هغه استاد نو یو اعتبار سره دی هغه استاد مې کنه
1: جی
0: خو ډېر علمي شخصیت دی الله تبارک وتعالى جون کی برکت واچي
1: حضرت علمي سفر شروع کړل نو مخکې ساسو واده ما د چکم دغه شوی دغه وجه سره عمر به مساسو به یقیني تر مده وخت کم
0: وي د کورس عمر تقریبا 16 سال 17 سال بس هم بس ما واده شي
1: ماشاءالله
0: بس اړ چې بلوغت تر سي جو لوغه نه بري جو واده شي بل میټرک کی ز میټرک کی چې ما میټرک امتحان ورک 2001 نا 2002 کی بس فورا مواد وش بیا غی نه بعد کوم دې بیا لړم بل کال یو کال می کور وخت بیا لړم اسلام آباد ته
1: دور لپاره
0: جی یو دور لپاره لړم بیا چې دور میو کو نو الحمدلله غی کوم مهنت په میکو وجه دا چې سړی چې غټی د غی نو به کوشش کی چې را زله کما سر وخت کم دی او دې کم وخت کې ډیر کار کول وکړ جی یو بل والد چې براته مو وی چې ته لکه اوس کوشش کوا چې ته دا قرآن پاک څخه خالي واره ما کوشش وکړ الحمدلله والدین دعاګانې وي
1: بل شادي شو د کس یو ذمہدار غونډه کس وي دا یو خو چې غیر شادي شو دغه
0: او غیر ذمہواري کې نه داخله
1: پرواوند
0: بالکل بیا غیر نرسته چې کوم دې بیا ولې سماته وي چې را داس چلو کا کته دا غواړي چې رز مخه ته سبق وي ټیک ته او که سبق نه وای نو باندو کې هغه وخت کې 1600 روپے تنخواہ بے اور کولا
1: خی مدرسے کی
0: مدرسہ کی نوال تو بدل 1600 تنخواہ را کی او بیا چکم دے بانڈو کی وہ سبق پڑھا ہوئے ہما بھی زٹی

0: یا به غنمو یا به جوارو
1: هغه
0: به داسې چلو کو چې ما ته به وي بوجه به ډکه کړه دوه بوجه یا یو بوجه یا دوه بوجه درې بوجه دا به ډکې کړي او ما ته وي بچی دا به ځان له کوزه بانډه کې خرڅ کړي او دا به ځان له استعمال کړي والد صاحب چې څو خبرېده بیا به وروسته ورته ووي والد صاحب چې څو خبرېدله بس زه به تللی وم زه بهرحال دې سپورټ دې وجې او دې والدینو دې سایه دې وجې والدینو دې برکت دې وجې ما دا علم کړ ورنه زه چرته او چرته علم او چرته څه چرته دا موقام
1: د خیر دی والدینو مشرانو هغه خو دغه تعاون دغه دواګانې دغه مهنت کوشش هغه خو خپل اولاد لپاره چې خونه خو تعلیم چې کوم دغه خپل اولاد له ورکی ماشال به حضرت تاسو درس نظامی وغیرہ چې کوم
0: درس نظامی جو بیا زو جامعه محمدیه کې می داخله وغسته او زه پور تراله ما میټرک ما کړو نو او بیا می دور ما کړو بیا چراله ما کال لمه ول سپتې ما زب جی جامعه محمدیه کې داخله اخلا
1: خني
0: هغه یو وجدا و چې دا چونکی د جامعه محمدیه زې چې کوم دا زما والد سپ سره مخ کې دیزه کې د دې مارکیټ شاته وړکی ونتی زیو دلته زما والد صاحب امامت کو او هغه وخت کې والد صاحب مال به سلو به راکولې او زدا زما ډېر تنخوا هغه جامع فریدیه کې سبق وي او دلته امامت یې لراتله بیا والد صاحب د جاب پکې وشو نو هغه بیا لاړل بیا دا زه ظهور مجلې صاحب ته پاتې شو یو هغه نسبت مو بلغه ظهور احمد لوسیب چې کوم زوی دی مولانا تنویر صاحب نو هغه زموږ استاد پاتې شي دي هغوی به یعنی ډېر شفقت فرمایي او ډېر محبت سره پیش راتله د دغې داخلي نه مخکې بیا چې کله به داخله کوله نو هغو ته مې سر اړویلی نو لا ټیسټ مې ورکړ ټیسټ کې الحمدلله ماسپخین زما نوم راغی نو هغه وخت کې ما داسې محسوس کوله چې یاره زه یعنی ډېر یو شاهي ځای ته رالم او ډېر خوشحاله وم انتهایي بیا رالم بس بیا علم مې شروع کړو الحمدلله الله تبارک وتعالی د علمي سفر کې ډېر اونچ نیچ خو ډېر کتلې لیکن دا د چې پکې الله پاک استقامت راکړي چې الله پاک غسر ته ورسو
1: ماشاءالله فراغت به هم ساسو جامع محمد
0: زمو چونکی مدرسه کې دا یو قانون و چې امتحان نه بس مخ کې راغی هغه به بیا
1: نه داخله
0: نو موږ سالسه کې بل یو مرګری و الله تبارک وتعالی دې نو هغه ماته وی چې را دا چل کو زه جو کوته نو موږ یو دوه ورځې مخ کې راغلو خور کې موږ امتحان وش واړی کنه ته سمجھ نه نی برحال موږ سمجھدار خو بیا ملکا
1: جی
0: چرالو نو بیا موږ محمدیه کې داخله ونشل بیا خپړ زیات بل کال لګ موږ لاړو قاسمیه ته رابی پکا
1: جی
0: بیا یو کال نیم مال ته وی بیا واپس زرالم جامع محمدیه اقینا فراغت وش او شیخ عبد القیوم هزاروی سے نور الله مرقدم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خاص شاگردانو کې
1: جی جی
0: نو ادیا خو نه بیا مونږه بخاری شریف وې
1: ماشاءالله
0: بلکې مونږ ته ولا کیو هغه وخت کې مونږه دا خبره کوله دعا وکوله چې یا الله شیخ صاحب له دومره ژوندۍ ورکې چې مونږه لاړ شو دا بخاری دونه وې ولک
1: ماشاءالله
0: دا یو شوق پوهه تمنا به
1: جی جی حضرت څنګه چې تاسو د حضرت شیخ صاحب تذکرہ وکړه دغه شندې ادارې چې کوم نور شیوخ دي دغه د ادارې چې کوم تعارف ته زه دا غواړم چې تاسو هغه مختصر غونډه ذکر کړئ ځکه چې تاسو مادری علمي ده فراغت تل نشي دي
0: ټول کوم د قصیده جامع محمدیه خو ډیر منګ الحمدلله یعنی دا به زه وایم چې داسې ژوندۍ مونږ تیر کړل چې داسې ژوند د هغه نه بعد تر اوسه پورې داسې سکون ولا جن مونږ تر دې ملو شي
1: بالکل خو دې
0: مونږ ته بجې چاوي چیرې تاسو دې وړکې غونې من رسا کی او ګیټ باندې بکس ولاړو دغه ترتیب دا چې مازیګر به ماشومان وتله موږ مازیګر وتلو او ما خام بدن نشلو بیا بل مازیګر پورې موږ دن نو بیا ورته وتلو دغه نو په دې کې زمونږ ډېر استادان تیر شي دي او ډېر په دې کې خاص کر عبد الوهید ازاروي صاحب نور الله مرقدهم الله تبارک وتعالى دې غولا جنت جنت الفردوس ته مقام ورکي
1: امين
0: اغه مون در اسانی تفسیر چې کوم اوس پڑھاو ما دا اغه مون ته پڑھاو کړو او ډیر محبت سره پڑھاو کړو او چرته او چرته نور استادان بل او قاریدل یا مرغ بن جاو یا سکنه او چرته ما غوسه شي نه دي پورا پدی اتو کالو کې چرته پیریډ چې پڑھاو کړل ډیر خوناک انداز سره ډیر خوشاله سره الحمدللہ بس تتن فی العلم والجسم کنا جسم علم اللہ ورکڑے علم

0: مال هغه نیکه خبره یاد شله ما بیچاره واقعي چې صحیح بزرگان دغه واقعي چې بزرگ نو ما
1: هلو هلو هلو هلو پاز نرازی مونږ په پروګرام کې مفتي صاحب ناشته خبره کوم
0: دي او بهرحال دا ار د شه دې مل بس مټاین راوړي دغه بد راوړي مټاین مخ کې خبره اوره خي سنگ نور مونږ سره غ دي های سکول والو مو هغه وخت کته وکنه یو زه نو هغه ته مې دا چلې چې دا زمانی کدا خبره کړوا فرمایلو او هغه اق شنه ټیمان دقه دي کسي نو بیا لکه
1: یعنی کوم خجو خبره کول هغه وخت کې دا شنه ټیمان یا داسې آبادې دغه نو
0: نه نه لکه کوم خجو خبره کول ایشم نو
1: ایشم نو
0: ایشم نو هغه وی ک سبق دی وې ځان دې بشهید ک دې خبرې لم زور ورک
1: جی
0: نو دا چې شنه خټه یعنی دی والد صاحب دی سکول دی چې شنه خټه مدرسې کې با تو موړو سبق وای نو واقعي الحمدلله جو هغه کار الله تبارک وتعالى
1: سبحان الله ماشاءالله حضرت ډېر خسته خبرې دي کوم دي غدا سره وشته خدمات او ولې سره متاسو ډېر عزت پکار خدا و چې موږ نور هم زیات ډېر لګېدې خبرې کړې وې لیکن پروګرام مخ څخه کم دي تقریبا ختم شوه دي مرګري ملته اشاره وکړه نو زه د پروګرام اخر کې یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ډېر زیات خاص کر کې خپل اکابر او شیوخ او دغه په زمن کې زمینی تور منتی هم نور داسې خبرې راشي چې هغه زموږ د فاروم د اصلاحي خبرې وی او ریدونکو د فاروم اصلاحي خبرې وی چې کوم زموږ مشران کشران رونی دی هغه د فاروم اصلاحي خبرې وی نو په دې باندې زه تاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم خپل طرف نه هم خپل ټول ټیم دی طرف نه هم پروګرام اخیری پیغام او ریدونکو ته تاسو سوال کول غواړی یعنی چې خپل تجربات په بنیاد باندې چې داسې یو پیغام چې په یوې جملې کې چې هغه زموږ او ریدونکو ته یعنی یو مشال راوي
0: نو زه خدا پیغام ورکول غواړم چې هر یو انسان لدا پکار ده او هر یو کس لدا پکار ده چې خپل د ماشومانو دی تربیت صحیح وکړي کله خپل ماشوم تربیت صحیح طریقې سره وشو نو بیا الله تبارک وتعالى چې هغه کوم مقام مقرر کړي او خامخا ول ورکړي او کنه تربیت ونکو نو بیا د ماشومانو چې کوم مقام دی بیا دې دا سوچ نه کړي چې زما د ماشوم چې کوم دی به زما شان جوړ شي زه اکثر دا خبره عرض کوم چې یو سړی که دا وایي چې زما د ماشوم به زما شان شي دا خبره غلطه ده ځکه چې د ماشوم به تربیت کول غواړي نو ټولو ناظرینو ته دا یو درخواست دی چې خپل ماشومان چې کوم دی د هغو خیال وساتی او د هغو زندگی کې تاسو تبدیلول غواړی نو داسې کوشش وکړئ چې اسلامي چې کوم تربیت دی دا ورته ورکړئ چې دا تاسو ورک دنیاوي چې کوم دی هغه پخپل الله تبارک وتعالى بیا اسباب جوړ کړي دې نه وروسته ځکه خطبه تاسو ته ویم زما ورور یو ورځ کړی
1: بالکل
0: الحمد لله نتوكل عليه ونعوذ بانفسنا من يضل له ومن يضلل ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه صدق الله العظيم
1: ما شاء الله هذا الدعاء وكيد
0: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
1: آمين.
0: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا الله تبارك وتعالى زمون دا ناس تخبل بارگاه لي قبول كي او يا الله زمون دا سوق چدا اوري يا الله تبارك وتعالى طول له بهترين اجر وركي يا الله منلهم بهترين اجر راكي يا الله زمون دنيا مخستكي اخروي زندگي مخستكي سمعنا وطعنا وفرك ربنا وليك الرحمه.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grano katun kori dunko. Yo zali biada hawa pacha portela pon pala inuno. Gavaz diru yamanarasi sharia char batagram. او څنګه چې تاسو ته پته را ده جمعې پر ورځ باندې څلورو بجو بنوالي تر پنځو بجو پورې ولسي ستونزې پروګرام وي او په دغې پروګرام کې راسره مختلف په سیاسي توګه چې کوم دلته مشران دي نو هغوی یا سرکاري اهلکاران دي کوم چې ستاسو د خدمت دپاره دلته ناست دي نو هغوی هم راځي او تاسو سره خپل غږ آواز شریکوي. تیرې شپږمې په ورځ باندې یعنی بد په ورځ باندې نننی پروګرام زمونږ نننی پروګرام خو د یو افسر د وجه ښه بیا مونږ بد راځې ته واړو او د بد په ورځ یعنی د شپږمې په ورځ باندې سهیل صاحب کوم چې رایټ ټو پبلک سروس کمیشن مشر دی دلته کې ډی ایم او دی ډسټرکټ منیجمنټ افیسر دی نو یقینا هغه ستاسو د خدمت دپاره دلته ناست دی. نو ګرانو مینهوالو یقینا نن په پروګرام کې دوه درې مېلمانه موجود خو د بده مرګه س پیښې د وجې نه بنی راغلي. انسان د مختلف یعنی داسې خبرې راشي چې مسالې پیښې شي یا څه ضروري کار پیښ شي. نو یقینا ګرانو مینهوالو مونږ په ښکته علاقو کې وګورو نو هلته کې یعنی پخپله سیاسی خلق چې د نوغه ټایمونه اخلي او پروګرامونو لراځي بلکې ورسره ورسره ډېر زیات یعنی کوشش هم کوي او هغې دپاره یعنی هر قسم حربه استعمالوي چې مونږ راشو د سکرین په سکرین باندې هم راشو او په غږ آواز باندې هم راشو سماعت باندې هم مونږ خلق واوري. نو یقینا ګرانو مینهوالو تاسو به راځئ او نننی پروګرام کې به راسره شرکت کوئ او دغې حوالې سره

نو د دغه د پاره به مون ته تاسو کال به هم کوی 0309 711 88 99 یعنی 0309 011 99. نو یو خبردار اگران مینوالو اکثر زمونږه اداري چی دي هغه پرایویټایزیشن کیږي که تاسو وګورئ نو په وابړه کې ملزم یعنی وو تنان برتی شو خو هغه په کانټیکټ کې ټیکادار برتی کړی دي نو یقینا چې دوه پکې د بټو موړی او د بټاګرام سایډ دي او 15 تنان چې دي نو هغه پکې د کوزه باندې او د ټیکرای علاقې دي. نو یقینا ګرانو مینوالو کوششونه وکاو د بټاګرام د پاره د بټاګرام د عوامو د پاره او چې بټاګرام څنګه هر پروګرام کې تاسو ته چې بټاګرام یو خوله بټاګرام دي او یقینا دغه د پاره به کوشش کو چې دا بټاګرام د خوله چې ده نو که هغه د جنگلاتو والی سری که هغه د ټی ایم ای والی سری نو یقینا خپل حقوق خپل حق چې ده نو هغه پی جندل پکار دي. نو دغه سره سره رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن کم چې تاسو ته ډیرو خلکو ته معلوم هم نه دی دفتر هم نه دی معلوم نو د هغې دفتر چې دی نو بالکل ټیلیفون ایکسچینج ته مخامخ چې کم دفاتر دي کم ځای کې چې اے سی صاحب کینی کم ځای چې تحصیلداران صاحبان کینی نو هغه ځای کې کم ځای کې چې ستاسو یعنی نور ضرورتیان ضرورت لپاره هم تاسو ځئ نو یقینا چې د ریسټ هاوس مخکې د ډیپټی کمشنر بنگلی سره خوا کې ریسټ هاوس دی ریسټ هاوس سره جوخ آر ټی ایس دفتر دی او هلته ډی ایم او صاحب چې دی نو هغه تاسو ته هر وخت ناسي نو که داسې څه مسله هم وي هغه د کم ډیپارټمنټ او یقینا چې د شپږمې په ورځ باندې هغه تاسو ته ویلي ومو چې کم کم ډیپارټمنټ چې دی نو هغه زمونږه یعنی لاندې راځي یا جوډیشنل کې راځي نو یقینا ګرانو مینوالو چې هغه کم ډیپارټمنټ د هغې په اختیار کې دي نو راځئ که ستاسو لایسنس نه جوړیږي ستاسو د ټی ایم ای سوالی او هغه ځای کې کچره پرته وي ګن پروت وي تاسو هغه له درخواست ورکولی شئ یو هیله لرم چې هغه به پرې فوراً کار کوي او د هغه نمبر هم مونږ تاسو سره شریک کړو چې هغه نمبر مونږه یو ځل به بیا هم تاسو ته وو 0311 53 40 101. نو یقینا دا د سهیل صاحب نمبر دی او د هغه دفتر چې دی نو هغه بالکل له ټیلیفون ایکسچینج ته مخامخ چې کم دفاتر دي په هغې کې د هغې دفتر دی. نو ګرانو مینوالو راځئ به که ستاسو په علاقه کې داسې څه ستونزې داسې څه مسلې مسلې خو ډېرې زیاتې دي خو ځینې حل شي او ځینې حل نه شي که مونږ وګورو نو په عدالتونو کې بره یعنی یو فلټریشن پلان چې دی نو هغه د زلزلې نه وروستو چې دی هغې د پاره پنډم شو او لکونه روپۍ په هغې باندې لګېدلې دي د هغې نه خلکو ټوټۍ مړي دي اوس یو خو ته نه هغه بینر هم شلولی دی چې یاره دا پته نه لګي خو هغې ته مخامخ بالکل بورډ لګېدلی دی بره جومات سره کم چې بیریال سره جومات دی هغې سره جوخ. نو په کار ده چې زمونږ انتظامیه غږ آواز اوري په کار ده په دغه پلان کم پلان چې دی او هغې باندې یعنی بله پیسې لګېدلی دي او یو کس چې دی نو هغه پې باقاعده خپله تنخوا هم اخلي فلټریشن پلانټ دی او بورډ ورته هم لګېدلی دی. نو ګرانو مینوالو کوشش به کوئ چې د داسې خبرو دپاره او کم چې زمونږه د دې ځای مشران دي یا د سیاسي حوالې سره هغه یو دعوه لري الیکشن کانټیسټ کوي الیکشن ته ودرېږي نو په کار ده چې د دغسې خبرو دپاره مونږه راپورته شو درخواستونه ورکو او که نه مونږ سره بس په فیسبوک باندې دغه ورکو او چاته پته نه نو یقینا ګرانو مینوالو په کار ده چې مونږه د داسې دغه دپاره باقاعده توګه باندې ډیپټي کمشنر له هم درخواست ورکو آر ټی ایس والا له هم درخواست ورکو نو چې کله هم مونږه درخواست ورکو د هغې ورځې دي هغې ورځو کې کار ونه شي نو باقاعده آنلاین سیستم باندې هغه ډیپارټمنټ والا هم غیر غواړي او تاسو هم را غواړئ نو یقینا چې هغه کارونه کی

کوشش بو رکھو کوشش نہ بغیر چدے وہی ڈھونڈنے سے اللہ بھی نہیں ملتا ڈھونڈنے سے اللہ بھی ملتا ہے ساری نو یقیناً چے سڑے اگواڑی او کوشش نہ کہ نو اللہ ہم ملاوے گی چ اللہ ملاوے گی و اللہ زمون شی نو چ کم استنزی کم پیخی نو یقیناً چے دنو آغا پیخی آغا کم استڑی کم چے زمون دے ضروریات کم ڈپارٹمنٹ چ ستاسو د ٹیکسونو باندې تنخواگان اخلی ستاسو یعنی کارونو د پارا دلته کې تنخواگان یا اس کی ستاسو د پارا په دفاترو کې ناستی نو یقینا چې کله هم چې تاسو ته نو کوشش کوي چې تاسو له پکار ده چې څومره ماشومان دي زمونږ نوجوانان دي او خاص کر هغه پیغلې هغه خویندې زمونږ چې هغې ډېرې زیاتې تعلیم یافته شي مونږ که وګورو نو د خپل حقوق د پاره ډېر داسې خواتین دي په کښتم کلو کې په کته علاقو کې چې هغوی بیا خاوندان یې هم وپات شي خو هغوی هغه خپل بچیان چې دي نو هغه په خپله په خپل محنت او په خپل کوششونو باندې هغوی چې دي نو هغه یعنې ساتي الله یې ساتي خو هغوی وله سهاره ورکوي نو په کار ده چې مونږ دلته کې به یو دستکاري سنټر و پکې با کالینونه جوړېدل او هغه کالینونه با ګرانو مینهوالو یقینا هغه به بهر ملکونو ته به هم سپلای کېدل نو نن که مونږ وګورو نو نن مونږ ځانله یو چرګ نشو ساتلی یو چرګه نشو ساتلی یو غوا بیزه ځانله نشو ساتلی داسې وخت و چې په بټګرام نه به خلکو په کریټونو باندې انډې چې دي نو دا به یې پټآباد ته منسیرې ته پنډۍ ته دا به یې وړي دغې سره سره غوړي سوچو غوړو د پاره به خلک کم کم ځای نه راتله او د بټګرام نه به یې سوچه غوړي او غوزان چې دي نو دا به یې دلته نه وړل نو ګرانو مینهوالو نن که مونږ وګورو نو یقینا مونږ بالکل هغه دو نمبر پیو ته هغه بهر نه چې کوم یعنی مونږ ته پته هم نی چې دا کم ځای نه راځي څنګه راځي ولې راځي نو یقینا ډېر پکې داسې چې کم فوډ اتارټي والا دي هغه راشي او په ډرمونو باندې پی چې دي نو هغه ضایع کړي او هغه توی کړي ولې هغه هغه معیار باندې پوره نی نو چې کله یو شی په معیار نی پوره ده هغې دپاره خپل خپل ډیپارټمنټ دی هغې په هغې باندې کاروایي کوي نو یقینا ګرانو مینهوالو که مونږ لږ هم سوچ او فکر مونږه بس صرف نن سبا مونږه چې کم دکاندارانو کم مارکیټ ته ځو نو هر سړی چغې وایي چې یاره جي کار نشته کار نشته کار نو کار به څنګه شي چې یو غاړې ته مهنګایي ده او بلې غاړې ته د پینډۍ او پېښور او د بهر څومره چې علاقې دي د هغه ځای باپاریان تا ته باقاعده میسیجونه رالیږي چې ګورې خپل سټاک پوره کړه او دومره ورځې به چې ده نو ترانسپورټ به بندي او دومره ورځې به احتجاجونه وي نو یقینا چې زمونږه د پاکستان نه احتجاجستان جوړ شوی دی روزانه احتجاج دی روزانه روډونه بندیږي روزانه مسلې دي کومه چې اصل مسله ده هغې لپاره مونږ غږ آواز نه پورته کوو او چې کومه زمونږ په کار کې نه راځي زمونږ په لاس نه راځي هغې دپاره مونږه منډې وو یقینا مونږه داسې کارونه دپاره قانون لار اختیارول پکار دي او چې څومره هم خلک یعنی ایجوکیټډ شي او خپل حقوق وپیژني نو یقینا ګرانو مینهوالو بیا به چرته هم داسې پیښه تاسو ته نه راځي او که نه مونږ ځان غلی کړو چې را یو روډ دی هغه جوړیږي څنګه جوړیږي ولې جوړیږي څه پکې اچول کیږي سیمنٹ پکې څومره اچوي باجری پکې څومره اچوي شګه پکې څومره اچوي نو بس جوړیږي به تاسو له جوړیږي ولې تاسو تپوس نه کوئ ولې تاسو خپل حق خپل حقوق چې ده نو هغه نه پیژنئ په دغې وجه باندې بیا هغه چې بله ورځې باران وشي بله ورځې چې ګلۍ وشي نو پای کې بیا دومره غټې غټې کړي چې بیا پې نه ګاډې تللی شي او نه پې انسانان تللی شي نو ګرانو مینهوالو یقینا چې څه هم مسلې هغه به مونږ سره ډسکس کوئ هغه به مونږ سره شیر کوئ نو کوشش به کوو په هغې باندې به خپل کوششونه کوو
او تاسو به هم کوئی منگو هم کو نو یقینا 03-09-711-88-99 گورو با تی کم زین بکال لازی سو بکال کئی او ولی بکئی نو گرانو منوالو یقینا که داس استاسو پا علاقه که ده چرگانو بیماری که داس استاسو پا علاقه که ده ونو بوتو بیماری که داس استاسو پا علاقه که ده زناورو بیماری نو یقینا آغا کم چه دلتا ناس خلق ده نو منگا ده اغی سماعت تا آغا خبری استاسو چه دهنو راکو نو گرانو مینوالو یقینا راتلون که پروگرام که با ده کسان اوالی سر با هم پروگرامی یو داکتر سای بیلی دی چه زبر آدم خونن اغی بیام سپی خوشوا نو رانل نو گرانو مینوالو یقینا زمون دری سلور پینزه تنان چه دهنو آغا پا لائن باندی کم کس تا چه تایم ملوشی کم کس چه ده بڑاگرام ده خلکو ده عوامو درد غم لری اغی رازی او تاسو سره خپل غږ آواز شریک وي نو یقینا ګرانو مینوالو زمونږ کوششونه در ام ریډیو امن کوششونه دي چې د بډاګرام د ښکلا لپاره د بډاګرام د سوکالۍ لپاره او د بډاګرام د خوشحالو لپاره او د بډاګرام چې سهم مسلې داغه لپاره خپل ګامونه پورته کو ریډیو امن به هم تاسو سره ډګر په ډګری او سنگر په سنگر به در سره یقینا ګرانو مینوالو نو چې څو هم ستاسو په علاقه کې کوشش پکار دی که مونږ وګورو نو ډېرې داسې پیښې چې هغې باندې مونږ ځان غلی کړی که هغه د روډ حوالې سره که هغه د پبلک هیلت حوالې سره که هغه د سی این ډبلیو حوالې سره نو نه ده پکار پکار ده چې مونږ د دغسې خبرو دپاره خپل کوششونه تیز کړو خپل غږ آواز او څنګه چې رایټ ټو پبلک سرویس کمیشن والا پروګرام داغه ننو یقینا چې هغه د سپیخې د وجې بیا د شپږمې پرس خپل پروګرام وکړو نو ګرانو مینوالو د دغې دپاره چې دغه د پاترو والا تاسو کله هم درخواست ورکئ یقینا چې ډیر داسې کارونه دي چې په هغې باندې هغه کیږي او باقاعده اکشن پې هم اخلي.

نو یقینا ګرانو مینوالو په تیر یعنی بوت پرز د شپږمې پرز باندې هغه تاسو سره د خپل د ډیپارټمنټ حوالې سره هم خبرې کړې وي. بیا یې هغې سره سره تاسو ته ډېره یو قیمتي خبره کړې وه چې یو تحصیل چیرمین لا زما منصیره کې ډیوټي وه او تحصیل چیرمین لاړم نو هغه پسې دنیا خلک راته چې مونږ لا دا کار وکړه دا کار وکړه. مونږ تېنه تپوس وکړو پوښتنه وکړه چې تاسو ته څه مسله ده. نو هغه وی چې دا خو زما په درې څلور کاله کې یول داسې کس راغی چې هغه مانه زما د مسلې تپوس کوي. نو یقینا ګرانو مینوالو چې څومره هم ډیپارټمنټ دي اول مونږ ته پوسټنګ چې ده نو اول مونږ ته برتی کیږو نه مونږ ته برتی نه ملاویږي. خو چې کله مونږ یو ډیپارټمنټ کې برتی شو نو بیا مونږ هغه خپلې عهدې سره او هغې خپلې تنخوا سره چې ده نو بیا مونږ فیر نه یو. بیا مونږ ویو ټیک ده مونږ به تنخوا والو خو په کار ده چې مونږ خپله ذمواري چې ده نو هغه هم سرته کړو او که نه پرس که مونږ خپله ذمواري نه سرته کوو نو یقینا چې دا بیا

السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نو یقینا چې کوشش وکوي چې څنګه هغه تاسو ته دغه چې ستاسو د خدمت لپاره دلته ناسم او یقینا چې ستاسو د خدمت لپاره نو پکار ده چې مونږ د هغې نه کار واخلو او کوشش وشي چې مونږ ته نه کار واخلو. ګرانو مینوالو نو یقینا کنا مونږه و چې یاره بس کار دی او بس کیږي به. نو یقینا ګرانو مینوالو چرته هم کار چې دی نو هغه بیا ستاسو نه کیږي. نو چې کله نه کیږي نو هغه باقاعده تاسو له خپل یو نمبر هم راکړی دی او تاسو ته باقاعده یعنی خپل آفس یعنی لوکیشن هم تاسو سره شیر کړی دی چې تاسو راتلی شئ او تاسو د هر ډیپارټمنټ حالان کې دن به دن رس پر رس باندې د هغې ډیپارټمنټ کې نوره اضافه کیږي او ډېرې زیاتې محکمې دي ډیپارټمنټ دی چې هغه د هغې په اختیار کې نور نور زیاتیږي. ولې چې ډېر داسې یعنی ډیپارټمنټ دي چې هغې اوس کارونه بیخي نه کوي او که کوي نو یقینا چې هغه کوم یعنی د هغې ټایمنګ دي آپس ته د راتلو یا د عوام د خدمت دپاره. نو اول مونږ برتی کیږو نه خو چې برتی شو نو مونږ وګورو نن د پی ټی سی ایل زمونږ څه حال دی. 11-22 والا روزانه چې د نو خپل نمبر او دا پرایویټ او د موبایل نمبر شیر کوي چې مونږ سره په دې نمبر باندې رابطه کوي په دې نمبر رابطه کوي په دې نمبر رابطه کوي. نو ګرانو مینوالو یقینا ولې چې د پی ټی سی ایل لاینونه هر وخت خرابی ده غي. نو ولې خرابی چې د ټیک کولو والا نشته که د وابړي والا ته مونږ وګورو نو هغې هم بارتیانو ته خوشحالی خو چې کله زمونږ بجلی خرابه شي مونږ وګورو 40 یونین کونسلی دي په بټاګرام کې او زمونږ چې یاد شي زمونږ د یادو خبره ده چې په هر ویلج کونسل کې یو یو کمپلین آپیسو. نن که مونږ وګورو په بټموړی کې کمپلین آپیسو دغه سره سره په کوزه بانډا کې کمپلین آپیسو دغه سره سره په تاکوټ کې کمپلین آپیسو دغه سره سره په جیسول کې دغه سره سره په پاګوړی کې دغه سره سره چې دی نو مختلف په الای کې دغه سره سره په چکی سره هم هغه وخت بیشام هم مونږ سره بټاګرام سره سرکل سره. نو هلته کې هم چې دی نو باقاعده یعنی هلته کې هم یعنی کمپلین آپیسونه. نن که مونږ وګورو بټاګرام زله شوه خو بټاګرام زله کې سهولت چې دی نو صرف ډیپټي کمشنر او یعنی ډیپټي کمشنر صاحب او زمونږ ډی پی او صاحب نو که هغه سره به مونږ ملاویدو هغې دپاره به مونږ مانسیرې ته تلو. ګرانو مینوالو نو یقینا دغه سهولت مونږ ته میلاو شوی دی خو نور که مونږ وګورو نو سهولتونه زمونږ نه کم شوي دي او زیات شوي نه دي. ولې چې زمونږ بجلی خرابه شي نو هغه مونږ په پرایویټ لاین مین باندې بیا ټیک کوو په میاشتو میاشتو باندې په 40 ورځو 10 ورځو. وختي یو کس سره مې خبره کوله نو ما ته چې صرف تار راله یو کس ولګو 2000 روپۍ مې ورکړي. نو یقینا ګرانو مینوالو اول مونږ برتی کیږو نه خو چې برتی شو نو بیا مونږ کار نه کوو کار بیا نه کوو. ولې چې بیا مونږ صرف تنها ته خوشحالیږو او یقینا داسې نه ده. په کار ده چې مونږه تنها خپله حق حلال وکړو او مونږه خپل کار سره خپل ډیپارټمنټ سره روزانه نن هم تاسو کتی شئ که مونږ وګورو دغې سره سره پی ټی سی ایل والا دي نو هغه پی ټی سی ایل والا کاکاګان هم د هغې لاینونه هم اکثر خرابی او ډېره غټه خبره به بله کموي چې د 11-22 کم چې د ایمرجنسی د پاره خلکو لا ضرورت دی نو هغې خپل پی ټی سی ایل نمبر په ځای باندې هغې موبایل نمبر ورکوي. نو یقینا ګرانو مینوالو چې د موبایل نمبر چا ته پته لګي د هغې خو هېڅ چا ته هم پته نه لګي. ولې چې هغه هغې په میسج کې ورکي غټ موبایل یا چا سره شته یا نشته موبایل کې چا سره راځي یا نه راځي. خو چې کله هم یعنی داسې پیښه راشي نو مونږ 11-22 میلاو
نو چې کله پیټیشل سیستم خرابي نو 11 22 غي باندې بيخي نه ملاويږي. روزانه غي یعنی کله ډیپټی کمشنر سره پیج دی په هغه باندې هم ورکړي او نور پیجونه دي. نو ډیر پیجونه داسې دي ګرانو مینوالو چې هغه خلک ګوري نه او هغه یعنی خلکو ته پته نه لګي چې مونږه. نو بیا اکثر چې داسې سپې خراشي نو بیا 11 22 والا لیټ راشي نو بیا مونږ خپل مدد اپ او پرایویټ خلکو یا نور داسې یعنی کاری خیر والا خلک دي چې بیا هغه منډې تړیو کی او هغه پیخه کمه چې ده نو هغه بیا یعنی سرته کی یا وغې کې هلې ځلې وکړي. خو 11 22 والا د هغې د وجې نه د پی ډي سي ال د لاین د خرابې د وجې نه هغې لیټ راشي. نو چې لیټ راشي هغې ته هم مشکلات دي. نو چې مشکلات دي هر چا سره د پی ډي سي ال نمبر یې د هغې نه. بل ګرانو مینهوالو کوشش پکار دی چې دې سره سره مونږه په خپل کور کې د حفاظت لپاره چې مونږ سره د خپل لوکل پولیس سټیشن نمبر هم موجود دی. ولې دا ډېر ضروری دی او دا چې تاسو سره یې او باقی دا تاسو په کور کې چې نو دغه نمبر لګولی نو چې چرته هم داسې پیښه راشي اکثر د پلړونو یعنی بارانونه وشي او اچانک لکه مخکې راځي چې څنګه په الایي کې یو پیښه راغلې ده کون کې او په هغې کې ډېر داسې کورونه او داسې پکې دوه ماشومان د ګلونو په شان چې ده نو هغه پکې هم یعنی حق ته رسېدلي دي. نو یقینا ګرانو مینهوالو چې کله هم داسې پیښه راشي دا یو څو نمبرې چې دي نو دا مونږ له په کورونو کې ډېر زیات ضروري او چې کله دا مونږ سره یي نو بیا مونږه که کله هم داسې پیښه راشي نو بیا مونږه ته پته لګي. السلام علیکم. الله رحم دی کرم دی جی. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ کوم ځای نه؟ پاګوړی نه. څه دي نوم دی؟ ګلشیر. ګلشیر ارکلی او په خیر علی او پروګرام ته دوه سره وړي دي. د ساورو څه چل دی؟ دانې پخېږي سارو باندې کنه. دلته کې باقاعده چې دی کنه نن خو ما سره یو او دل تاسو دوائی موائی کړی دا کنه دلته کې پولیس سټیشن سره خوا کې سرکاری دغه تم نه دره سرکاری اسپیټال هم دی کنه د دې پاره دا کم کانګرو او دا پاګوړی کې دغه نور ځایونه کې هم دا مرض دی بس دا خو به زه دلته کې چې کوم افسر دی نو هغه به هم راځي تا سره به خبره به هم کوي. خو نن ما سره میلمه و خو سپیخه راله رانغی که نه انشاءالله چې د هغه سماعت ته سبا خو به کوشش کوم موبایل باندې به سره رابطه کوو. خو ډیپټی کمشنر صاحب په سماعت کې به هم انشاءالله دا خبره د هغه غوږ ته به هم رسوو. صحیح ده که نه؟ اسسټنټ کمشنر سره هم دې باره کې به خبره کوو. ښه نه کوي که نه؟ تاسو داسې وکړئ که نه دا زمونږ چې کوم د موبایل شمېره ده په دې مونږ ته ویډیوګانې رالېږئ. کومه موبایل شمېره چې تاسو ته مونږ ویلې ده که نه د دغه سارو نری نری کلیپونه جوړوئ که نه او دا د موبایل شمېره چې کوم مونږ تاسو ته ویلې ده په دې مونږ ته کلیپونه راولېږئ. یعنی چې کوم څاروي چې بیمار دي یا په دې باندې دا دانې راختلي دي نو دا کلیپونه مونږ ته راولېږئ نو دې باندې به مونږ ښه اکشن به پې والو. صحیح ده؟ ډېره ډېره مهرباني دغسې کارونه کوئ. او یقینا ګرانو مینهوالو
زه په هر پروګرام کې تاسو ته وایم داسې جینین مسلې دا اوس مونږ سره وګل شیر او د پاګوړۍ نه نو یقینا

قاعده پن راضی د دلته چې کم هم افسر د حیواناتو نو هغه سره به هم رابطه کو او باقاعده مونږ به په بل پروګرام کې تاسو ته وو چې مونږ دې افسر سره رابطه کړې ده او دې افسر دومره چې دنو اکشن اغستې دی ګلشیر بای پاګوړی عبدالحلیم ګجر گشکوټ نیلیشنګ نو یقینا ګرانو مینوالو چې کوشش به کوو داسې به څوک نه پرېږدو او که نه مونږ ځان غلی کړو چې یاره بس چې څه کېږي نو بس کېږي به نه کنه ګوره تاسو که یو بوټی هم نال کوي نو دا مه کوئ چې بس مونږ خو بوټی نال که او بس زه بېغمه شم نه چرته به داسې نه تاسو چې کله بوټی نال کوي نو په کار ده چې ته کاد واچوئ هغې ته چې دی نو باقاعده اوبه له ورکوي هغې نه علاوه که د غوز ونی اکثر په غوزانو باندې چې دی نو بیماری لګېدلې ده څنګه چې تاسو ته ما پروګرام کې وویل چې دلته نه به په منونو په ټرکونو باندې به غوزان د بټګرام نه د لای نه د بټګرام نه د چپرګرام نه او د ټاسا نه د دې علاقو نه به په منونو باندې غوزان به دلته نه روانو په ټرکونو باندې اوس که مونږ وګورو ټول غوزان یا خو مونږ ته دنداسې وویستې غوزان چې دی نو هغه مونږ وچ کړو وچ کړه او یا چې دی نو په هغې باندې یعنی بیماریانې ولګېدې نو بیماری د پاره هم په کار ده چې مونږ زراعتو والا او کوشش وکړو مونږ چې کمې کمې علاقې کې غوزانو بیماری یا نورې ونې دي پلدارې ونې دي سیبان دي یا دې سره سره نور داسې یعنی ونې دي او هغې باقاعده چې دی نو د هغې نشاندهی کول په کاري نو مونږ کوشش دی چې انشاءالله انشاءالله دغه ډیپارټمنټ والې دي دی سره به زمونږ رابطه وي او کوشش به کوو چې کومو بیماری یا هغه یعنی میوهدارو بوټو ته ده یا نور داسې فصلونو ته وي نو یقینا د دې دپاره به ګامونه پورته کوو د دې دپاره به خبره کوو او که نه مونږ ګرانو مینهوالو ځان غلی که چې بس یاره کېږي به نو کېږي والله خبره نه په کار ده چې تاسو غږ اواز مونږ سره شریک کوي او زمونږ به دا کوشش وي چې کوم ډیپارټمنټ دي نو دې سره سره مونږ یعنی ځنګلي بوټي شنه شنه ونې چې دي نو هغه مونږ وو پارست والا هم په کار ده چې دې ټالونو کې وګوري چې کم کم ځای کې غیر قانوني ونې ویل کېږي یا هغه کچه ونې شنه ونې چې دی نو هغه مونږ ټالونو ته راړو او خرڅوې نه ده په کار ده چې مونږ په خپلې علاقه کې ځنګلي بوټي لکه دې کې غوړاس کې دی یا دې کې پلوسه ده چې دغه قسم بوټي مونږ وکړو او هغه قسم بوټي کله هم داسې جمع راشي او بیا مونږ لا د لرګو ضرورت وي نو یقینا ګرانو مینهوالو کم چې قیمتي ونې دي سا کې مونږ اخلو نو په دې کې هم د هغې کمال دی او دغدغې د وجې نه انسانان چې دي نو دغې سره سره کماران دي او کم مار مونږ ولیده نو کوشش په کار دی چې مار چې څو تا په یخپنه ده راغلي یا چې دی نو هغه یعنی تا په غزار نه کړی نو هغې نه وروستو کله چې هم یعنی داسې موسم شي نو په کار ده چې ستاسو داسې بوټان استعمالوي چې ستاسو خپه پکې پټی او که نه تاسو چمپلې اچوئ یو داسې ځونه او بیا تاسو په ځنګلي علاقو کې ګرځئ یا سرډ ریبئ نو اکثر چې ځینې خلک د سرډو موسم دی ډیر خلک داسې دي چې هغوی سرډ ریبي دې ته نه ګوري اچانک پکې یعنی مخکې پروسه کال هم دوه کسان چې دي نو هغه د مار د لاسه چې دی نو چیچلې شوي نو په کار ده چې احتیاط ډیر زیات ضروري دی ګرانو مینهوالو په کار ده چې مونږه د سرډو موسم دی نو سرډو کې اکثر دا ماران او د دې مارانو دغه ورځې د مل ملاپ همي او بیا چې کله موسم یخ کېږي نو دی بیا یعنی ځان لا د لاندې خاورو ته او دغه یعنی ځان بچ بچاو دپاره یو ځای ته وباسي ولې چې سرډو هم ختم شي واښو هم ختم شي نو دی بیا بهر زیات کوشش نه کوي د نه کېدو سرو ته یعنی د کوشش تلو کوشش کوي نو ګرانو مینهوالو د سرډو موسم دی په کار ده چې مونږه ډیر زیات احتیاط وکړو که مونږه پرس که سرډ ریبو خو چې مونږه داسې دستانې داسې مونږه یعنی بوټان داسې قسم واچو چې کله هم مونږه یعنی سرډ ریبو او مونږه چېرته مار حمله وکړه یا لړم حمله وکړه نو ځان او انسان چې کله ستاسو جان ني
نو بیا جهان سره سکه نو پکار دا چې د سرړو موسم دی. په سرړو موسم کې مونږه کوشش وکړو, په سرړو موسم کې مونږه خپل احتیاط وکړو, په سرړو موسم کې مونږه هغه تدابیر چې کله هم مونږه د بجلی کار کوو یا مونږ سرړ ریبو چې مونږ باقاعده مونږه لاسو ته دستانې واچو او خپو ته داسې قسم پیزار واچو چې زمونږه په خپه او یا گیټۍ چې دی نو دا برنی, ولې چې دا کله هم بری او دغسې تاسو باندې مار لړم حمله وکړي نو تاسو ته غټه پیښه راشي. نو هغه یوازې پیښه تاسو ته نی, هغه بیا ټول کور ته یي, بیا ټول چم ته یي, ټول ګاونډ ته یي, ټول کلي ته یي. نو پکار دا د سرړو موسم دی ګرانو مینهوالو, احتیاط به کوو, احتیاط ډیر زیات ضروری دی. کارونه کوي الله خو مونږ به خپل احتیاط چې دی نو هغه به یعنی کوو. دغې سره سره موټر سایکل والا دي نن سبا خصوصي اکشن دی او موټر سایکل والا غي اکثر چې دی نو بغیر هیلمټ ډی پی او صاحب دا وینا ده. السلام علیکم. واہ واہ واہ, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. نو یقیناً گران مینه والو تاسو میسج عمر علی گلی شي او دیکھے انور شاہ صاحب یقیناً چکه سعودی نه بمونګوري. نو السلام علیکم هلال بھائی. نو وعلیکم السلام انور شاہ بابا. انور شاہ لالا اللہ دے خاد لرا, آباد لرا, او الله دې راته ژوندی لره, الله دې کامیاب لره. نو یقینا ته هم مزدوری پسې تلې او یقینا ګرانو مینهوالو دا مزدوری پسې مسافري چې د نور ډیر زیات ګران کار دی. نو په کار ده چې مونږه مسافرۍ له لاړ شو او چې شاته بیرته زمونږه څومره کام قبیله ده, زمونږه بچیان دي, زمونږ کور واله دي. نو داسې نه ده چې هغه وي یاره زمونږه مشر چې دی نو هغه په سعودي عربو کې دی او یو ډال یو تیلۍ ډالډه لګي هغه دوه لګي, یو چرګ لګي هغه په کې چې دی نو یاره پرېږده تش روست کوی او خوره. نو نه ده په کار, تاسو به وي چې یاره دی مونږ باندې رزق بندی خو نه رزق ته لاس هېڅوک نه دي. مړه ګرانو مینهوالو مطلب مې دا دی چې څومره هم لکه انور شاه لالا دی یا نور داسې زمونږ ملګري دي, دوستان دي, نو یقینا د سعودي عرب مزدوري ډیر زیاته ګرانه ده. دغه سره سره د کراچۍ د لاهور مزدوري چې ده نو ډیره ګرانه. یقینا ګرانو مینهوالو تلیو او هلته کې هم د دغې خلکو چې کوم یعنی ستړي لیدلي دي نو یقین وکړئ چې یو ملګری راغی دیرې ته او چې د هغه کوم یونیفارم ما ولیدل, د هغه کوم شکل چې کوم دغه شو او یقین وکړه ما پرې ډېر زیات ترس راغی. نو ما ته وی چې لال صاحب یو هوټل کې بزو او ماښام به زما مېلمانې ما یېروره. لال صاحب چې دی نو هغه هوټل ته نه ځي تا سره او دلته دېره کې هم چې څه پاخه کړه نو دا ستا دې مزدورۍ ته چې ما کوم وکتل نو ما یې لال صاحب وایي چې یاره ما سره که پیسې وي نو چې ما یې زه دله ورکړم دته وایم چې سیده راځه پاکستان ته او هلته کې ځان له څه غریبي کوه. او دا مزدوري چې دی نو ډېره زیاته د سعودي عرب ګرانه ده. نو ګرانو مینهوالو څومره هم چې زمونږ ملګري دوستان په سعودي عربو کې دي او د هغوی کور والا یا د هغوی بچیان د هغوی کشران هغوی له په کار ده چې ګزاره وکړي او یقینا ډېر ګران کار دی. نو یقینا انور شاه لالا الله دې خاد آباد لره او الله دې کامیابۍ سره واپس خپل کور کلي ته راوله. ته زمونږ ډېر ریګولر لسنر یې, ریډیو امن سره ستا مینه ده, هلال یوسفزی سره ستا ډېره مینه ده. نو یقینا ګرانو مینهوالو ستا دپاره به هم مونږ خصوصي دعا ګویو. دغې سره سره چې څومره مسافر دي که هغه په کوم ملک کې دي, که هغه په ملک نه بهر دي, که هغه په ملک کې دي, نو مونږ به د الله نه دا دعا غواړو چې الله تعالی دې دی له خصیت ورکړي او الله تعالی دې د دوی په خپل وطن کې په خپل کور کلي کې سبب وکړي. ګرانو مینهوالو ډېر ډېر ګران کار دی د مسافري او چې بیا کله په دیره کې د نمبرې او بیا ته سالن پخې او بیا سالن چې دی نو چل له هم نه درځي. نو څوک درته وایي یاره دا تا خراب پوخ کړی دی, څوک سوی څوک سوی, بیا خلک خبرې هم کوي. نو ګرانو مینهوالو یقینا ولسي ستونزې پروګرام خپل ټایم ته چې دی نو باقاعده رسي. نو کوشش به کوو چې ښې خبرې خال پا درنې خبرې درانه الفاظ داسې ستاسو په علاقه کې څه هم مسلې نو انشاءالله مونږ به کوششونه کوو د هغې دپاره. بټاګرام زمونږ دی, ریډیو امن زمونږ دی. نو ګرانو مینهوالو که داسې سال پاس وتي
داسې څه خبره شي هلالي سبزی د خلینا بل جمعې پر ورځ باندې په دغه ټایم به بیا راځو که مرګي لرګي نه کړو نو حجري پروګرام مې د اتوار په شپه هغې کې به هم تاسو سره خبرې اترې کېږي. ګرانو مینهوالو که مرګي لرګي نه کړو نو بیا به راځو بیا به راځو کوشش به کوو د بټګرام دپاره د بټګرام د خویندو میندو دپاره بټګرام د نوجوانانو دپاره د بټګرام اوسیدونکو دپاره د شنګلې دپاره د تورغر دپاره هزارې دپاره. نو ګرانو مینهوالو چې چرته هم یې نو ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او

دریادری ریکارڈ شوی دا د شمار جی داري تر مخه پامل کی 5 سپتمبر میاش کی د مهنګای شرا د تیر کال په نسبت باندې ډولو زیاته لوړه کچ ریکارڈ شوی دا کم چې 1.2% زیاته شوی دا او د مهنګای شرا 3.3% ته رسیدلی دا د ریپورت تر مخه پیاز یو کم دیر اشاریہ یو غنم 3.3 بیسن 2.0 بجلی قیمت 15.2 فیول 10.0 ایل پی جی 15.3 او دویانی 0.9% پوری زیادی شوی دی د شمار ادارې تر مخه همدغه شان د مختلف قسمه وغو قیمتونه په کوم کې چې د چرګ 3.1 د انډو 15.9 او د مختلف قسمه د نورو میوو او سبزو په شمول د غوښې قیمت 0.2% پوری زیات شوی او ارزان شوی هم دی چې پر لبسی د دې بدلون او زیاتوالي وروسته په ملک یو وار بیا په نړیوال کچ باندې د مهنګای شرا زیاده شوی ده ملګرو ملتونو کې امریکی سفیر مایک والټر ویل دی چیران باندې جوهری زموارو خلاف ورزی او خپل جوهری پروګرام نه لاس نه غستلو انکار باندې یو بل الزام لګول دی مایک والټر ویل دی چې ملګری ملتونو د سلامتی کونسل ته خطاب کولو پر مهال د دې خبرې پخلی کوي چیران قانونونو خلاف ورزی کوي او د خپل جوهری کارونه رستوکی گنا نه انکار کوي د مهال په ایران کې یورینیم 80% پوری ابزودگی یعنی انریچمنت شوی دی د کوم چې دیرو د امن پاتې کېدو د پاره په ایران کې د اعتماد قابل نه جوړول کیږي ایران با پنریوال کچ باندې د جوهري هتیارو او جوهري کاروي نه ډډه کوي د کمرو سچ با آئی اے ای اے انٹرنیشنل اٹامک انرجی معائنی د پارا ټول ټیم هم ایران ته رسولی شي ول ایران هم بیا د دې هرڅنه مخ اړوي او وایي چې موږ د بجلی استعمال لپاره خپل یورینیم ابزودگی کوو خو له داسې نه ده پندریوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو زیاتوالی وروسته معمولی نور هم زیاتوالی شوی دی کوم چې نن د جمعې په ورځ باندې د نورو خامو تیلو قیمتونو کې 2% زیاتوالی شوی دی چې وروسته $100 باندې یو بیرل خرڅیږي ولی سرمایه کارانو او نورو تجارانو د ایران حواله سره نورو پیچنګوي هم مرکړې ده ویلي دي چې د ایران د امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له امله په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونه او نور د توانایي توکي ورځ تر بلې زیاتې دي شي د مختلف قسمه زراعو تر مخه د بیرنډ خامو تیلو قیمت یو کم دیر سنټه زیاتوالی وروسته $1.2 فی بیرل تر رسیدلې دي ولی د امریکي ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خامو تیلو قیمت کې هم 20 سنټه زیاتوالی شوی دی کم چې 3.1 ډالر فی بیرل تر رسیدلی دی د دې سره سم د تیلو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی یو تر بل زیاتیږي چې نن هم د جمعې په ورځ باندې د تیلو قیمت کې نور هم زیاتوالی شوی دی ورته دې وروسته په ملک کې د پټرول او ډیزل قیمتونو کې هم معمولی کمی ریکارډ شوی د بنو په غریزو سیمو کې د شپې ناوخته په لری پرتو سیمو کې په خړسین او برګنتونا د سلور تنانو مړی برامد شوی دی د پولیسو تر مخه د غسلور تنان سره د ګاډي بيدرګه شو چې وروسته د غسلور تنانو مړی هم پیدا شوی دی د اړومبي معلوماتو تر مخه د ګاډي د آی ای ډی بمی 14 شوی دا چې وروسته د جایوکو سره د انساني بقیات او نور شواهد ملو شوی دی د پولیسو وینا دا دغه شواهد ملاوېدو باندې کاروي شوی دا او د سلور تنانو مړی برامد شوی دی د دې علاوه د نور تنانو په جنګلو د پر خپل لټون عملیات هم پولیس پیل کړی دی د قبایلی جرګې غړو او مشرانو د صوبایي او وفاقي حکومت ترمنځ د مذاکرات غړو د پاره خپل کوششونه تیز کړي دي وفاقي حکومت سره خوا وفاقي وزیر انجینیر امیر مقام ملاقات کړي دي د انجینیر شوکت الله پخوانی گورنر خیبر پختونخوا او خان مرجان په مشرۍ کې قبایلی مشرانو ډومبي صوبایي حکومت نه وروسته وفاقي حکومت سره هم خپل اړیکې نیولې دي او د قبایلی جرګې مشرانو سره انجینیر امیر مقام هم ملاقات او مذاکرات کړي دي ویل دي چې پخوانی گورنر شوکت الله خان ویل دي ادوان حکمتونو سره ملاقات وروسته با امید پیدا کیږي پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی او پاکستان مسلم لیگ نون مشران با یو بل ترمنزا مذاکرات سره پا یو میز کینی د ویل دي چې د مذاکراتو نه بغیر دغه ملک چلول ډیر زیات مشکل دي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه
ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2020 شیڈول اعلان کړی دی. پاکستان او هندستان ټیمونه یو وار بیا په یو گروپ کې شامل شوي دي. د اکتوبر په 2 منټه یو 20 نومبر پورې بعد 2020 پورې ډومبي ایونټس کې جنوبی افریقا، زیمبابوے او نمیبیا ترمنځ میچونه کیږي. دولس ټیمونه په دوه

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

دوره سی په آغاز کې 41 بار د شروع توې کنا چې څو قسمه پریشانیا ني الله تعالی به ورکه کسا سپکور کې داسې مریض دی چې هغه د مختلف قسمه ډاکټر تاسو علاجونه کړل د مختلف قسمه طبيبان او حکیمان تاسو علاجونه کړو هیڅ قسمه صفاکې و نشول ان دغه لپاره صورت تغمون 41 مرتبه وای او وبول په دغه معنی دم کې دغه با خور لا یا دغه مور لا یا هر چلا تاسو ډیلی روټین سرداور کوي ان شاء الله د خیر ان شاء الله ان شاء الله د دې د صحت کامله ملاوي کې چې په جون کې ډیره زیاته پریشانی ده صحیح ده ډیره زیاته پریشانی ده د ورځې په آغاز کې صورت تعاون وای ان شاء الله د خیر ان شاء الله دغه پریشانی نه ورکیږي دغه پریشانی نه به ختميږي او چاته مشکلات دي څوک سحر کور نه شمو ته تکلیف دی راته مشکلات دی راته د ورځې په آغاز کې صورت تعاون وای انسان څومره مشکلات دی یقین الله تعالی غو بچ کیږي دا د صحه قسمه حاجت لپاره انسان وای مسوتن کې کله سملی لازمی دي چې صورت تعاون ته اب ذکر کوا صورت تعاون چې کوم دی ویت کوا صورت تعاون تلاوت کوا ان شاء الله چې کوم مشکلات دي الله تعالی بدی هغه خپل باندې سکی الله تعالی بدی هغه خپل باندې اب تا دغینه محفوظ ساتي نو ګوره د څومره وخت وره خبره ده او داس ما په خیر سره چې دا واړ واړ واړ واړ صورتونه زما په خیر سره چې ډیر سیوا وخالي نو واته منټه بنالي چې سیوا زلس منټه واغ سر لس منټه دی لور کې خپل دنیا هم خیر سره خپل اخرت هم خیر سره د خپل دشمنانو نه دافت او د مصیبت او د مشکلات او دغه نظام بس کې د دغه علاوه د یو بل صورت والے سره اب ډیر ډیر بهتر خبر راغلی دي لیکن کافی ډیر زیاته بهتر خبر راغلی دي سورۃ الرحمن چې کوم دی سورۃ الرحمن الرحمن علم القرآن دا په وشتمه سپاره کې دی د سورې واقعنه مخ کې د سورۃ الرحمن دی کم مریض چې کوم دی کنه لا علاج مرض زبو ایم چې د کینسر کوم بدرنګ بیماری ده چې کوم مریض ته د کینسر بیماری لګیدلې الله پاک دې ټول مسلمانان له دې جمعې د ورځې په برکت باندې یاد دې په خاطر باندې الله پاک د ایام سردار د الله پاک ټول ته چې کوم دې خپل لاړ درو کې بهر کې په یو کور کې داسې مریض پروت دی چې هغه د علاج مرض سره مخامخ شوی دی یا د کینسر یو داسې موزی مرض دی چې ورځ په ورځ باندې د وجود کې وینه کمیږي نقصاناتو طرف یې خېږي تکلیف راځي کم انسان چې د قاری عبدالباسط په آواز باندې

اوکے جناب ذخیرہ د قاری عبد الباسط د ایران لیک د عراق د سیمی یو ډیر نامتو یو ډیر بهترین انداز والا یو ډیر داسې آواز والا الله تعالی ورکړي چې زما په خیال سره اورال د په آواز کې هیڅ قسمه شک نشته چې د تبا یو کس په مقابله کې ورسیا ده چې په کم انداز کې د قرآن تلاوت کوي نو زما په خیال سره چې د شمار قاریان دی دا په کې سپیو ول کې ولاړ چې دا به ایک نمبر باندې دی هغه بیخي د دې زړه د تلا وی کم انسان چې د کینسر مرض سره مخامخ دی یا داسې خطرناک بیماری ده چې تاسو پته لګي چې دا په علاجونو باندې نه کیږي خو بس صرف د الله سره تپراتی وو روزانہ بنیاد سره تاسو په ایم پی 3 کې یا دغه نه علاوه د موبایل په میموري کارت کې یا په موبایل ګیلری کې دا تاسو ډاونلوډ کړئ قاری عبدالباسط په آواز باندې صورت رحمان ډاونلوډ کړئ سحر دغه انسان په تنهایی کې پرې دی غوګون کوته هین پرې نګ دی چې دغه صورت رحمان او بیا چې مقام کې کلو د کې په دغه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله د خیره دغه سر والا پات د دې موزیر مرز نه دا انسان څه کې د دې موزیر مرز نه والا تعالی د انسان په امان او ساتي ټیک دی هر کده خیره ډیر خبرې دا چې کو څو زموږ سره وخت می قران کې برخه غسل غواړي کوم اوریدون کې راځي او زموږ پروګرام کې زموږ سره برخه غسل غواړي نو په دې نمبر باندې تاسو موږ ته میسج وکړي په دې نمبر باندې تاسو موږ ته کال وکړي د خیره 0316 22 22 او 42 0316 22 22 او 42 پدی نمبر بتاسو کو جی پدی نمبر بتاسو منگ جٹھی رے پون کال کوئی کسوک زمون سر اب بیام وائما و ختم قرآن کے برخالی چی سمر رون دی سمر خوین دی دی ورسپ دلاری ہم تاسو منگ پیغام را لے گلے شی سو سی پارے ویلے شی یو ویلے شی دو ویلے شی دری ویلے شی ٹول ختم قرآن کولے شی خوچی سمرم ویلے شی لازمی دی چی خپل ناملی کئی خپل علاقین عملی کئی ٹک دا اور سر دعوائی چی خاطر بھائی منگ دمرا سپارے ویلے شو یو ویلے شو دو ویلے شو دری ویلے شو ٹک دی جی

0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله.
1: بدأت الله يجزر يجوانا ورما نواتني ننمي ولا قومان جديو
0: ونتفوق. خطو سي باري بواي وسمنك سرحت من قرآن كي اولا نه درې دره نه در کوم وکی دا سلورما پینزما او شپګما خا
1: دا پیګنه
0: یار سلورما پینزما او شپګما
1: سلورما پینزما او شپګما
0: او بچی او خا خوشاله شي خوشاله شي ډیر زیات مننه ډیر ډیر زیات شکریا اواز ولې کټه 3 مینه نو راکړې ټیک دي کړم سرید نو کوم معلومات هم راکینو سب وشي لکه چې نت مسله راشي سلام جی دو سی پاره بزو وایما ارمانی پنومانی بالکل دو سی پاره تاسو وایخه د شکار بو کوي 7 اور 8 نمبر پاره بتا سو وایخه 7 اور 8 نمبر پاره بتا سو وایخه مامو زما مور ته دعا وکي نه جوړ دا سنا د بټ ګرام نه الله دی مور ویتا خپل لاړې دارو کې یو د مور مینه خوګوي په پلار دا تسلی نشي او زما تل دغه دعا د مور دی هر چاته درنه شي مور دې رازي مشان هستي ته کسبه دې باندې خبرې کوم کې دې شي پروګرام رانه ختم شي سباله ان شاء الله به دې ټاپک باندې سره تفصیلي خبرې کوم چې د مور هستي سمره عظیم شان دا کز زناور مور دا کده انسانانو دا کده کم مذهب سره تعلق ساتي چې د مور درجه چې کم ناغه کمه ده بهر کې دعا به د پاک رب جلال نه غواړو چې الله پاک ورته خپل لاړې دارو کې او دغه مور به ته دې صحت الله پاک ور نصیب کې زمونږ د دعاګانو لپاره ساسو دعاګانو لپاره زمونږ د خوشاله لپاره ساسو خوشاله لپاره سنا بچی ته بنه خپه کیږي الله برحمو کې خیر ها دلته میسج راغلی اوچا السلام علیکم مامو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو سبق نو پټانی گاز وای چې څه نو مخوتل سمستر پیپر د سری پدنګي زما شپې ته کال عمر دی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ستاخه بیا دګ عمر دی ها د خور توایا وای چې ماشاءالله تیر مننه مروا خوشاله شي بچی کامیاب شي منیشا شہزادی پروگرام تر غید گدون سلام کړه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ګډه خوشاله شي موږ پروگرام تر علی او زموږ پروگرام کې موږ سره بر خواغه صاحب زموږ پروگرام تر غری سلام کړه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر جتا شکریا او ډیر ډیر جتا مننه خچی لک صبر کوي خان

0: کې
1: دا چې څنګه صفات کاسمټکس په پاکستان کې څومره پروډکټ دی الحمدلله د خیره غي انتهي ارزان دي بیا بل خصوص زمونږ یو نوې پروډکټ لانچ شوی دی هی ریمور چې په وجود باندې کوم اضافي وخت دی هغه د غي سره لریکیږي بدبوې وغیرہ داسې سونه نه کوي په چا تم ضرورت تاسو هغه سره چې ما په خسر 150-160 روپۍ د قیمت خلاصوین نشي چې دا ځان د پرواړې دغه نه علاوه زمونږ رئیس بیوټی کریم الحمدلله کزه خبرو کوم کنه چې په یو هفته کې څوک بلاج چې خایس غواړي کلا غواړي په ذمہواری سره غواړي زمونږ رئیس بیوټی کریم به استعمال کوي یو ور سره فیس واش یو ور زمونږ سیرم استعمال کوي که ریزلټ یې درنه خپلې پیسې هر څه تاسو واپس کوم یو ځل یې صرف استعمال کوي صرف خالص مخلص یو ځل استعمال کوي او ان شاء الله ریزلټ یې په ګارانټي دي صفات بیوټی کریم داسې کریم دي کنه یو صفات رئیس بیوټی کریم دي یو صفات بیوټی کریم دي یو اولنې فارموله ده کوم چې اول نه چلې ده صفات بیوټی کریم چې کوم خور استعمال کوي تاسو الله په ذات باندې باور کوي زمونږ دلته دستروي لیلا افغان اور رغبلی خونامه معنی رسولا پرون اول نسی کم د افغانستان نسی مینه ماته وایس کړو و چې خاطر به صفات بیوټی کریم افغانستان ته څنګه ما ورته ګوډی ماده پته نشي څنګه و چې دومره بهترین کریم مونږ چاته نو استعمال کړ دا تاسو والے چې کم کریم زه که پر ریډیو دلاره خبره کوم کنه زی زه کوم په جار او په ډاډه زو سره چې الحمدلله زمونږ پروډکټ جان شته دی زمونږ په پروډکټ کمال دار چې به تاسو خایس او کولا درکې زه دا منم چې دوه ورځې بلېډ شي درې ورځې لېډ به لدرکې ټیک دا خو ریزلټ بل هغه درکې چې نه بس تاسو مخته نقصان نشي نه بس تاسو مخ خرابېږي دغه سره نه پکې داسې سپیرایډ دي چې تاسو مخته به نقصان ورکړي ځینې کریمان داسې چې د خلکو مخونه خراب کړو مخونه ولې سره کړو مخونه ولې چې کوم دی هغه تور کړو شنه رګونه پکې راخر کړو زمام کریم تاسو نقصان درکو ځي ځي مواریم ټیک دی جی السلام علیکم شکر د الله کرم د الله کرم څنګه جی خاتم دا شکارو کی بچی آچی اٹ او نمبر نو نمبر پر ابو آئی خواہ اتم او نخم خواہ ډیر مننه ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر زیات شکریہ تاسو مونږ نیازمینه خوینه داسې کیسه خبره نشه.

من ته دوخار ولا غلی دا او چې جره کې غریبانه دي سي بدنامي دي ولا کنه عمرونه پټاي نو ما کوم عمر نه کنه ما سي و عمر یاد کو چې ما سلوي کاله بر عمر دي ما کده سي ویلې چې لکه تاسو غونډه چې ما تل سکاله عمر دي نو کده شي بیا بګه د شک ما کوي خدای خبر یا ساتي زه د خپل عمر نه بخي خبرې کوم ښه ذهن کې ځان سره ټول دی خبرې ساتي چې د خپل عمر نه سیوا خبرې کوم الحمدلله زه هر پروګرام ته دومره تیاری کوم دومره تیاری کنه چې زما په خیال سره د کوم ریډیو سټیشن باندې چې پروګرام کوم د ټول لکان تکړه دي خپل خپل ځمانه پروډوسران صاحبان الحمدلله ډیر تکړه دي ډیر قابل احترام دي اغه زما استادانو کوم راځي خو چې زه کوم تیاری کوم زما په خیال سره تیاری به یو ملګری هم نه کوي دا کوم چې باندې غټه وجه دارا چې یو غټه تاسو ماته کینه یو غټه ما اوره یو غټه ما برداشت کوي نه چې تاسو ته خبرې ونه کوم کنه ما ته ځان باندې ښکاری په دې معنی ما ته ځان بیخي سپېره ښکاری چې لکه خطر جان یو غټه دې اسې په حل لاګول معنی ډکه کړه څه فائدې ونه کړل ٹھیک دیجیے تو تاسو ضرور جان دفارا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان بیوٹی کریم والے زمنگا فیس واش والے زمنگ سیرم والے کلاؤ گو رہے تاسو زمنگا ویٹامن سی سیرم آگا خوشبو چیک کئی ویٹامن سی فیس واش استعمال کئی داخی خوشبو چیک کئی مانے چی ریزلٹ اینو زخو چرتا زمانے کنا زخو روزانہ پروگرام کو مانے شپگ بجون والا ترو بجو پر مسید معلومات پارا زمان دا نمبر زان سر یادو ساتھ زمان نمبر ضرور زان سر سیو کئی جی 0322 یو سیل نمبر بیا یاد ساتھ 0322 خپل کوربا خاطر جان پر ڈیرو دعاگانو کیا ساتھ دو لویلا پاوان

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

اوریدونکو ویلکم بیک یو زلی بیا ستړي مشي په خیر आले سمره زمنګ مینوالي سمره زمنګ زړه لیسنر دی سمره زمنګ نوی لیسنر راځي د خیر سره ټولو ته پروګرام کې ویلکم وایو ما مو تاسو پیج نه چونګي کم کو نوی لیسنر وی د ریډیو سره اوست وابسته شي وینو وی ته هم ویلکم وایم ستړي مشي ورته وایم سمره د بټګرام ریډیو منیجمنت ته سمره ټیم دی کو دا وخت په ډیوټي باندې وی دا هغه هم ډیر زیات مننه کوم چې زمنګ د غواز دا وخت بالکل لایو کو د ټولو ډیر زیات مننه کوم د ریډیو من بټګرام ټیم ډیر زیات مننه کوم او دونکو تاسو هم ډیر زیات مننه کوم چې زمونږ د غواز دا وخت بالکل تاسو لایو اوري او در رسی کی تاسو ته نو پروگرام د خیر سره لایو دی اور ته ویل کیږي زلاله کسمریکس پاکستان پروگرام کې په خبرې طریقو هو چون کی تاسو کال تاسو میسجونه به هم د خیر سره پروگرام کې شاملېږي تاسو کال میسجونه به د خیر سره اخلو تاسو موږ سره راتلی شي پروگرام کې موږ سره برخه ملګرتیا

جنگ جگڑ م کوي جنگ جگڑ به بالکل نه کوي تا غیر زرا خبره تری بکو خو جنگ جگڑ به بالکل نه کوي گپ شپ لګوي خو جنگ جگڑ به بالکل نه کوي اور دونکو د خیر سره تاسو مونږ ته کال کول شي مونږ ته میسجونه کول شي راتلی شي زمونږ د لاري کولاو دي تاسو ته اور دونکو زمونږ ډیر داسې ورودونکو چې وي اکثر مانه د غلا کوي چې تاسو نمبر چې کم دی هغه نه ملاويږي ولې نه ملاويږي ٹرائی ٹرائی اگین ملاو بشي ملاويږي خامخا خو بعد ټیم کې خیر د کله کله د سیګنل مسله هم راځي نو ټینشن مناله چې بالکل تاسو د خیر سره مونږ سره پدغه نمبر رابطه کولای شي مونږ ته کال کولای شي د زلالا کاسمیټکس باره کې څه معلومات وي چې نو بالکل پدغه نمبر تاسو مونږ سره رابطه وکړي 0343-698-686 دا زمونږ د لایو کالینګ نمبر دی او چونکی خدای مکا نمبر نه ملاوي نو بالکل دا بل نمبر هم نوٹ کړئ دا یو ټیلی نار دی دا یو زونګ دی جی نو 0342-89-34-994 بالکل دا زونگ دے او دا 0343-698-786 دا ٹیلی نار دے

هر شي كل شي زبردست بشي شان شان بشي پای کې با یو کولې والی را پیدا شي ورشي په بټګرام مارکیټ کې چتر مارکیټ کې دغل تا ملاویږي او د میرا بازار چې سمره زمنګ لسنر وی مینوال وی تاسو ول ته هم ورلې شي دغه زلاله دا مختلفو شیمپونونه نه په زلاله کې سلور پنځه قسمه شیمپون دي کم ستاسو خوخوی انشاءاللہ و تعالی دغا مسئلے بدللا ختموی دا خیر سرا ورشی زان لراوالی استعمال گئی او دغا مسئلے تعلوی دووی دغا مسئلے مکمل پرمننٹی ختمی کئی تاسو کو چرته موږ سره پروگرام کې پارټیسیپیشن کول واړی ملګرتیا غستل واړی په دغه نمبر تاسو موږ سره کانټیکټ کولای شئ راتلی شئ موږ سره پروگرام کې برها ملګرتیا غستل شئ په 0343-698-786 دا ټلینار نمبر دی او 0342-80-34-994 دا زونګ نمبر دی دغه دوه نمبر تاسو موږ سره پرې پروگرام کې برخه ملګرتیا غسل شي او کور زلاله حوالی سره تاسو سوال واړی چیرته ملاویږي کمزه کې بي نو بالکل تاسو هم دغه نمبر موږ سره رابطه وکړئ ان شاء الله تعالی موږ به تاسو له پوره پوره معلومات درکو ان شاء الله په ټګرام کې چې سمره مارکیټونه دي ان شاء الله تعالی اے ټو زد پور با تاسو ته موږ دغه ایڈریس خایو ها ورشي ځان را والی تاسو زلاله نه فائدې واخلئ زلاله کې یو د جدید دور نوی نوی فارمولی راغلی دی ان شاء الله تعالی پری فارمولو باندې موږ ډیر زیات غټ ریسرچ کړی دی او دا فارمولی بیا د خیر سره زموږ په کریمو کې اپلای شوی دی استعمال شوی دی نو راولې ځان له استعمال کې چې دا مسله

0: Aba chiwaba kiaya kakana, ababa kanya kaya chochu chalta yae. Abaya gata wiyara wakana tawar ta karishu gana tawar ta wali diya umar ta di gora ustadi di daga khaburu kawulu to gora naga usta wata akhti da. Aba chiwaba khuja ashin yi khabanya da kujo khayaya baba khapana shi. Naba khapa kiki wali ba khapa kiki baba achir ta khapa kiki agor da khapgan pa urasne de peda. Hajur dun ko program to mile ki zulala cosmetics pakistan yo kole baham janat san la rawli zulala zulala ki to khude bala product milavi ki bilkul aur dun ko aw da bali nam khabar ke mach inshallah taala da khair sara zamanga pa zulala ki herbal oil hum milavi ki kam chis taasu maida harab vi da maidi taklifat vi taasu ta yaad din ilawa تاسو د ویختو مسلې وی تاسو په خپل ویختو مې استعمال ولې شي او خود مې دې مسلې وی یادګه شانتي
1: بیرې تو بیو
0: مور مسلې وی نو بالکل تاسو دغه زمنګا په هربل آئل کې بیرې
1: تو بیو
0: دا مختلف قسمو بیمارو علاج پروت دی
1: حسن پرسیو
0: نو دغه
1: معنی کې دلې
0: دلالا هربل هربل آئل راوالې دغه استعمال کې چې ان شاء الله تعالی دغه مسلې د لا مکمل پن منډي ختمي کې څه قسمه مسلې وی ان شاء الله تعالی مسلې بدل ختمي مسلې بر خیر بیا بیا ناراضي او چې مسلې ختم شوي کنن ان شاء الله تعالی بیا بتا سمون تا دواګانې کوي بیا براته وای چې څنګه خان ډېر خولي پروډکټ راوړي دي او ان شاء الله زمونږه په زلاله کې مخکې کوشش دغره چې مونږ ان شاء الله تعالی په زلاله کې نوي نوي پرمولي

او چې سنی بای بخیر علی څنګه پروگرام ډیر زبردست او 50 دی زما 50 دی زما آل سسټر سلامونه خاص زبردست 50 ته او زما آل سسټر سلامونه ایم الیش با د چتر پلین نا بالکل ستړي مشي الیش با د چتر نه په خیر علی څنګه ساتم خنده ټیک ټاک کې بالکل په چتر کې به هم د خیر سره اویلیبل وی تاسو دغه ته د روپ سنگار نه معلومات الله سکول شي کراچی ګارمنټ سمره زمونږ د چتر لسنر وی کنه او وی ته دغه خبر کوم چې په چتر کې هم د خیر سره اویلیبل دی کو بیا هم نه ملاوي کی تاسو موږ سره رابطه کولی شئ ان شاء الله موږ به درسو او هر ځای ته به اویلیبل کیږي هر ټینشن باندې ځکه چې د پروګرام بعد د خوده بل کال راځي او یو دغه خبره کوي چې آیا پروډکټ موږ ته ملاو نشو دا به چیرته ملاویږي او چونکی بعضې دکانداران چې کوم دي ما خو تاسو ته ویلي چې شارټیج راغلی دی او ډېر زیات خلکو وړي دي استعمال کړي دي ریزلټ یې ورکړی نو مارکیټ کې پاتې کیږي نو ان شاء الله تعالی در رسیږي بخا بس د خیر سره اوس په در رسیدلی ځکه چې پرون کابل اوس پټاګرام ته راغلي دي او ان شاء الله تعالی اوس په دکاندارانو له د خیر سره وی سره ملاویږي تاسو ورتلی شي خیر تپوس کولی شي ګونه ملاویږي تاسو بیا موږ سره بېته کوئ ان شاء الله موږ به در رسو. Hey, hey, hey.

وای چې سلامونه څنګه سنگین خانه پروگرام ډیر زبردست مزیدار دی ډیر مزیدار دی او زما د طرف نه ټول جنکو د سلام او فضیلت مرنس مرنی سره کوچی شې لیکلې دی رازیا آسیا آسیا ته سلام فضیلت ز تاسو لا یادېګم کنه مالکو هغه وخت سم یادېګ منګ بچي مازیګر چینی ته ابولت لو سوبیا ہاں او سنم گل شکر دے چی ایس ایم ایس دو گو خپیو در پسی موبائل لسم کا سوبیا جی ارمان ارمان دا دا گورو دا ڈک شکور بچا پیرا تا ویدم او تبغی تخو ٹولا او رزی او وقت کی پروگرام تا سنگ وزگارش ولی تبخیا تو خو ټول ورځ ویخه کې پروګرام ته څنګه وزګار شوی او موږ لا شوملې اولیګه تاسو کرا درې میږي دي سوبیا دا چاته وای تا تبخې پکې تبخیا خدا بچره تورمخې نو زګه ورته تبخې زه خیر ده شوملې بدر ولیګې او شوملې چې کوم دي اوس خو څنګه موسم یو شو په اوړي کې بیا ډېر زیاته مزه کوي ستاسو پروگرام همدان ته لګولې دی او خخا او گلویش او پاخان نیا ابی ته ای جی ته ای جی او ما سره شی لیکلی دی خدای پاک خخا او پاخان نیا ابی ته بیجم سرسکه چرته د مر چرته د مرګ انتظار کوا او قبرستان تر چپګه خدای دې چرته سله وجنی بدل به ډیر ارمان نه می وجنه ګل وشمه

چې السلام علیکم وعلیکم السلام سنگین خان څنګه او څنګه سنگین خان شکر دې چې راغلی تا او بیا په دې ټولو مانی خا خا خا شمایل ایما او سنگین خان په ټګرام ته راشه کنه پلیز او سنگین خان په ټګرام ته راشه کنه زما صبح خلا ګلالی او سبا ګل کشمالا ګلوش زار او پخاند سلامونه او نور ټول جنکو ته هم سلامونه کوم او سنگین خان صبح نن زم سمستل شوی دا او واخیری بلی دی شمایلا شمایلا شمایلا ستړی مشی نو سوبیا ستړی شی دا او واخیری بلی دی نو لتا ورتا تا چور لغت پندی درونو تا چور ته پسر کو نو غسو دیر چرته پوی ک تم ستړی کنا

وای چې سلام ګل وعلیکم سلام سنم ګل ډیر خپه شولم استاد په موبایل باندې نن مې روټه هم د خوړلې او نه مې د خوړلې زارې موسنګ خان خولانه بابا موبایل پټ کړی دی او اوس سم خفه ده نو بابا ولی غوسه کوي بابا خو ګور ډیر زیات غوسناک ته او چې بابا قار شي کنه نو ګور بیا هغه چې کم دی هغه سره کونټي دا پاغي باندې دا سوال کې چې سوایم چی ټولو تورو بدرنگولا یو زلالا بالکل زلالا زلالا زلالا زندہ باد او سنگین پایندہ باد بالکل زلالا زلالا زلالا روڑی د خیر سره استعمال کی انشاء الله تعالی دغه مسلی بدموی د سترګو لاندې توري حلقې راغلی وی د دین علاوه نور څه قسمه مسلی وی انشاء الله تعالی څه قسمه مسلی وی دغه مسلی بدل پرمننتلی ختمی او ماته چاچی سلام کو او ته وعلیکم سلام او سنم ګل یما وعلیکم سلام ډیره ډیره مننه خوشاله اوسئ

شي زمونږه په پروډکټ کې د خودی بلا پروډکټ دی څه قسمه د بختو مسلې وي زمونږ هغه خويندې وای چې زمونږ وخته چې کوم دی هغه په شړو شړو باندې وزي زمونږ وخته چې کوم دی کله مونږ وخته وینځو او بیا یخته چې کوم دی هغه خراب وي هغه ټیم کې خو ټیک وي چې کله لامدې شو چې کله بیا مونږ وخته چې کوم دی هغه گمونس کو بیا داغین بات وخته چې کوم دی و چې نو هغه بیا مکمل تاو را تاو شي او بالکل داسې شي لکه سړی چې مطلب هغه خلک وایي که نه چې د ګړې وړۍ چې کوم د هغه شان دي شي نو بالکل زمونږ هغه خویندې به اوس د خیر سره بالکل فکر نه کوي ټینشن به نه اخلي زمونږ آپ پروډکټ کې د خدای بلا څلور پنځه قسمه شیمپوان ملاویږي څلور پنځه قسمه تیل ملاویږي که ستاسو کم خوښي بالکل تاسو پکې راوړلی شي انشاءالله تعالی دغه مسلې چې کوم دي دغه بله د خیر سره ختمي زمونږ په زلاله کې د خیر سره د پیازو چې کوم شیمپو دی ډېر بهترین دی او بیا خاص کر دغه مسلې چې کوم دي دا بدل ختمې ویخته ګلګوتی وی ویخته خراب وی ویخته اوړینو یا ویخته چې کوم دی هغه ډیر بدرنګ ښکاری نه بالکل زمونږه د زلاله د پیازو شیمپو چې کوم دی او تیل چې کوم دی تاسو راوړلی شي دغه نه تاسو ډیرې غټې غټې فائدې ترلاسه کولی شي استعمال کیږي دغه مسلې تاسو لا مکمل پرمننلی ختمې کیږي.

بالکل نو زلاله د خیر سره راوړی سکه زما مزلی وی ما قدرت ویل چې ځان له مبین سواتی چې کوم دا هغه مې سچکړې د بازي مزګین دي کوم دي هغه ز لایو نشم شامل ولې زکه چې وسته مطلب کو زمې ته شامل کما او زمنګ چې شاز ما خورګی چې کوم د پای باندې بد ولګینو بس بیا مکمل جګړه ده نو بالکل ما قدرت ویل چې سکه زما مزلی وی کنه نو تاسو ځان له زلاله راوړلی شي او استعمال ول شي ان شاء الله تعالی دغه مسلې چې کوم دي دا بر د خیر سره د زلاله کاسمیټک سره ان شاء الله تعالی ختمي کی زکه چې تاسو په مونږ باندې یو غټ اعتماد کړي دي څنګه چې مخکیم کړي د خیر سره او دغه شانتي اوس پم کوي او زه دغه اعتماد چې کوم دي زه غواړم چې دغه اعتماد برقراره وساتو زلاله چې کوم دي دا زمونږ بذات خود پروډکټ دی بالکل زمونږ بذات خود پروډکټ دی تاسو ځان لرول شي استعمال کی ها میسجون لمنډ ورکوم زکه بالکل لائیو دا پروگرام پر ریڈیو باندې روان دی.

0: اوج ها ها څنګه څنګه هاله منم دی خو یار یې خود خلا غلا دی اونی ولا او پټ پټ او ری خلا تا تا خلا تا ثانکس نور یا ارمانی خا خا خا خا خا بس کی دی شي پټ پټ او ری
1: لری تاسو رستګي خماري
0: تاسو میسجونه له منډې ورکوم وایس ایم ایس د خدای په لاره راغلي دي نو زر زر شاملوم خو شارټ کټ پیس شاملوم ځکه چې ټایم راځه رقم د ګلوی سلمي وژنې په زړه مې ارمانونه ډېر دي او ارمانونه نه پوره کېږي او وپا خان یم ډېر ډېر مننه ټایم راسره شارټ تاسو د خدای بل میسجونه راغلي و چې ښکلا ته مونږ ته واده ونوي او پټ واده لتلی وي بوڑھے شمائلا بوڑھے شمائلا خا بوڑھے شولا وس جوڑ بوڑھے شولا جنہیں بوڑھے جوڑ اکڑا چی السلام علیکم سنگین خانا تا وعدہ کھڑے دے گلپانا یم دا بٹگرام نا زما کو 18 سال عمر دے 18 سال عمر کے سوکلا وعدہ ما دے نہ

0: ټول خلک سي
1: هو چې زما فرست ټایم ده تاسو والا شو کی او میسج کومه دې از می خانی کومار او اين خولي د گرین شنګلی نه ستړي مې شکور سو کې ډېر ډېر مننه او دا خانی کومار ساس نوم نه کو سیشه ده خدا راته وې چې دا خانی کومار چې کوم ده دا لګنم ده کو دې جنته به زمنګ زلالا پروډکټ در رسیږي خا ثانک یو سو ویری مچ خوشاله باد ژوند یو سي خدا راته وې چې دا خانی کومار الګ ته کچھ نه ده زولالا روڑی سے معلومات 0343 680 86 0300

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر راغلی خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام سره زه ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل جناب هغه را حاضرې ما په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي کوم چې خپل او پی ډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو مازیګر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوي آنند جمعه ورځ وا سبا د هفته د خالی ورځ دا کله چې د هفته د خالی ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب اخپلا او پی ڈی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوي اگران او اوردون کو تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې ډیر زیات مهارت چدي هغه لري د تیرو ډیر شو کارونه دوی خپل دغه فیلډ سره هغه راوابسته دي او په درمان هومیوپیتک سنټر کې د دوی او پی ډی د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې هغه وي خو دوی د دوی او پی ډی د هفتې اخیر نه درې ورځې وي جمعه هفته او اتوار دا شانی بیابل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د هفته اړمبنه سلو رضی خپل او پی ډی کوي پیر منګل بوت او جمعرات سلورما پنځما شپږما او زیرت بالکل قرآن عدم کو سبا چونکہ دا ہفتے ورز دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ساسو خدمت تا پارا ساسو علاج تا پارا ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی تاسو بالکل راتلی شئی یو غورا علاج یو کامیاب علاج تاسو ددوینا تلسک ولی شئی آغا مرزونا گرانو آوردن کو کمچے ساسو پا وجود کی دا دیر وقت موجود دی تاسو اغیس تڑی کڑی ای تنگ کڑی ای نا امید چی دی آغا رغلی ای او تاسو ہر زید آغا خبر وی کپی خبر چار سدا سوابئی مردان خبر وی یا دغه رنگ د کراچی یا د لاہور خبر وی تاسو تلی نو تاسو لپاره د امید یو زی د امید یو کیرن د امید یو شمع د امید یو رنا د امید یو خلا کم د چ ویل کیږي درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کم کی چی ایکسپیرینس ډاکټر تجربه کار ډاکټر سپیشلسٹ ډاکټر اجمل خان صاحب اساس خدمت لپاره هغه موجود وی خپل دغه فیل سره ډېر زیات مخلص دي او خپل دغه مقصد غرض غني چې په دغه خاور باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغه سره مرسته کول هغه سره تعاون کول دغه خیال ساتل هغه له بهترین ټریټمنټ پر کول دغه لپاره بهترین ادویات هغه متعین کول دا د ډاکټر اجمل خان سے غرض دی مقصد دی نو په کار دا ګران اوردن کو چې موږ خپل مرزونو د لپاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب کو کله چې تاسو د قابلیتونو ډاکټرانو انتخاب کوي د سپیشلسټ ډاکټر

انتخاب کوي یقینا تاسو د بیماری دا ډیره زیاته زر خوالی طرف ته ځي. اګه چې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي، هغه په فیلډ کې ماهر نه وي، نو یقینا تاسو د بیماری هغه بجای د ختمېدو هغه به روز بروز زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو لپاره د قابلیت ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. نو بالکل تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات تاسو لپاره ہر وقت چی دی اغا موجود دی دا سہر تو بجونا ما ذکر سلور بجو پورے دا دی او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی اغا کی گے صرف دا بڑگرام خلق دا پارا نا بلکہ خواہش آنور جی کے مسے میری اغا خلق دا پارا ہما دا اغا او پی ڈی چی دا اغا موجود دا دا اغا او پی ڈی چی دا اغا دا پارا ہما کی گے بلکل جناب ساسو پچم کا ون کی اغا خلقا کم چی دا بیمارو سر مختی کم چی ڈیزاستر شیوی دی تنگ شیوی دی نتا سو اقید ہما دا اغا پیغام چی دی اغا ورکولی شای زکا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے دغه اخرنه درې ورځې کوي. نو بالکل جناب تاسو خدمت لپاره زمونږه کوشش دغه دی چې بهترین ډاکټران چې کوم دی هغه راولونو. پغه کې یو ډاکټر اجمل خان صاحب چې کوم دی هغه هم ډېر زیات مهارت لري، تجربه کار ډاکټر دی، سپیشلیست ډاکټر دی. تاسو بالکل راتللی شئ، یو غوره علاج، کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. کامنگ او گرو گران اور دن کو ډیر خلق ادا سی دی چې هغه سن سه بیماری سره مخ وي، خو هغه خپل دغه مرزون ته پارا ادویات چکم دی غنه کوي، خپل ټریټمنټ چکم دی جاری نه ساتي، خپل ټریټمنټ چکم دی غنه کوي ډاکټر سب سره کیږي هغه زینا. گران اور دن کو دا خبر زن سره یاد ولري چې کله په وجود کې سه بیماری را سرګند شي، راخ کار شي.

اکټیویټیز هغه سرګرمیانې هغه نشي کولی. کارونه خو پرېږدی دا انسان خوراک تاغه هم زړه نه کیږي، خبره تاغه هم زړه نه کیږي. تاسو ګورئ خپل پچم گاوند کی هغه خلکا چا سره لاسونه چې کوم دی موجود دي، خو هغه کار چې دی هغه نشي کولی، هغه دغه په لاسونو کې توان چې کوم دی هغه نه لري، طاقت چې کوم دی هغه موجود نه دی. دغه رنګ تاسو ګورئ ډېر خلک به تاسو داسې هم کتلی وي چې دغه یخ پی موجود وي، خو خپل کې چې کوم دی هغه طاقت موجود نه وي، هغه ګرځېدل نه شي. دغه رنګ ډېر خلک به تاسو داسې هم کتلی وي خپل پچم گاوند کې خپل په چل کې هغه موجود دی خو نشی دی موجود دی خو اور نشی سماغت دی نو مشکلات وی کاری بظاہر تندرست او توانا کاری خو اندرون کی کتاسو گوری داغی دا جسم دا ودن نا کوکلاوی ڈٹ چکم دی غبا اوی. نو بالکل جی روغ صحت چکم دے دا یو لوی نعمت تے پکار دا گرانو اوردن کو چنگا خپل صحت پورا پورا خیال لگا او ساتو دے دخل دا سیدی چاگا خپل دا صحت خیال نہ ساتی نو پکار دا چنگا خپل دا صحت پورا پورا خیال چی دے اگا او ساتو کہ انسان پا صحت مند روغ ہوئی نو ہر قسم ایکٹیویٹیز ہر قسم سرگرمیان چی دے اگا با کوی کہ انسان پا صحت مند ناروغ ہوئی نو کارون اگا انسان چی دے بیان کی گی خوراک ترے ہم نکی گی انسان مند خبر چی کمی دے اگا دیر زیادت بیا بدلے گی تاسو گوری پا کم کور کی چی بیمار موجود وی تاسو ګورئ کله چې ماشومانان په کورونو کې موجود وی هغه شور شرابه چې دغه کوي دغه आवाज د په مریض باندې هغه ربیږي دنګيږي نو په کار دادا ګرانو اوردونکو چې زنګ په کور کې کوم مریض کوم بیمار موجود وی نو په کار دادا چې دغه صحت او دغه بیماری پوره پوره خیال چي هغه اوساتل شي ماشومانانو ته دغه درخواست ته التجا ده چې هغه دغه شور شرابه چې دغه نه کوي په مریضانو باندې هغه ډیر زیات بد لګي خنه لګي دغه د بیماری چې کوم ده دا ور سره سیوا کوي نو د مریضانو بچي دی هغه مونږه اسپیشلی هغه خیال ساتو نو په کار دادا ګرانو اوردونکو چې څه بیماری را سرګند وي نو هغه بیمار علاج کول د ډېر عزت ضروری وي د باندې ځان نه غرض کول نیوي په کار د باندې سوچ فکر چکم دی هغه په کار دی غور په کار دی چې را دغه بیماری دا څنګه ټیکې دلی شي کوم ځنه ټیکې دلی شي کوم ادویات د دې لپاره خ دي مشوره چکم دا هغه په کار دی یقینا دغه بیماری نه چکم راغلی دی د خامخه به انسان چکم دی دنیا ته راغلی دی خامخه به هغه بیماریږي دغه په وجود کې به اسنه مرض کم دی آبا را سرگندگی خو هغه د پاره علاج چکم دی هغه دنیا ته راغله دی علاج چکم دی هغه به هم کول راضی او ضروری د چمګا علاج کو زکه علاج دا یو سنت عمل دی د دې خلک داسې ویچغه علاج نه کوي هغه ویزا یار بس دغه بیماری راغله دا د خپل ټکیږي نه جنہ ځنه شذونه داسې دی دا خپل نه ټکیږي هغه د پاره به انسان کوشش کوي هغه د پاره علاج به انسان کوي یقینا دغه بیماری د بیا والی طرف ته هغه للی شي کار سمونګه په قسمت باندې پریګیدو شیر بس دا بزما قسمت کې وا اوغه د پاره مونږه علاج چکم دی غنه کو نه جینا دی باندې دا زمونګه غلط فهمی دا زمونګه یو غلط سوچ دی دا زمونګه یو غلط کنسپټ دی چې مونږه هر څه قسمت باندې پریګیدو او چې مونږه بخپل ټکیګو نه جدا سي بالکل نه کېږي د دې د پاره به تاسو علاج چکم دی غوي مستند ډاکټر سره کې بزای او مستند زین چکم دی تاسو به علاج کوي نو یقینا پس ته تاسو د بیماری چکم دا د حق کې دل شي تاسو ته روغ صحت چکم دی هغه ملاوي دل نو بالکل پکار دادا گرانو اردن کو کوم پہ صحت مند روغ یو نو بیا هم شکر وکړل پکار دی که په صحت مند ناروغ یو نو بیا هم شکر وکړل پکار دی چې یاره د دین زیاته سخت چې کوم دا هغه نوی ځکه د الله تعالی ډیر زیاته سخت چې کوم دی هغه موجود دی او کومه بیماری وی نو پکار دادا چې دې باندې موږ شکر چې دا وکړو چې د دین ډیر زیاته سخت چې دا هغه نوی تاسو ګوري ډیر خلک داسې وی جگہ مند کله بیماری راشی نغه ورته ډیر زیات پریشان کیږي ډیر زیات هغه مند سوچ غور چي دی هغه کوي شیر دغه بیماری چې کوم دغه زما ډیر زیات سخت ده تاسو ګورئ تاسو په دغه چار پیچل کې په دنیا کې ډیر خلک داسې دي چې هغه تاسو نه زیات بیماری کې کوم دی هغه مبتلا دي نو بالکل ګورانه دونکو په کار دادا چې مونږ خپل دغه مرزونه هغه د پاره پراپر ټریټمنټ کوو د پراپر زنه چې کوم دی هغه کوو نو دغه پروګرام درد او درمان د زمونږه هیلث سره ریلیټډ وي صحت سره ریلیٹڈ دے زمگا کوشش داوی چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا تاسو سره خپل پیغام شریکو ور سره تاسو له اویرنس اگاهی چې کوم دا هغه هم درکو او د دین علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم وغایو چې تاسو هغه مندي عمل درامدو کوي تاسو هغه مندي سوچ کوي فکر کوي غور کوي چې تاسو زندگی هغه پر سکون زندگی تیر شي
ساسو زندگی چکم دا اگا پا راحت بندی شی ساسو زندگی چکم دا اگا پا استقامت بندی شی تاسو تکم بیماریان چکم ساسو پا وجود کی موجود دی اگا دا پار چکم احتیاطی تا دا بیر دی اگا تاسو خو دیلی شی نو تاسو ساسو جون چکم دی دا بڑی زیاد اگا آسان شی تاسو بیا مشکلات چی دی اگا نوی که تاسو علاج هم نکوی خو دا پریز چکم کوی دا تاسو زان چکم بچ کوی دا کم تاسو احتیاطی تا دا بیر اپنا ہوئی نو دی سر هم ساسو دا بیماری چکم دا اگا خکی دیلی شی تاسو دا خوالی طرف تا چکم دی اگا کوشش دغه وی چې تاسو سره دغه خبرې چې دغه شریک کو خو تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروان کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام کال دلاري او دغه رنګي د میسج دلاري هغه موږ سره شریک کړئ خو یو خبره ځان سره دا هم یاد ساتي عموما دغه پروان کې زه لازما دغه خبره کوم چې دغه پروګرام او د سره سره دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی دغه پروګرام او دغه رنگ دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام کور په کور دورشل په دورشل مشران کشران ځوانان دغه رنگ زمغو خويندې د سر سره چاچیګانې مامیګانې هر قسم خلک کم چې تعلیم یافته دي او کوم خلک چې زما په شانې غیر تعلیم یافته دي چې تعلیم نه دی حاصل کړي هغه خلک چې کوم دي دا محل هغه پروګرام چې دی هغه هم اوري د سر سره هغه خلک هم دا پروګرام اوري کم چې سنس جاب چې دی هغه کوي هغه خلک هم اوري کم چې جاب نه کوي جاب لیس دي نو هغه هم دا محل دغه پروگرام چکم دی اغا اوری نو داسې الفاظ چې په معاشره کې بګاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې په خلکو باندې بدلګي داسې الفاظ چې د امن والے نه دي داسې الفاظ چې سره د انسان عزت کمیږي داسې الفاظ چې تاسو په کور کې نشي استعمالولی خپل د والدینو په مخ کې نشي استعمالولی خپل د خویندو په مخ کې نشي استعمالولی ایون تر دې پورې چې تاسو د چا په مخ کې هغه الفاظ نشي استعمالولی تاسو به کوشش دا کوئ چې دغه الفاظ په مایک باندې به هم عام سره نه ډسکس کوئ ځکه دا زموږ یو فیملی چینل دی زموږ پیغام دغه دی د امن پیغام دی مونږ امن خوره امن والے یو مونږ امن خورو مونږ نفرت چې کوم دی هغه نه بایکاټ کو زموږ نفرت سره چې کوم دی بالکل نه لګي زموږ کوشش دا دی چې مینه محبت دغه راشي زموږ مقصد دا دی غرض دا دی چې مونږ په معاشره کې امن راولو مونږ په معاشره کور کو نو تاسو به هم کوشش دا وی ګرانو د فاس چې غیر اخلاق هم چې دی هغه خپل پسی خدا سے الفاظ چاہ بخل کو مند بد لگی زکا دغا الفاظ دا انسان پر کنٹرول کی دی کل چ دغا الفاظ لشی بیا دغا الفاظ دا انسان پر کنٹرول کی غا نوی نو پکار دادا چ زنگ بخل پر الفاظ بندی اغا کمانڈ وی زنگ بخل الفاظ بندی اغا کنٹرول وی کل چ الفاظ دا انسان پر کنٹرول کی وی یقینا انسان چ کم دغا بہترین انداز کی غا جون کے ولی شی زکا دغا الفاظ نے دا انسان پہچان کی گی دغا الفاظ نے دا انسان دا تربیت پتہ لگی شیر دا والدین دا تربیت اغا سنگ کڑ دی دغا دا الفاظ نے دا هم لګي چیرې دغه الک سومره تعلیم یافته دي سومره غیر تعلیم یافته دي سومره دي جرګې مار دي سومره دي پنچایت سره چې کوم دغه تعلق لري سومره دي په حجره کې پاتې شوی دي دغه الفاظ چې کوم دي داسې الفاظ وي چې هغه خنې وي نو هغه سره تاسو هغه چې کوم دا هغه په خان انداز کې نه کیږي تاسو د والدینو د تربیت هم پته لګي نو په کار دادا چې موږ خپل د والدینو هم عزت خیال وساتو او دغه رنګ خپل د اهل او عیال هم خیال وساتو دغه رنګ زموږ په معاشره کې چې سومره خلک موجود دي کوم ځنه کال کړي وي نو هغه د خلکو هم خیال وساتو تاسو کالز کوي او داسې الفاظ استعمالوي چې غیر اخلاقی وي د سر تاسو مو بد دخ کیږي تاسو عزت کوم دی غو ما نیلام کیږي دغه رنګ تاسو د علاقې چې کوم هغه وقار دی هغه عزت ته نه غو سره ما خرابېږي کوشش دا به کار دی چې موږ د ښه الفاظ وکا انتخاب وکړو ځکه دغه الفاظ چې کوم دي سره تاسو مطلب یو د انسان زړه چې کوم دی هغه ګټلی هم شي او د یو انسان زړه چې کوم دی هغه ماتولی هم شي کوشش دا وکړئ چې د انسان د زړه چې کوم دی هغه تاسو مات نه کوي تاسو مینه محبت چې دی هغه خور کوي او دغه رنګ د یو انسان زړه چې کوم دی هغه جوړ کوي د یو انسان زړه چې کوم دی هغه وګټي دا به ګټلی کیږي څنګه چې موږ بخا الفاظ هغه چناو کوو موږ بخا الفاظ انتخاب چې کوم دی هغه کوو ځکه موږ دا وایو چې موږ صرف الفاظ باندې ډیپند کوو او اندرون کې چې کوم دی زمونګه کار چې دی صحیح نه وي په کار دادا ځکه انسان به ظاهر ته ګوري کنه په بزړون کې خو دی انسان هر قسمه خبرې چې دی راځي مړه خو به ظاهر چې کوم دی مول ځان ټیک کول په کار دی اندرون چې کوم دی هغه به اتوماتیکلی به خود به خود چې کوم دی هغه به ټیکيږي نو سو جناب پروګرام زمونګه چې هیلث سره ریلیټډ دی لګ اویرنس چې کوم دی هغه په کار دی لګ معاشره چې کوم دی دا هم ټچ کول په کار دی معاشره کې تاسو ګورئ هر قسمه خلق سره تاسو وابسته راځي تاسو واسطه چې کوم دی هغه سره راځي تاسو سره هر قسمه خلق کوم دی هغه روابسته دي کنه سوار چا سر کوم دی هغه تعلقات وی تاسو ګوره کوم ځان له شاپینګ وغیرہ کو مونږ ځان په علاقې کې
سخریداری وغیرہ کو نو تاسو ګوري هر قسم خلکو سره زمګه غواسته چکم ده اغه راضی که زمګه اخلاق خوي زمګه رویه خوي زمګه بیهیویر چکم دیغه ټیک وی یقینا هر یو کس چکم دیغه موږ ته په معاشره کې په خ نظر باندې ګوري موږ که یو دکاندار یو نو بهترین انداز کې خپل دغه مال خپل دغه کم موږ سره په شاپ کې کوم شیزونه موجود دي آیټمز موجود دي دا موږ بهترین انداز کې هغه سلکولی شو خرڅولی شو.

0: که زمغه اخلاق ټیک نیوی مونږ به یو قسم نه خرڅ کو خو ادې سره به زمغه گاګ چکم دی زمغه کسٹمر چې سمره دی هغه به سره کمی غاره یو قسم دا کوشش کیرا د فلانی دکاندار سره کې مزه د دې رویه چکم دا ټیک نه دا د دې اخلاق چکم دی هغه ټیک نه دی د هر ټایم کې دا وسوي د شیزونو یو ګران هم راګی یو اب د اخلاق چکم دا هغه هم کوي نو په کار دا سمره زمغه دکانداران حضرات دی سمره مطلب په معاشه کې خلک دي کم چې سنس مطلب مال چکم دی هغه خرڅوي نو په کار دا چې زمغه اخلاق تاسو چا سره مطلب یو شیز اقلا نشی ورکا ولی خو خواه انداز که چی دیگا خبر خور سره که ولی شی کنه اگه سره خواه الفاظ چی کم دیگا استعمال ولی شی کنه تاسو گوره امومن داسی همه وی چی پا معاشره که داسی خلق همه اشتره چی اگه لگ غریب وی اگه لگ مالی لحظ سره کمزوره وی نو اگه مطلب بلنه چی کم دیگا لگ اگه تا لازو نسی چی را مولده فلانه شی چی اگه را کی نو اگه ولی مخینا داری اگه ولی مخینا چی کم دیگا لگ کمزوره گنی نو پکار داده گرانو دون کو جمگا بل انسان لگ کمزوره اگه اونه گنو زکر چمگا ټول انسانان هغه یو شان یو چا سکه مال موجود دی هغه موږ د امتحان دی او چا سکه چې مال نشته دی کوم چې کس غریب دی هغه ما یو امتحان کې چې دیغه موجود دی نو داړل نه دی په کار خال الفاظو کې کوم دی دیغه استاینه کول په کار دی او خال الفاظو کې غل جواب کوم دیغه ور کول په کار دی که تاسو سره مرسته کوي نو بیا هم خانداز کی کوم مرسته ور سره نه کوي تاون ور سره نه کوي نو خانداز کې چې دیغه لا جواب ور کول په کار دی چې هغه زړه چې کوم دیغه وسره مات نشي نو سوچ نه په دغه باندې عمل چې کوم دیغه په کار دی ځکه وای چې عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نور یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نو بالکل قرآن ودن کو پکار دادا چمگا خبر بندی عمل کو صرف اوردل سر نکی گی صرف ویل سر چکم دی اغا نکی گی دا جو سو پورے مونگا خپل عملی جامع کے چکم دی اغا راوست نے دی سو پورے دا زم کو عملی زندگی کے چدی اغا دا خبر راغلی نے دی نو اغا پورے مت استفادہ چکم دا اغا پورے مت فائدہ چکم دا اغا پورے مت نجات چکم دی اغا دا خبر نغا نشی ملاوی دلی نو بالکل پکار دادا چون پدی مدی اغا عمل درامد کو سوچ نہ پروگرام زم دے درد و درمان ما دا ویلے کی گیم ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو تاسو ویلے کی گیم ساسو کالز دا کرنگے ساسو میسیجز دا بہم دا پروگرام سا جوڑی کی تاسو تو پروان کی کالز ہم کے ولی شی میسیجز اغا ہم کے ولی شی کالنگ نمبر زم گا جان سرا غا یاد ساتے زم گا کالنگ نمبر دے 0309711899 عموما خل خبر کی چیرا تاج کم دے گڈی زیات تیز تے دین زیات تاسو جی 0 7 1 8 8 9 9 تاسو په دغه نمبر باندې بالکل موږ سره راوي چې دغه کولی شئ یو ځل درته بیا وایم 0311 0309 711 8899 0309 711 8899 پدغه نمبر تاسو کالز کولی شئ او تاسو میسیجز کوم دی دا بم د پروگرام برخوی تاسو موږ سره د میسیجز دلاره هغه هم شامل دي لشه لاړ به شیخ په موبایل رائټ میسیج آپشن تا الته ټایپ کوي آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاټا سپ سره مشوره کول غواړي سی بیماری سره په وجود کې موجود دا دغه په حق له سبختنه کول غواړي هغه بیماری ټایپ کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 په دغه باندې تاسو میسیجز دا بده پروګرام برخوي خو ورسره ورسره زموږ کوم پی ڈی سی ایل دی دغه نمبر هم ځان سره هغه یاد ساتي بغه مده هم تاسو کالز دا د پروګرام سره جوړې دي لشي 0997 310 400 0909 3 0 0 0 په دغه شمیره بالکل تاسو کالز وغیرہ غا کول شي نمبر تاسو سره نوٹ کړلې خړمبې د ډاټا سب طرف ته زما هغه سره بس تدیم شي په خیر غلي هر کله به ورته وایم او دغه نه بعد بیا سیده تاسو کالز طرف ته او تاسو میسیجز طرف ته خبر اعظم تاسو خو پته ده زه خبرې ډيري زیاتې کوم کنه خبرې خو بس ما سره ختميږي نه د خبرو چې مې بوجې دي نو بالکل اگر سره موجود دي هغه ختميږي نه زه چې بدري خبرې کوم هغه اټومیټیکلی اصل 15 سب خبرې چې کوم دي هغه پکې نورې راشي نو بالکل قرآن ودن کو دا خبر چې کوم دي دا بزل کې دي سر نو تړم دي تار سره چې دا لک سایت تکي کېدم چې نور خبرې ونه کما او موقع ورکما ډاکټر اجمل خان سیبلا چې هغه خپل پیغام سره شریک کړي نن نه چې کوم او پی ډی شوی دا فری کې ته دې په خپل خبر او کی سبا چې کوم او پی ډی دا دغه په خپل خبر او کی او دغه نه باب بیا ساسو کوز چې ګې
1: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج بھائی مننا، جہان مننا.

0: پروگرام کې د شرکت مکیه راکولو
1: ډاکټر صاحب
0: جی جی
1: زه واقعي ډېر خبرې کوم تاسو بس ما ته انتظار کوي انتظار کې کړی ختم
0: نو بس تاسو جی په اخلاقیاتو باندې خبرې وکړي دا ما ته د خپل استاد خبره یاد شو زمونږ یونان چې کوم زمونږ د هومپیتیک بابا دی اوس خو جی د هغه عمر 100 پلس دی سو نه سیوا شوي دي نوم دی دی جارج ویدال کا
1: جی جی
0: غریب وی چیرا تاسو یو ماشوم ما د سبت کار نه من کوي نو د اغه انداز د خپل وی کچر تاسو په سختۍ سره یو ماشوم د تربیت لپاره تاسو دا غا دی او کار نه من کوي او د اغه انداز سخت وی نو یا ساتي د دې چوټ چکم دے اغا په سپاینل کارډ معنی ستج منګ ریډ کی هډی وو نو په اغه معنی لګي نو ټول خبرې کې مونږ وګو نو ټول د اسلام خبرې دي چونکه مونږ په خپل نو الله تعالی وایي چې کلن الینا راجعون ټول دنیا به زما قانون طرف ته راځي یا اد بغ بلتی هی احسن الله وایي چې راکو د بدی ته خاتمه کې نه غوم په خپل کلی انداز سره
1: بالکل جی
0: دا ټول خبرې دي د اسلامي دي بل خبره تاسو د زمنګ د پریکټس باره کې وګړه ګوره جی هومپیتی سنچ پلاسما بیگا ویلو مدو شو چې پاکستان ته راغلی دا یا کی پی ته راغلی دا تر اوسه پورې جی مونږ ته دا په دنيشته چې هومپیتی هلکې اثر سدې د کومو کومو بیمارو علاج کول شي یا په ایمرجنسی کې د دې سرول دی یا په مزمن په زاړو مرزونو کې د دې سرول دی د دې جی بدقسمتی دا چې یو خو د ګورمنټ سپورټ نشته بل جی هومپیتک سره چې کم متعلقه خلک دي نو هغه هغه ریزلټ هغه نه دی ورکړی چې کم د هومپیتی نه توقع وه اول چې جی هغه دا دی چې څومره مو نان سرجیکل کیسونه دي چې د اپریشن د دایرې نه بهر دي کم سیزونه دا اپریشن نه بهر دي چې کله جی بیرونی چوټ لګی دو ایکسیڈنٹ شو شوق په ګولۍ ولګی دو الله دین کی چې د مرز هغه محرک د بهر وی نو د جی سرجیکل کیس وای او سرجری چې کوم دا نو دا د میډیکل ساینس یو علیحدہ برانچ دی د اده د چا خپل اجارهداری نه دا بلکې دا د میډیکل ساینس علیحدہ برانچ دی د هغه ایمرجنسی دا نو الحمدلله هومپیتی کې موجود در خلکو دا خمړه په ایمرجنسی کې به د هومپیتی سرول هومپیتی کې دوه قسمه دوایانې زمونږ تقسیم دي یو ته مونږ جی اکیوټ دوایانې وو هغه دوایانې چې هغه د سترګو پر رب کې اثر کوي نو هغه جی مونږ د ایمرجنسی دپاره استعمالو طریقې کار دا غسې وي څنګه چې تاسو انګریزي طریقې کار کتل دی که دا هغې ته یو مریض د درد په حالت کې ورشي نو هغوی به جی ټیسټونه کوي که په ټیسټونه مارې هر څومره ټایم لګي نو هغوی به د ټیسټونو د رپورټ راتلو نه بعد څه د علاج دپاره اکشن اخلي خو وایي د هومپیتی څنګه ده هومپیتی جی هغه ستاسو د بغیر د ټیسټونو نه ستاسو د مرض تشخیص کولی شي هغه څنګه جی هغه داسې اول مونږه لوکیشن اخلو یعنی درد یا تکلیف هغه په کم ځای باندې دی بل جی هغه سینسیشن احساس خلو یعنی تا تا سو فیلنگ کیږي سا احساس سره درد سا حالت گرے دریم شی ماڈلٹی یعنی دا تکلیف په سمانه کمیږي او په سمانه سیوا کیږي نو دغه کی جی مزو تاسو سره یو د زړه دړکن تاسو سره شریکوما لکه پرس کا د زړه د دړکن په حالت کې مریض رالې نو پاغه کې مونږ تشخیص اغا څنګه کو اول جی اغا لوکیشن دی یعنی تکلیف په کم ځای دی اغا په زړه باندې دی یعنی سنسیشن احساس دی اغا زړه دړکن دی جی بل جی ماډلټی دا یعنی دا په څه کمیږي او په څه سیوا کیږي نو په کمیدو او په سوا کیدو کې جی مونږ سره صرف او صرف دو وجوهات دي یو جی د دې د زړه د دړکنو سیوا کې دو بجی ټایم وی یا بجی وجه وی اسی د زړه دړکن په زمون په هم پیدا کی جی 258 یعنی دو سوا دو کم شپیتو وجوهات اغا شامل دی د دې جی مونږه تشخیص د دې مونږه فلټریشن اغا څنګه کو چې تا ما سر احساس راړو یعنی اول د لوکیشن راړ د جوړ تکلیف ته تکلیف سه دے د دړکن سیوا دے نو زب وام چردا په کم ټایم باندې ستاسو تکلیف سیوا کیږي یا د جوړ دړکن تاسو ته شکار کیږي نو سحر غرما ماخام دا جی ټایمونه دي د دین علاوه کنډیشن

0: وجوهات ته منځو په وجوهاتو کې جی اول شی هغه کلاو هوا ده چونکی د هومپتی تعلق هغه د ماحولیات سره دی نو اول جی مونږه په هغه کې ماحول اخلو د کلاو هوا تعلق ساسو سره څنګه دی آیا ساسو د رڑکن په دې کې سیوا کیږي یا کمیږي سید جی د دین علاوه جی آیا ساسو د دڑکن وجوهات هغه غصه خونه ده بعضی مریضان داسی وی چې کله جی معمولی غصه وکي نو د غصې نه بعدې د زړه دڑکن سیوا کیږي یا وته جی د انزایټی شکایت وی چرته په سموکمانی یا په ګڼه کې یا جی د غم خبر رالی مریض د انزایټی شکار شو او دا هغه د زړه دڑکن د سپو وجه سیوا شو وجه هغه جی هغه انزایټی ده نو مونږ جی خپل هغه آسان علاج چې کوم دی هغې ته مونږ ورسو چې مریض ما تا لوکیشن عمرا کو سنسیشن عمرا کو اوہ جی عمرا کڑا شدہ جی ٹولی موجود بھی نمونگ دا جی علاج اگڑے رسان دی باسی مریضان دا سی حالت بھی چی آگئی اسینڈنگ سٹیئر زو چی یعنی زو پوڑو تا پخبر مانی خیجما نو آگر ٹیم زمان دا جڑو دلکانو سیوا کی گی یا دا پوڑو نا پخکت کزیدو مانے زما دڑکن سیوا کی گی بازی مریض وی زما دڑکن دم رسیوا دے چی ما تا پخپلوں میں احساس کی گی زی پخپلوں اور ما نا دم را دو مریضو احساس چی را اغا خپد دڑکن در رو اغا پخپلے محسوس کی دو بازی مریضانو جی در رو دڑکن تعلق اغا دلان بلو سروی کپ گرمو بولان بی دا اغیر نبا در رو دڑکن سیوا کی گی یا پا یخو بومانی اولان بی یا اغیر سا دڑکن سیوا کی گی یا دا مریض سپیسیفک ٹائم بی یا درازی ما تا تکلیف بلکل نمی وچه کل ماس خوتن پکٹ کیو دشم نبیاد زمان در رو دڑکنو زیادی گی دا جی دا بازو انشاءاللہ دو دیر پروگرامونو پدی مانی تاسو سره شریکوم چونکی تاسو لم ټایم درکو نو دا می تاسو لا یو خاکه درکړه چیرې هم پېتی څنګه خپل تشخیص او هغه بغیر د ایکسرے نه بغیر د الټرا ساوند نه ځکه جی چې بعض ایمرجنسی داسي وی خاص کر هارت اٹیک کی پاره کی جی ټایم نه وی سر مریض ته چې کوم نه هغه افاقه رسول وی چې کله ټیسټونه کیږي یا رپورت راځي نو پاره کی غټ نقصان شوی نو هومیوپیتی کی جی بالکل د بجلی د پړک پشان اغا میډیسن موجود دی الحمدلله مونږ په خپل کلینیک کې کړی دی او چونکی جی د هومپیتی ریزلټ په معاشر کې غدا سینې دی چې چکم طبقہ دا چکم معاشر دا اغا پی اغا یقین ساتی نو مونږ سجی د ریکارډ په تور مانی دا موجود دا او هومپیتی چکم کلاسیکل هومپیتی دا نو غا جی ډیر واضح تاج چې دا زما شوق دی نو زتا سترجی اغا سر په سر په کلاسیکل هومپیتی مانی کوما زما په خپل جی بروسه دا زما په باور دی او زما شوق دی مال په الله رزلټ راکئ مخکې مد قسمت خبره ده رزق خبره ده ساسو په خدمت کې راغلی یو چې زتا ستا اگاهی در کما د خپل د علاج اغا ای بی سی بارا کی اغا بنیاد بارا کی شتا ستا جی ده ده اگاهی وی نیلاج جدی رسان ده شکریہ جی
1: ډیره مننه ډیره شکریا ډاکټر صاحب ماشاءالله زما په شان هم تاسو ډیر اوږدې خبرې چې دغه وکړلې امینه والا بس چې بس دوی خپلې خبرې شروع کړې دي امول موقع چې کوم ده هغه نه راکړي ډاکټر صاحب احساس پورې خبره وکړله نو احساس پورې مې یو شعر ځین ته راغی وي مال خپل د موجودګۍ احساس راکا زه غورځېږم مال لاس راکا نو بالکل جی اوس بدوله موقع چې دغه ورکو نو بس دوی خپل د موجودګۍ احساس چې دی هغه راکوي کال د لارې هم او د اس ایم اس د لارې هم بالکل جناب ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین لا جواب تعارف رات اخبر ہو کیسو خبر ہے کوئی چرتا نہ آئے اللہ بلا دے واخلم کا چلے گا ڈاپ چلے بالکل جناب صاحب بالکل واخلم آپ 0309-711-8899 بندے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگل تاجر
1: احمد اے دا سما په خیال محمد شاہ دا میرا خان خیل نه
2: بالکل سنگ دل
1: یلک محمد شاہ صاحب دین زر گل دنا جوړ شوی دی
2: یار بس سبو کو خستا سو ډیر مزیدار خبرې مې واره ډاکټر سے بس تاسو وتاوی چې دغه لکه اوس پاپل ته بس ته بو ستاوی زبر بوځه تا تان دی واتو
1: دا داسې پر کول

0: ویجی ډاډ سم اول ما شو مده او عمر چې کوم شپه کاله دی او وخت چې کوم دی وزي دا څه د سمجه کې دلی شي په دغه کوم عمر کې آیا د دې د پاره داسي کم چې آن سټنډرډ وي غیر معیاري شیمپو وغیرہ شو یا داسي سوپ صابون وغیرہ شو غیر استعمال کړي د وجنوم کې دلی شي یا څه بيماري چې کوم دغه موجود ده
1: ګوره جی کو بیرونی وجه سنوي لکه څنګه تاسو خبرو کړه بزنه پروډکټ کې کاستک سوډا وی اغا دا مسله راولي خو کچره د دې تعلق ته اندرون سره وین په اندرون کې جی ستن مې یعنی درې کم سل وجوهات اغا موږ سره شامل دي او پاره کې جی اول شي اغا د ویني کمې ده نه آیا د ماشوم جی کم ده د ویني کمې د ویني کمې جی موږ اکثر د نکونو نه معلومو بل جی چې کم ماسګه په مټګرام کې کم مریضان راغلي دي نو موږ جی د زړه دړکان نه الله موږ له توفیق را کی چې را د ویني د غصم را ده نو آیا د ویني مقدار کم ده د دین علاوه جی که خپې مسلسل یخی نو د کیلشیم د کمی وجوهات کې دی چی صرف او صرف په وختو غرزول معنی غرزیدو معنی جی اغه اکشن نه ده پکارو زه اکثر دې سره خبر اٹیچ کوم چې کچره د بوټی پانی غرزی کی نو اغا د پانه وجنه ده بلکې بوټی کی فالته نو دغه سه وختو ته جی خوراک او انګریډینټ اغه د بدن نه ملاویږي نو وجوهات لټول پکار دی چې کله اندرونی وجہ د اغه صحیح تر علاج وشي او کلاسیکل علاج پی اولگی نو دا آغی اثر بجے پی وختو مانے ظاہری گی نو بیرونی جسم رو ماو تکلیپو ندی دا آغی تعلق تا اندرون سر وی نو آغی لا لوکل علاج ما کوئی بلکہ اندرون علاج کوئی نو دا آغی بہتری با آغا پی وختو مانے ظاہری گی شکریہ جی
0: جی دیرہ مندے کو ڈاٹر صاحب یقینا زمون دا غیرور باسد کم جم دا کال کرو آیتن دا کولے نے کال کرو نو یقینا ساسو خبر نبا مستفید شیو بے ویدا سے بلا چاہتا سمسلہ وی نو تاسو پوران کے مستا د کال دلاره هم او د غرنګ د میسجز دلاره هم امو سره په پرون کې غاګډون کول شي کالینګ نمبر 0309711899 او میسجز په 8583 کال تر د ګوربل کال کوم کې سکتے او د چاته نه دي السلام علیکم
2: وعلیکم سلام څنګه لې تاج بھائی
0: خیر خیر دي سو خبرې کوي د چرته نه ها دا خدا خدا خدا هو د غم جبین ریاض ریاض ریاض مړ اومې په جنلې مړ خبره مې ډایرک دماغ راغل لګنه خیر خیر دیتا سو خیر جون مخرا واندے
2: تو زبردست تیرا
0: در تو جون خدے کی زندگی خدا
2: تو کو لگ سی یہ خدا نے ڈاکٹر سن پختہ نہ کو لگ کے تم تم کرا
0: پری دا ریاضا میں جون خدے کی زندگی خدا بندگی خدا
2: جون کو دلا نہ تو ختم
0: نمبر بندگی خدا زہم بندگی خدا کنا نور جی ڈاکٹر صاحب پختہ ہو کے پلیز
2: میرا جمع دی یخ ته دی پندو من دی درد لاجی را
0: خبا یخنه کې په پندو من دی درد راځي
2: یخنه کې ګرمه دی نی
0: مړ دل کې ګرمي ساته کنه ته وس اوس یخنه کې دا د شند پریګ د نخام خبا یخ دا بالکل ګرمي وي کنه چې د ګرمي ساته کنه پسند لای کې نو بس دغه نومبر پر سٹارٹ کې دا غرونو والا علاقې نه دی دا خور د چکه مینځ دی علاقې دی دغه د کورونو والا خلک چې کوم دی دا سندلې استعمال بیا کوي کنه
1: علاج چی لوکیشن دے پی دی سنسیشن درد دے او مڈلٹی اگر یخی دل دی نو پا دا سی چی کلا دمر فلٹریشنو شی یو علامت اگر یا تکلیف اگر فلٹر شی نو مکتا جی علاج دی رسان شی نو پا دی کی صرف و صرف وو وجوہات دی او پا اگر کی اول وجہ اگر دا اڈکو کمزورتی آدا بل جی دا گرم سڑی وجہ دا کچرے تاسو چرتا بدن گرمو او ڈائریکوم بلامبلی وی دوی مو وجہ پکې اغا داخی درې مو وجہ جی اغا دادا کچرے تاسو تا د سینې مسئلے وی یعنی تاسو لغو نے موسم بدل شو او اغه سره نزلہ زکام د سینې مسئلہ راځي دوبر شي اغا ادا کوي بل او الله دین کې کده جوړونو مسئلہ تاسو مخ ته تیر شي وی نو بل تعلق د جوړونو سره دی چې کم ترموسټیټ د باڈی کم نظام دی او اغا کله موسم بدلیږي نو بل جی د موسم په تبدیلی معنی موجه لیکلې ده نو تاسو جی ځان وګورئ چې کما مسله پتا سبانه اغا فټکیږي نو علاج ممکن دی.

مننه کو چا کال سیمس ما شامل نه کا هغه نه معافی بخنه غواړو خصوصا مننه دا خلکو کو چا چې دا پروگرام زموږه پوره یو ګنټه خاموشه سره غا واورېدلې پته وتلو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر زړه خیال ساتي دا خلکو هم ډېر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوندګه کې څه خبره باندې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسی په خپل غټه نه کمی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوندګه کې اور لګوي اگر تمہارا ریکویسٹ درخواست التجا اپیل دے خپل پزنه کې باندې فوکس وکړو د نور خلقو زندگی چې کوم دا بالکل متبا کوي کله چې دغه د پاره لاس چې توي زمانم تاج الرحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې دې شي زما سره خوشاله نه غاستاسو د دواګانو منتظر وي کو چې دغه بے وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا نو پروگرام کیم شو کې بعد یو له صبح جنو والے تر نه معلوم تاسو سره آنند شپ یو ځلې بیا ملاقات کیږي تر هغه خپل میزبان تاج الرحمان امر کې اجازه ته خدای پامان.

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غږ اورې د فیم اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د سپیکال دروان میاشت اکتوبر 2 منېټا د اسلامي کال ریویو ثانی نورلسما او د هندي کال د سو اتلس منېټا دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیم احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی گورنر راج ایمرجنسی لگولو مخنوی کړی دی پی پی سی کی د شرکت اعلان هم کړی دی وفاق او حکومت ترمنځ د ونخیزا د مذاکراتو لپاره لومبي پړاو شروع شو دی په کوم کې د وفاق لخوا د اپوزیشن ترمنځ ناشته هم شوې دی پیښور های کورټ د سہیل افریدی وکیلانو له اخري وارننګ جاری کړی دی د خیبر پختونخوا کې د ډینګي کیسونو کې زیاتوالی کیږي د یوې هفتې پر مهال سمرا کیسونه رپورټ شوې دي د خبرونو اهمه برخه به وي په کر کې د ګیس کنیکشن پر مهال باندې ګیس چودنه شوې ده ودانې را پریوتو لاملا سلور تنانو په مکا په حق رسیدلې دي د نړیوال کچ سره یو وار بیا په ملک کې د سرو زرو قیمتونو کې زیاتوالی شوې دی پخکه د دیر کې د ماشومانو د مړینی وجی معلومولو د پاره د سیحت محکمې لسکسی دا ټیم تیار کړی دی نور پلټنې عملیات په پیل کوي هری پور کې د مهنګای شرا ورس تر بل سیوا کیږي امولستا جون کول ګران شي ودی په بنو کې د تختون کې سلوړ تنان ودل شي ودی په حکم کې د دوو تنانو مړی برامد شي ودی یوسل اوشل نزیات طالب علمانو تا زدکلی ورکولو پا خاطر باندی پا ممندو کی دا تعلیم چپرام چی دا تعلیمی کالونا ورست تربل ماشومان محروم کی شمالی وزیرستان کی دا امنیت پا خاطر باندی فوزی چارواکو لٹونی عملیات پی گنش میر شرخ وخون کی تنانی حلاک کردی دا غیب پر زین هم پر خشوی دی دا امریکا پا کالیفورنیا ریاست کی ہلکتے غردی دل دی کمچی تباہ شوی دی پا موقع پا کی دو تنان هم حلاک شوی دی په فرانس کې د جین زی احتجاج دوامدار دی سلور څو زیاتې تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي دا موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو سیاسي ګوندونو په شمول جماعت اسلامي هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا په آل پارټیز کانفرنس اے پی سی کې د ګډون لپاره خپل دعوت قبول کړی دی خیبر پختونخوا کې د گورنر راج یا ایمرجنسی ناپس کولو مخالفت شوی دی پاکستان تحریک انصاف غړو د اکتوبر په 14 نیټه د لانګ مارچ نړوان دی او خیبر پختونخوا کې د گورنر راج یا ایمرجنسی لګولو پر ځای باندې مختلف قسمه رائے او نظریې پیش کړې دي د حکم لپاره چې جائنټ اپوزیشن وفد په سر خالص اسلام تا د جمعیت اسلامی حافظ نیمر رحمان سره ملاقات هم کوي د حکومت نړیوال چول معاملات او نور چارو باندې هم بحث شوی دی وفد کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسٹر گوهر علی خان اپوزیشن لیډر علامہ ناصر عباس سینیٹر او پخوانی مشهور سیاستدان مصطفی نواز کوکر سیکرټری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجا پخوانی د قومی اسمبلی سپیکر

کیسر او امر ډوګر په شمول نور تنان هم په دغه وفد کې شامل دي. د پاکستان او د حکومت ترمنځ یو وار بیا د مذاکراتو لومبي پړاو شروع شوه دی. وفاقي حکومت او پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو لومبي پړاو لا تر دې دوامدار دی. د حکومت بچی په باګه توګه د دستاویزو سره دغه نتیجه سه ساعتونو وروسته پړاګشي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا په مذاکراتي ناستی کې پیرسٹر گوہر علی خان، ازد قیصر، عامر ڈوگر، سلمان اکرم راجا او پر سینٹ کی اپوزیشن لیڈر علامہ راجا ناصر عباس شامل لے. د وفد د سپیکر چیمبر تر رسیدل دے. اپوزیشن قریبا دیرش منٹ رستو د خپل ناستی او انتظار نه بعد د داخله چارو وزیر محسن نقوی، امیر مقام سینیٹر شیر رحمان، نوید قمر، اعجاز جاکرانی او طارق فضل چودھری په شریکوالو توګه باندې مذاکراتي ټیم کې هم د حکومت لخوا ناستے کړی دی. په حکومتي مذاکراتي کمیټه کې د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات نړوان دي. غیر رسمي غونډه هم شوې ده او قانوني اړخونو باندې غور فکر شوې دي. کمیټې د پاکستان تحریک انصاف سره نه صرف سیاسي چارو باندې خبرې کوي، بلکې یو بل حکمت عملی به هم ترتیب کوي. پیښور ہائی کورٹ د ہری پور زمنی ٹاکنو کی سرکاری افسرانو پرزد باندھے بیان ورکولو معاملے باندھے د ٹاکنو کمیشن نوٹس پرزد د سویل افریدی درخواست اور ادنا د اکتوبر اوم نیٹے پورے زنڈول دا. جسٹس ارشد علی اور جسٹس محمد فہیم ولی پا مشتمل بینچ پانے درخواست پانے اور ادنا اکڑا. وکیل درخواست کون کی اویل چی د ٹاکنو کمیشن وکلا عدالت کی پیش شوی دی. سویل افریدی وکیل تا عدالت تنن و زپارا اور ادنا زنڈول وختنا اہم کڑوا چینن یووار بیا وکالت نامے جمع کولو او دی باندې اوریدنې لپاره وخت ځنډول شوی دی. جسٹس ارشد علی ریمارکس ورکړی دی چې داسي نشي کېدی. عدالت سہیل پردی وکیلانو ته اخري وارننګ هم جاری کړی دی او ګرځولی دی چې د نن نبا پاسو صورت کې د اوریدنې ځنډول لپاره درخواست دوباره د قبلېدو قابل نه وي. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لا خورم زیشان عدالت کو ویل دی یہ درخواست کون کی غختن ادا چی تردی دما شپگ واری اور ادنا زنڈول شوی دا او یو واری بیا اور ادنا زنڈول دا پارا اعتراض ہم رامست شوی دی. خیبر پختونخوا کې د تیر یوې هفتې پر مهال د ډینګي سلور سوا شپږ سلوي کیسونو پخلی شوې دي. روان کال کې تر دې دمه متاثره تنانو کې مجموعي توګه باندې 2015 تنانو ته شمېره رسیدلې ده. د صحت محکمې تر مخه په صوبه کې د ډینګي له امله تر دې دمه بل د مړینې رپورټ نه دی پټاګ شوی. د صحت محکمې ښودلې ده چې یوې هفتې پر مهال په صوبه کې د ډینګي 2015 مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. په حکم کې چې سلور سوا شپږ سلوي تنان هغه شامل دي په کچی وائرس تن لری ول تر دې دما دغی تنانو د مخنیوي د پاره لای حمل نه تیار شوی. رپورت تر مخه پاروان کال کې تر دې دما خیبر پښتونخوا کې د ډینګي 1915 شکمن کیسونه راغلي دي. کوارټ کې پاروان کال کې د ډینګي لامل د ټولو زیات کیسونه رپورت شوی دي. په کوم ځای کې چې د ځپل شوی تنانو شمیره 1300 ډیر لستر رسیدلې ده. دغه شان په خبر نوخار، سوابه، ډیری خان، اپر دیر، لوور دیر، شنګلا او نور ځینو کې هم د ډینګي کیسونه رپورٹ شوی دی. د خیبر پختونخوا پاکر سپین علاقه کې د گیس کنیکشن پر محل لاکار کول سره په یکور کې د گیس 14 شوی دا چې پر محل سلوړ تنان هم خپل جون لا لاس ور کړی دی. د ریسکو چارواکو تر مخه د 14 لامل ودانې لنګ شوی دا. د 14 رستو په مکا 15 تنان زخمی شو. په کوم کې مقامی سپیټال ته ټول تنان رسول شوی دی. د چارواکو تر مخه په ودل شو کې دوا زنانه او دوا ماشومان شامل دي. یو زنانه او یو ماشوم په مکا باندې هم ساور کړی و. پر پیښور ته رسول شوی دی. د پیښه په کړه کې د شپې نا وخته د سپینې اډې سر نږدې رامنځته شوی ده. یووار بیا پانریوال کچ سرا د سرو در قیمتون کی زیاتوالی شوی دی. آل پاکستان صرافا مارکیٹ اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه د سلیریش قراتا یعنی د یو تولا سرو در قیمت کی 2000 روپے زیاتوالی شوی دی. ترستو د یو تولا سرو در قیمت سلور لکا سلویغ زرا او شپک سوا شپک دیش روپے ٹاکلی شوی دی. دغشان هم د لس گراما سرو در قیمت کی ول سوا او پینزل لس بہو زیاتوالی شوی دی. ترستو قیمت دری لکا و او یا زرا و سوا سلور یا روپو تا رسیدل دی. د سلیریش قراتا سرو در قیمت کی هم 50 بہو زیاتوالی رستو شپک زرا 1500 روپو تا رسیدل دی. بلخوا پانریوال مارکیٹ کی فی 19 سونا شل ڈالر زیاتوالی رستو سلور زرا یوسل یوتیا ڈالر فی 19 رسیدل دا.
پخ تدیر کی تحصیل دنجے نروستو نوری پرتو علاقو او غرو جسیمو کی دا سخت تبو او دا سا اغسطو بیمارے زیادی شوی دی چرستو دی اطلاعات اسرا ڈائریکٹریٹ جنرل ہیلتھ سرویس متاثر زیونو کی دورہ کردہ او لسکسی دا

ریپڈ ریسپانس ٹیم لیگلو فیصلہ کړی دا د هیل ډپارټمنټس د لوړ درد درخواست باندې ټیمونه تشکیل کړی دي او زپری لاکو ته د ټیم رسول سره تفصیلی فیل انویسټیګیشنز کړی شوی دی. رپورت زیاته کړی دا چې علامات او پخلی شوی دي او ممکنه وبایي ماحولیات او ویکټرز عوامل کې او د ویکټرز عواملو جایزه هم اغستې شوی ده. په دې مراسله تر مخه سرویلینس آفیسر پبلک هیل ډاکټر ارمان حکیم، سرویلینس آفیسر ډاکټر ګل سرتاج، اسسټنټ ډایرکټر پبلک هیل سبزری خان او نور تران په مخه باندې دغه ټیمونه لیږلي دي. د ټول مل بشمول د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې ورځ تر بله د مهنګایې شر زیاتېږي. دغه شان په هریپور ضلعه کې هم ورځ تر بله د مهنګایې شر زیاتې شوې ده. د دې حوالې سره ویلي شوې دي چې پیټرول مصنوعاتو قیمتونو کې د زیاتوالي وروسته خوراکي توکو قیمتونو کې هم زیاتوالی شوی دی. د زراعو وینا ده چې د پیټرول محصولاتو قیمتونو زیاتوالي وروسته د مختلف قسمه د اوړو، وړو، چینو او زیاتره نور څیزونو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. کوم چې د امولس د اغستو نه بار شوی دی په هریپور کې زیاتره تاجرانو او نورو اغوستونکو دنانو د حکومت پر ضد باندې احتجاج ورکولو دړکه هم ورکړی ده. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې تختول شوي سلور تنان وزري شوي دي. په حکم کې دوه تنانو مړي هم برامد شوي دي. مجموعي توګه باندې مختلف علاقو نه شپږ تنانو مړي برامد شوي دي. پولیسو مړي په خپل ولکه کې اغستې دي او نږدې مختلف هسپتالونو ته رسولي دي. د پولیسو تر مخه تان احمد زی حدودو کې په علاقې بایک خیلو سره د سلور تنانو مړي برامد شوي دي. د دې علاوه پولیسو په ډاګه کړی دا چې مړو پینګلو د حضر علي، ولدي ګلبت خان، کامران رحمت الله او بزر نمونه سره شوي ده. ورسره د نور لټون لپاره پولیس فورس او نور تنان هم په موکا د پیښې زیات رسیدلی دي. په ممن ضلع کې تحصیل پنډیاله علاقې دانش سکول سوندرا منداخل کې قائم یو سکول په مبینه توګه باندې دا یو سل شل ماشومانو ته صرف یو استاد ورکړی شوی دی. دا ماشومانو مستقبل په خطرې سره مخ شوی دی. د مستقبل کې دا ودانې ړنګېدو له امله زیاترو سټوډنټانو ته هم سختې خطرې رامخته شوی دي. د مقامی تنانو تر مخه په مستقبل کې د سکول ودانې ړنګېدو له امله زیاتره ماشومان د سکول په لور رخ نه کوي. دا ودانې لنګیدو او د زیات وخت تیردو له امله زیاتره والدین ماشومان خپل سکولونو ته نه لیږي چې لته دا ودانې لنګیدو او زیاتره ماشومان ته استاد خودو عمل خودلی شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره فوجي اپریشن شوی دی. کوم چې و شرف خون کې زنان هلاک کړي دي. مختلف ځایونو کې د دې پټ ځای هم په نښه کړی شوی دی. په هغه بمباري شوی دا زرایو خودلې دا چې د وجل شوی تنان نه اسلحه، ګوله بارود او نور زیاتره سیزونه برآمد شوی دي. په کوم چې نور کار هم شروع کړی شوی دی. د پی خدای دا سیکورټی فورس نور هم رارسېدلې دي او د شرف خون کو تنانو پر ضد باندې نور لټون عملیات هم پیل کړي دي. د امریکای ریاست کالیفورنیا سره نږدې په کیټالینا آیلینډ سره نږدې یو روان هلیکاپټر غورځېدلی دی چې وروسته په هغه کې په موقع دوه تنان هلاک شوي دي. د کوم په نتیجه کې دوه تنانو هلاک کېدو سره دوه تنان نور هم ژوندي راوستي شوي دي. د هلیکاپټر د غورځېدو لا تر دې دمه پوره معلومات نه دي پټاګه شوي. ولیو تن په موقع بېدرکه شوي هم دی. یاد دی چې دې نړیوال دي هم د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې مختلف قسمه د هلیکاپټر پیښې رامنځته شوې وې. کوم چې ګڼ شمېر تنان په موقع بېدرکه شوي هم دي. په فرانس کې تعلیم مسلو خلاف طلبو احتجاج وروسته مقامی زینو کې د تشدد پیښې راتلو سره نن قریبا 300 نه زیات سکولونه او نور تعلیمي ادارې بندېدو امکانات څرګند شوي وو. د خبري جنسو تر مخه د فرانس د تعلیم وزیر ایډوارډز ګیفری ویلي دي چې پرونی ورځ باندې د شپې ناوخته په فرانس کې مختلف قسم زینو کې د تعلیمي نظام پر ضد باندې 300 نه زیات سکولونه د تعلیمي ادارو بندېدو دړکه ورکړې شوې وه. چې نن د جمعې په ورځ باندې هغه په بشپړ ډول بند شوي دي. مختلف قسم وجوهات العمل دغه بندولو د پاره خپل اواز هم پورته کړي وو. په کوم کې د احتجاج دوامدار دي او نن ورځ باندې د 300 زیات تعلیمي ادارې بندي کړي شوې دي. او اوس باندې کوو د لوب خبرونه. کرکٹ ورلڈ کپ 2020 شیڈول اعلان کړی دی. پاکستان او ہندوستان ٹیمونه یو وار بیا په یو گروپ کې شامل شوه دي. د اکتوبر په 2 منټا یو 20 نومبر پورې بعد 2020 پورې ډومبي ایونټس کې جنوب افریقا، زیمبابوے او نامیبیا ترمنځ میچونه کیږي. دوه ټیمونه په دوه گروپونو کې تقسیم شوه دي. پاکستان او ہندوستان ټیمونه گروپ اے کې شامل کړی شوه دي. دوه ټیمونو ترمنځ ایونټس کې به ډومبي نه زیات مقابله موجود وي. په گروپ اے کې شامل

0: اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم. اردن کو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او امید لرم چې د ریډیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ او د صحت په جاما باندې بی او خپل جن به تاسو خوندونه او مزی باخلی. اردن کو څنګه تاسو ته پته راځي دغه پروگرام تاسو ته روزانه په شانتي د پاو باندې 9 بجو نه واخلا تلسو بجو پوری پیش کی گئی. پتہ کہ دا صحت والے سره مونږه خبره تیری کو یعنی دغه پروگرام زم مقصد چې کوم دی د دې صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو. نو یو وار بیا د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ او تاسو ملګرتیا کیږي. تاسو ته مخاطب شوی یو تاسو به هم راځي پروگرام کې با خپل د موجودګۍ اظهار وکوي کال وکوي مونږ ته میسج وکوي مونږ ته او د خپل صحت حوالے سره د خپل مرزونو حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره به تاسو د دغه پروگرام نه با معلومات حاصلوي د ډاکټر صاحب نه با د خپل داسي بیمارو معلومات حاصلوي چې هغه کې تاسو د ډیر وخت نه مبتلا یې د داسي بیمارو چې هغه لپاره تاسو ډیر زیات علاجونه کړی وي تاسو ستړي شوی یې. نو د دغه پروگرام کې کوم وګورو مونږ سره د خیبر پختونخوا مایناز او تجربه کار ډاکټر چا د چې د هوميوپاتیک سپیشلیسټ ویل کیږي پروفیسر هوميوپاتیک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب یہ تجربہ ہم لری او دغه د بڑگرام خلکو خوش قسمتی دا خو دوی د پاره ډیر خوش بختی دا چې داور خلک دوی ته ډیر زیات مینت چې کوم دغه کی خونه د ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه بڑگرام خلکو سره ډیر زیات مین دا محبت دی د بڑگرام خلکو دغه درد دغه فریاد خپل پزړه کې خیدو دوی دغه خدمت چې کوم دی د 13 سلورو کارونه چې کوم دی هغه دوی کوي. نو اوریدونکو یقینو کوي تاسو د دې دغه موجودګۍ نه فائدہ اوچته کوي پل د هر قسم مرزونو دوی نه تاسو کامیاب علاج الحمدلله کوم وګورو چې څومره هم مریضان دوی کتلی دي په بډګرام کې په نیو جرمن میډیکل سنټر کې دغه شانتي څومره ټایم د دې دلته کې وشو نو الحمدلله خلکو ته ډیر بهترین رزلټ ملاويږي ډیر خستا رزلټ او خلک چې کوم دي دوی نه ډیر زیات مطمئن هم دي دوی دغه د طریقې علاج نه اکثر مریضان کلینک ترازی نو خو ډیر زیات خوشاله وي د ډاکټر صاحب دغه طریقې علاج نه ځکه چې خلک دوی سره خکېږي نوی نوی مریضان زمونږه سنټر ترازی اغه دی خلینا اغه دغه ویناوي اغه نه مونږ دغه خبرې گو چې مونږ ته فلانی مریض چې کوم دی دا خبر کړو چې تاسو نیو جرمن سنټر ته لاړ شئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو خپل علاج وکړئ نو اغه وجه هم دغه دا چې خلکو ته رزلټ ملاويږي نو بیا خلک دا یو بل نه خبری یینو تاسو هم کوشش وکړئ اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره اوس موجود دی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې دی چې کوم خپل ټایم مونږ لرا کړ دی د یکم تاریخ نه واخلا د شلم تاریخ پوری د هرې میاشتې یکم تاریخ نه د شلم تاریخ پوری دوی موجود وی په بډګرام کې نو تاسو دینا برپور فائدہ واخلئ خپل هر قسم مریضان یو وار هغه چکم دی ضرور راولئ نو ان شاء الله تاسو ته هم ډیر بهترین رزلټ په ملاويږي تاسو به مطمئن دلته نه بځای او تاسو ته الله بک ضرور با صحت راګي. اور دن کو ډاکټر محترم را سره هم پروگرام کې موجود دی غیر سره هم ناست کوي غیر طرف ته بځما پروگرام کې پورته زه په خیره لې او موست ویلکم کوم ډاکټر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او ورسرا د دې سیمې د دې خوږی درنی پښتنه زما کې ډیسټریکټ بټګرام د سر سمرم چې تړلې لا کی دی او دیو کې زما आवाज اوري زما مشر دې زما کشر دې ټول تا پډې را درنا پښتنه مینې باندې د مینې او دو خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم اور سر اللہ اس پہ دعائم چل اللہ پاک دے منگا دا ہر اپتنا دا ہر مصیبتنا

0: د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي.
1: آمین کی جی آمین کی. ډیر زیاته مننه جی, شکریا اوریدونکو دغه موږ سره په دغه پروگرام کې. پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې موجود دی. انشاءالله تعالی دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سینټر کې به خپل پی ډی کی سبا چې کوم د افتی رزدا انشاءالله جن او زندگی کې موږ سره وفا وکړه, نو ډاکټر صاحب به د اتو بجو نه واخلا د مازیګر سلور بجو پورې به سینټر کې موجود وي. کچره کې تاسو راتلل غواړئ دوی نه خپل د صحت او د خپل د مریضانو صحیح او پراپر علاج کول غواړی, نو بیا تاسو راتلی شئ زمونږ د سنټر ویزیټ کولی شئ. تاسو زمونږ د سنټر ایڈریس دی, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر, ګټ موډ میدمو اورل ته چې د شنه هتی کډونو نوی دفتر دی. دغه سنټر زمونږ بالکل هغې په خوا کې دی, هغې په سنگ کې دی. انشاءالله سهار اتو نه واخله د مازیګر څلورو بجو پورې زمونږ د سنټر ټایمنګ دی. استفید کېدلی شئ او یو کامیاب علاج هغه تاسو دوی نه حاصلولی شئ. اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده چې پروګرام زمونږه تر لسو بجو پورې وي, خو په دغه کې تاسو ته هم مونږ کال دپاره ټایم راکو, میسج دپاره ټایم راکو. فرسٹ چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب خبرې کوي په بیماری باندې, هغې نه بعد بیا تاسو ته مونږ ټایم راکو. نو کوشش وکړئ پاګه بیا به تاسو کالونه تاسو میسجونه هغه به بیا مونږ شاملو په پروګرام کې. سپوښتنه وي تاسو نو ډاکټر ته راکئ. کال کوئ مونږ ته په 0309711 88 99, 0309711 88 99, دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. دین علاوه زمونږ چې کوم افیشیل نمبر دی پاغي باندې هم تاسو پروګرام کې راتلی شئ, موږ ته کال کولای شئ 0309711 88 99, دغه افیشیل نمبر دی. کلینیک هیلپ لاین نمبر 0311 84 33 878, په دغه دواړو نمبرو باندې تاسو پروګرام کې راتلی شئ, موږ ته کال کولای شئ او موږ ته میسج کولای شئ. بالکل لایو پروګرام دی, ستاسو سوالونه ستاسو کالونه هغه به شامل مونږه پروګرام کې. ډاکټر صاحب مونږ خو روزانه په بیمارو باندې خبرې کو, نن مونږ چې کومه بیماری پروګرام ته راوړی دا قبض حوالی سره مونږ پوکای. آیا زمونږ په کله چې یو انسان ته قبض وشي بیا د دې په جسم باندې داسې څه سایډ افیکټ کیږي چې هغه سره زمونږ جسم چې کوم دی هغه متاثر کیږي؟ جی
0: جی بالکل, یو مین سوال دن وخت سره تړلی. قبض کنسټیپیشن دا هو نومی ورکوټ دی, هو مرض چې کوم دی دا ډېر زیات تکلیف دی دی, او د دې قبض جایزه که مونږ واخلو نو دا وي د مرضونو هغه جړ دی. قبض د مرضونو جړ دی. قبض راځي ولې, او بیا د دې نه چې کوم تکلیفات څنګه چې مانه پوښتنه وشوه د دې تکلیفات څه څه دي او څه څه مرضونه ترې ولاړېږي, شارټ شارټ هغه تاسو ته مونږ مخې ته کوو. قبض چې کوم دی نو دا د ووایم چې لایف سټایل د زندګۍ د ژوند د تیرولو کوم سټایل چې دی, کوم طریقې کار چې دی, نو هغې کې مونږ ډېر زیاتې غلطۍ کوو. د هغې غلطۍ په وجه مونږ هغه خوراکونه کوو چې هغه د پیدي په ځای باندې مونږ ته نقصان رسوي. څنګه؟ داسې چې مونږ وګورو سپیسي خوراکونو دې ته مونږ کار ویلی دی, او داسې داسې خوراکونه کوو چې هغې کې مرغن غذاګانې د مرچکونو ډکې غذاګانې هغې کې استعمالیږي. ناسته ډېره کیږي, ګرځېدل کم کیږي, سبزی کمه خوړلې کیږي, او کم غوښې چرګان چې کوم دي چې مونږ ته ډېر خوشحالېږو هغه زیات خوړلې کیږي. د صحت خیال ساتل نشته, کم چې مونږ ته خپل دین خپل اسلام وای چې روټۍ وخورې کم از کم 200 قدمه به ته ګرځې, مونږ لس قدم هم نه ګرځو. مونږ روټۍ وخورو او لاس هم نینځو, داسې پاکو بس کټ ته خیژو, او دا طریقه نه ده. طریقه هر څه کې به هغه ګیپ ساتي, فاصله به ساتي,

سنگ بساتی لکه زبا دووی ما چه زمونگ یورور ده دکان کئی کار کئی ناست کئی نو ٹک فا کارم ضروری ده او خپل صحتم ضروری ده بلکل دو بو استعمال نشتا مریض راشی و بس کی زړه تمن کیږي زړه پدا پمپ ته موږ پدې ژوند دیو دماغ چې کوم دی دا زمون عقل له شعور دی پوی دا موږ ته دماغ وای چې دا کار وکړه تندا دغه یو سیټ تک ضرورت ته وګوره چې ستا بدن ته او کم با بدن کی پا صحت کی کم آرگن دی کم کب پارٹس دی اغیر ہوئی گئے منگ چی جون دیو نو ہوا خوراک او اوبو دا زمان جون دی دا زمان لیب دی دا کچر دی که یوم بند انسان بیا ترا مخ کی گی نو منگ لپکار دی چی یو گرز دل لک شانتی کو خوراک اگه دا سکو چه سه سبزی وی او سه مرغن اگه سپیسی سیزونه وی خوره خو کارو تا مو آئه نو سبزی چی کم دا دا ملا پاک دست مقصد سغرز دا پارا دا خپل مخلوق دا را لگلی دا سلاد وغیره دام خشه دی استعمال وی نستاسو دا کبز با نجوڑی گی کچره ستاسو کبز جوړ شي نو دغل تبوس هغه تکلیفات هغه پان راړو ته وګورو چې څه تکلیفات را کوي اول که موږ وګورو کبز باندې مونږه اس نظر نکو په دویم په دریم ورځ مونږ واشروم ته ځو وختي یو کس راغوي یو لسم ورځ پس ززم نو هغه بیا داسې و چې بس بالکل لیونی و دومره تکلیف کې مبتلا و نو دا ولې دا ویغه چې ویخ ځان وده کې که نه نو د هغه پاسېدل ډېر ګرانی داسې مه کوې ځان مو وده کوې صحت ضروري دی چا نه چې تلي هغه نه تپوس وکې نو د دې سایډ ډیفیکټ اول به زه زده ووایم چې دا بواسیرو سره د دې ملاف دی د دې نه بیا بواسیر جوړېږي او چې بواسیر جوړ شي نا ډېر خطرناک مرض دی بل د قبض نه چې کوم دی د معدې بیماری را پیدا کیږي او کله چې معده بیماره شي نو ټول صحت ورسره چې کوم دی نو دردمن شي خوږمن شي او په تاوان کې رواني ښه صحت په تاوان کې رواني ښه ته خوره بیا د ټانیکونه خوره که نه طاقت ګولۍ خوره که نه زه خو بار بار وایم چې ته د مرض بیس ته بنیاد ته نیکو شوې نو که تاله ده د طاقت د ګولو بورې د ترا شودري کور کې اته ټولې ختمې کا چې څنګه وي اومه قصې بې که یو میاشت نیمه لس ورځې ته یې په طاقت کې ټیک شوه بیا اومه قصې ولې چې تا هغه کوم بیس چې دی بنیاد چې دی هغې ته نه ورغلی تا هغه مرض نه هغه جړې نه دي کټ کړې نو قبض چې کوم دی د معدې بیماری را پیدا کوي بوریت هم را پیدا کوي بوریت تاسو به کتلي داسې ډېر مشران دي ځوانان دي د هغوی هسې بې صبوري که مور ورته خبره کوي نو جګړه ده که پلار ورته خبره کوي نو جګړه ده بد لګي پې ولې لګي قبض دی او هغه ته نه دی خبر چې زما قبض دی او د قبض د لاسه چې کوم دی زما د بچي زما د بچی دا ذهن دا تکاوت لري په سر درد دی سر درون درونی دا ټولې خبرې دي کبه سره تړلې دي کله نا کله ګورې بی پی پکې های کیږي او لو کیږي ها بلډ سرکولیشن سره هم د دې تړون دی نو تاسو بس کوي تاسو بلګي د اوبو استعمال کوي د سلاد استعمال به کوي د سبزی استعمال به کوي نو ان شاء الله تاسو دا قبض به نه جوړیږي دویمه خبره داره چې سر درد ډېر داسې زموږ خویندې راشي او سر درد فریاد کوي نو زه هغوی ته وایم چې دا سر درد چې کوم دی دا د دغې کنسټیپیشن د قبض نه هم راتلی شي په دغې باندې هم نظر ساتي.

ته سترګي سوزي مخ سوزي جلن کوي هغه معده سوزي جلن کوي بل غټه خبردارا که تاسو چې ته کتلی وي چې موټاپا اوس په تاسو وایي چې موټاپې سره د قبض څه کار دی نو دا ورسره شته کله چې قبض جوړي دا انسان چې کوم دی بیا ورو ورو موټاپې طرف ته روان وي او هغه کوم بدرنګي چې ده د انسان ښکلا ختمیږي او بدرنګي راځي نو موږ به دا کوم الله چې موږ له کوم بیوټي را کړې ده کوم ښکلی را کړې ده کوم صحت یې را کړې دی نو د دې به موږ پالنه کوو زموږ د بچو زموږ د مشرانو کشرانو که څوک نه پوهېږي یا به پوهېږو نو پوهول چې کوم دی او نیغه لار چې کوم دی صحیح الفاظ چې کوم دی دا یو صدقه جاریه ده چې چاته اوخی نو د دغې نه بیا دا موټاپا جو بیا بلډ پریشر ډېر ته جوړېږي دلته کیسه چې کوم دی اوږدېږي نو ځکه تاسو ته یم چې قبض مه جوړوې ځان له بل تک موږ وګورو داسې ډېر موږ لیدلي دي که څوک راشي د هغوی شوګر وي نو ته ستا شوګر شته د مور پلار دې شته او زما شوګر شته خو د مور پلار مې نشته او پته نه لګېږي چې دا ولې ماته لګېدلې دي دقه وجه ده چې معده باندې خیال نه دی کړی هغې نه قبض جوړ شوی دی هغې کولمو کې چې کوم دی خشکي راغلې ده د خشکۍ د لاسه چې کوم دی بیا قبض دی او قبض بیا شوګر طرف ته دیکه ورکړې ده نو د دې نه عزتمندو دا یاد وساتی چې د قبض نه ګورئ د شوګر د لګېدو هم امکانات شته دا ټولې خبرې دي بدن دې خوږېږي چکر د باندې راځي خوب نه درځي دا ټول ده قبض د وجه راځي موږ به کوشش کوو تاسو ګورئ موږ له ماشومان راشي په غېږ کې راولي په غېږ کې ماشومان د شپږو میاشتو د درو میاشتو د کال د هغوی قبض وي هغه ماشومان خو په خولې نه شي ویلی که نه خو هغوی دومره جړه کوي دومره جړه کوي چې مور چې کوم دی د شپې خوب ته نه پرېږدي ولې نه پرېږدي چې هغې ته چې کوم دی نو ماشوم ته تکلیف وي په خېټه کې درد وي په سر یې درد وي بلکل هغه تکاوټي ډېر زیات انجانه غوندې تکاوټي دا ولې دا قبض نو چې راشي موږ له یو له شل ورځې یا میاشت هغه ماشوم له علاج وکړو نو هغه قبض ما چې ټیک ټاک شي سور سپین شي ښایسته شي ښکلي شي دا ټولې خبرې دي چې زموږ ښکلا یې هم د قبض سره تړلې ده کله چې بوټي له اوبه ورکې تازه کیږي مړاوي کیږي نه نو تاسو مهرباني کوئ ځان تازه کې ځان آباد کې د دې ځای د اوبه خو جنت دی جنت تاسو لاړ شئ بهر وګورئ چې د هغوی څه حال دی شکر وباسئ الله پاک دته په دې ښایسته ښایسته غرونو کې څومره ښکلې ښکلې چینې راایستې دي انسان له خوند ورکړي چې دا وګوره دا د الله تعالی قدرتونه دي الله پاک وي زما قدرتونو ته وګوره که نه ما په دې خپلو قدرتونو وپېژنه که نه واقعي چې دا هغه ډېر لوی شان دی هغه موږ د هغه هغه شان چې کوم دی که نه په الفاظو کې نشو ایست هغه ستایلې هغه الفاظ موږ سره نشته چې موږ د هغه هغه صفت ته ورسو نو زموږ هغه سوچ هم ورته نه رسېده الله تعالی د قدرتونو ته د الله تعالی د شان ته خو زموږ رب دی زموږ مالک دی رحیم دی کریم دی نو موږ به ژوند تېرو الله تعالی کوم احکامات چې دي په هغې باندې به ژوند تېرو او خپل د بچو د ځان خیال به ساتو د داسې سخت سخت مرضونو کې تاسو مبتلا یې نو بالکل ویلکم کوم دته تاسو راتلی شئ او داسې سخت سخت مرضونه چې راغلي وي صحت په الله درکوي دا خبره واورئ چې صحت الله ها الله به صحت درکوي زه صرف بانه یم وسیله یم انشاءالله چې زما دا نیت وي او ستاسو هم دا نیت وي چې زموږ خو دې ډاکټر له ځو صحت په الله راکوي خو شفا الله پاک دله ورکړې ده ګورم بیا هم هغه الله ته خبره ځي او مغه الله راکړې ده شفا تاسو له هم درکوي بالکل تاسو راتلی شئ دا ستاسو خپل کلینک دی او چې زه راځم تاسو له راځم په دې نیت راځم چې تاسو نه دا غټ غټ کوم مرضونه چې کوم دا بلاګانو په شانتي دي ستاسو

0: سر باندې ناستی د پلو نوم نالی پیسې تاوانیږي وخت تاوانیږي صحتم خرابیږي مرض نزی ولی نزی غلط ٹریٹمنٹ غلط علاج نو کسو کم داس پدی قبض کی یا داس نور مرضون جی مفتلی پا کنو بالکل زستاس خدمتگار حاضر راتلی شے او زستاس لبا علاج کم شفا صرف او صرف یو اللہ بدر گئی
1: ډیر مننه جی شکریا اینڈ تشکر اور دن کو یقیناً چې ډاکټر سیمون سره خپل ډیر زیاتی معلوماتی او ګټورې خبرې هغه شریک کړلې. دغه کومه بیماری د دوی مخې ته مونږه اخوا د قبض چې آیا زمونږ په جسم کې د قبض کوم بیماری مونږ ته وشي مونږ په قبض کې مبتلا شو کینن دا یو عامه بیماری ده. ډیر زیات خلک چې هغه دغه خبره لایټ ګڼي دغه بیماری چې کوم قبض دی دا معمولی گنی چی آیا قبض دے بس ٹک پشی خو دینا مونگ تا دیر مسائل چکم دے آگا پیخی دیشی زمونگ جسم چکم دے آگا دے سرا پا دیر بیمارو کی بیا مبتلا کی دلیلی شی زمونگ جسم دے سرا متاثر کی دلیلی شی. نو پا دغی حوالی باندی ڈاکٹر سیب مونگ تا دیر بہترین اویر نسرا کا مونگ تے پو حرکتلا کچر تاسو ہم دا قبض بیماری شکار یای یا تاسو ته داسې مسائل وی نو په دغه باندې ډاکټر صاحب څنګه خبرې وکړلې چې قبض اعظم جسه څنګه متاثر کیږي څه نقصانات دي په دغه باندې غیر تفصیلا خبرې اترې وکړلې. امید لرم چې تاسو به هم پوه شئ د ډاکټر صاحب دغه اویر نو تاسو راتللی شئ. د قبض یو مضر بیماری د زمون کلینک نه د پېټک یو کامیاب هغه تاسو ترلاسه کولای شئ یو بهترین صحت تاسو حاصلولای شئ. نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ او د یو ماهر او یو تجربه کار ډاکټر باندې تاسو خپل چیک اپ وکړئ. ان شاء الله تاسو ته بیا صحت په ملاویږي الله پاک به تاسو ته بیا شفا راکړي خو هومیوپیتک علاج چې کوم دغه تاسو ضرور وکړئ. اردوونکو راتللی شئ تاسو زموږ د پروګرام کې کال کولی شئ په 0909711899 0909 84 33 878 باندې برازه مونږ ته کال کوي میسج بکوي بالکل تاسو کال چې کوم دغه هم پروگرام کې شاملول شي او تاسو میسجونه به هم مونږ پروگرام برخه جوړ حاجی زوب مونږ کالر طرف ته ګورو مونږ سره لائن باندې سوک دي او سبب ورغړي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام سیخ
1: خای. بالکل شکر دې سو کو د کوم زینا
2: رضوان خبر کو قبل نه
1: رضوان د قبل نه رضوان څنګه خې ته
2: خیر
1: دیش خارزوانه سب پختنه بل لري ډاکټر سیبنا میته
2: منګ
1: جی
2: میته منګ
1: ستا په میته باندې درد دی عمر دي څومره دی
2: 18
1: سال له ټیک شله ټیک شله او څومره وخت نه دغه درد دی
2: سره پنځه
1: دی علاج خپل نه کوي
2: نه کوي
1: اول علاج ولی نه کوي
2: نه کوي صاحب
1: خانه دې کړې ټیک شو ټیک شولا نور نظر څه تکلیف وی
2: نه جی
1: صحیح ده خطر ریډیو ته وکړې ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي مې دې باندې ها اوکے زړه ډیر مننه ډاکټر صاحب دا رضوان راغلی او هغه چې د مې دې تکلیف ته راته
0: جی بالکل مې دا چې کوم دې ګور دا سیمه شومان ځوانان چې دوست نه د مې دې په بیمارو کې مفتلا شي نو دا به اکما ځواني چې را روانه ده آبادی چرا روانه ده نو آغا آبادی تا انسان نپری دی زه ده بچی تاویر ما چه بلکل تا سوزان رو رسته وی انشاءالله انشاءالله دا سی بیماره مکسر دیر اللہ پا خکلی خواست کرده می دی تا سم راش اللہ بدلا صحت درگی
1: جی جو دیر مننه جی شکریہ بلکل رزوان تا سو زمونگا سندر تراشای دا می دی با انشاءالله ستا سو بہترین علاج چکم دا غبوشی سم را تا سو تا می دی تکلیفی اغوا بلکل ٹک ٹاک پشی زبا نیکس کالر طرف تا گولم سر سوک تی او سر بلغواری بار حال دی لائن اغا ڈراب شو اردن کو کال وکم مکتا پا 0311 84 33 878 باندی برازے پروگرام کی مکتا کال کوای او میسیج بکوای

0: اوکې جی ډېر زیات مننه جی. ها جی ډاکټر صاحب، دغه جان محمد روزم راغلی کوزه باندې نه اغوی چې د خارخ مسله دی چې پوره جسم باندې
1: جی بالکل دا کل نه کل چې خانه ده نشي نو بیا ډېر زیات کرانیک شي تکلیف شي. څنګه چې دی ارزو کو چې شپږو کالو شو نو د سکن ډیزیز چې کوم دی د خارخ دا تقریبا ډېر زیاتی سره ترسي دا اوس کتل غواړي دا کم مرز دی نو داسې د سکن بیماری موږ سره په هومپیتک طریقه علاج کړي ډېر ښکلو ښکلو میډیسن شته تاسو راشئ موږ به چکو علاج وکړو الله به صحت درکړي.
0: ها جی مننه جی، شکریا اینڈ تشکر بالکل جان محمد صاحب. امید لرم چې پوه شوي به یې، تاسو ته به جواب ملو شوي وي. بهرحال زه به تاسو دغه ویم چې سکن موږ سره هم ډېر مریضان هغه ښه شوي دي، هغوی ته صحت ملو شوي دی. تاسو هم کوشش وکړئ انشاءالله تاسو سینټر وزٹ وکړئ، تاسو راشئ نو تاسو ته به هم الله پاک هغه باز صحت پر راکړي. اوریدونکو بالکل تاسو راتللی شئ پروگرام کې، موږ سره ډېر مختصر وخت کوم دغه پاتې دی. کال کولی شئ موږ ته په 0311-84-33-878 باندې د میسج د لارې موږ ته میسج لګلی وي. السلام علیکم بھائی، څنګه یې ډاکټر صاحب؟ څنګه دی؟
1: وعلیکم السلام.
0: ها جی ټک ټاک جی، تاسو ډېر مننه جی، شکریہ. خابل میں سے راغلی وی ز سلمان پاگوڑے نا، زما او زما د رور جبین خلی زمونگا 20 سال دی جی دواړو.
1: جی بالکل را دی شی، تاسو ډېر مریضان موږ سره ټیک شوی دی چې او په داسې سټیج کې مو او بالکل خبرې نه شو کولې، الله ټیک کړی دی، الله به دوی ټیک کړي.
0: خاجی خاجی ډیره مننه جی، شکریہ اینڈ تشکر. بل مسر علی وی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تاسو ته سپیشل سلام.
1: وعلیکم السلام، زما د طرف هم سپیشل وعلیکم السلام.
0: ډیره جاته مننه خاجی. بل مسر علی وی، ڈاکٹر صاحب تاسو مونږ ته دا حیات به وعده اوس بدو د سوي یو ډاکټر صاحب نو
1: تسره زر ګران دي سونه ګران
0: او جی دا وجوم دا خا جی سونه جگ هم دا ډیره زیاته ګران شوی دا دی وجنه زو وعده نو کوم کو دا پروگرام تاسو نیو جرمن میډیکل سنټر ل طرفا په دا پروگرام کې موږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب هغه موجود وو. دوی به سبا په جرمن سنټر کې باغ په پیډي کوي اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری تاسو راتل شي. سمره هم اوریدونکو دی مینوال دي اګه دمګه بار بار وایو چې دغه تاسو سره ډیره بهترین موخه ده چې داسې یو مایناز او تجربه کار ډاکټر ستاسو ته پاره موجود دی په پټګرام کې نو تاسو د دې دغه موجود غینا فائدہ واخلای او د خپل مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو دینه حاصل کړي. راتل شي زمګه سنټر ته، نیو جرمن میډیکل سنټر ته. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره د میاشتې شل ورځې غوښ خپل دغه ټایم مونږ درا کړی دی د 1 تاریخ نو واخلا شلم تاریخه پوری دوی مونږ سره موجود وي په نیو جرمن میډیکل سنټر کې. کچې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو زموږ د سنټر وزټ کولای شئ او دلته تاسو یو امید سره او یو کامیاب علاج غ تاسو حاصلولای شئ. ډاکټر صاحب پروگرام وخت مونږ سره تقریبا ختم شوی دی، جسته به مونږ سره شریک کوئ.
1: جی ډاکټر اسرار، اسرار د مردان د سیمې یو ډیر نوموړی شاعر دی. دا زه کوي مدا ما خود به چې دا شعرونه بنوي ما ډیر داس مشران راشي
0: انتظار کوي
1: وي دې کې یو سبق.
0: جی جی او بالکل جی،
1: نو ا قابلان خلق دي چې دین سو سبق واخلي.
0: جی جی
1: دا کوم شاعر چې دی دام پی ایچ ڈی ډاکټر دی د مردان د مردان د سیمې دی.
0: ها جی
1: دی وی چې ساکی سل بندوی د میک دیور، ساکی سل بندوی د میک دیور، او لا خدای بند کړی نه دی د توبې ور.
0: وا جی ډیر لا جی،
1: او د زړګی ناقراری می دلی دو دا د زړګی ناقراری می دلی دو دا درزوی می سبه واره د سینې ور.
0: ډیر لا جی ډیر لا،
1: او مخکی وی چی بدلی دن کې دا دنیا زاهد ټوله، بدلی دن کې دا دنیا زاهد ټوله، او کلک کزان پسرا پوری د کوټی ور.
0: وا جی وا،
1: او په کوسه کې می دربان ته دا سہجتو
0: حد جی،
1: په کوسه کې دی دربان ته سہجتو زده هسه هم ساتم د کوسه ور.
0: ډیر خج ډیر
1: خ، او اخر کې اصرار سے وچی د اصرار پزړه کې راشي جوړ تراغلی، د اصرار پزړه کې راشي جوړ تراغلی، چې هوا چرترا لری کی د شپې ور.
0: ډیر خجی
1: اجازه توړه ما د الله پمن.

ډیره زیاته مننه کوو د خپل ډیر محترم او د خپل سینیئر ډاکټر د پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې غوی مون سره دغه پروګرام کې ناشته کوله. خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه یو غنټه غوی مون لرا کړله. پروګرام کې ستاسو کالونه هم غوی واردل، ستاسو میسجونه هم غوی واردل، خو دغه شانتي مختلف بیمارو باندې غوی خبرې اترې هغه هم وکړلې. اوریدونکو، دوی به سبا په جرمن سنټر کې به او پی ډي کوي. دا تو نو واخله د مازیګر څلورو بجو پورې تاسو راتللی شئ، نو ډاکټر صاحب بس تاسو دپاره په کلینک کې موجود وي. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ، 0311 84 33 878. زموږ د کلینک ایڈریس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینٹر، گٹ موڑ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینٹر، گٹ موڑ میدان. څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ، اور د چي د شناحتي کډونو کوم دفتر دی نوې، هغه په خوا کې دغه سنټر زمونږه موجود دی. ان شاء الله سبا به کولاوی او ډاکټر سبا موجود وي. اور دن کو ته پروگرام وخر سره بالکل تر سره شوه دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته بیا حاضرې ګو. تر هغه صحه ته پورې عزت تاسو نه اجازه غواړم چې تاسو چرته کې هم یې خا د باد او بریالي وسی. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

0: كوزميتكس.
1: وعليكم السلام، مامون وخطا بيحصل لي غير خشاره يا الله دي خشاله فضا سنه لي
2: ډیره مننه ډیره مننه یار، ځان که خوشاله نه ځان به پخپله خوشاله په دې دور کې ځان به خپکې نه د چا د قصتا زه تا ته وایم کنه ته اوس هم په سټیټس ورک الحمدلله یو سل تنه ورته میسج کوي چې یا لکه سدي ولې سو شو او که ته وایې چې نه زه خپه یم او ما چې دی پته نشته څه بیلل دي نقصان مې کړ دی جانان مې بیلل دی او دا دي او هغه دي نشې کوي او دا سټېټس لګوي دا خفګان دا خلک تا باندې خوشحالېږي خفه کېږي نه.
1: او تاسو یو سوال وکړو که نه یاره، مطلب دا دی چې نن سبا د بګرام خلکو خوشحالي څه ده که نه؟
2: جی او
1: زه به تاسو دا ووایم تاسې چې لکه څنګه تاسو دا ووایې چې نن سبا مطلب یو سړی بل تبا ویني نو هغه خلک ورته خوشحالېږي چې دا خوش لري
2: خوش وو که نه؟ او دا خبره ډېره مننه کوم تاسو کال وکړه. سلام
1: یاره جی، زما خدای یو چاچا دی بس زما چاچا
2: جی،
1: او هغه ته زما سلام او الله دې خوشحاله آباد ساتي. او تاسو یو نن یو ورګو نه فرمایش چې تاسو ګورګو
2: جی
1: تاسو بس محمد چاچا دا اوس تاسو کوم یو بیجن کې یو گانا لګول وکړه تاسو دواړو په شریک کې لنډه فون دوه کې
2: زه کوشش وکوم ان شاء الله. او صفات کاسمیټکس به استعمالو ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته کال وکړه خوشاله اوسئ مننه ګرانه
1: د تاریخ قصه
2: ډیر مننه. سلام علیکم زما سونی علی شفیز انسان نادیا زیمل لیوانه اسما مایر سنم صدر زارا گل رنگ فجر فاطمه مسکان ماریا سنان دلی ناز شفا زی باکسا ټولو ته سلام سارای ما مننه. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
3: نو علیکم السلام نظام سید دی
2: او سره دا ولی او سره خلک کوئی وعلیکم سلام او سره تو سنگ باندې او ته نو علیکم سلام
3: او ما تا باندې خپا باندې او شیار سای مرز باندې ده تا پوز باندې نه کې خپا باندې او جو مر ور باندې او جو
2: نار باندې او نو تاسو تاسو خو موږ باندې ډیر ګران باندې ماشاءالله تاسو زموږ تاسو چې د ملاقات باندې شوه دې او ماشاءالله مینوالو دا ګيله باندې هم ختم شو او ماشاءالله باز محمد لالا خو ډیر خسرې دې
3: او ما غوتا ما باندې کشر باندې رور باندې او سړیا تا ما باندې پنچر باندې وګو
2: هو نه وای هو نه وای مونږ باندې ډیر ګرانی وای
3: ګوتر لزم را پسیرا شا جانوالی لیلو ما جګر دنا
2: وا
3: ما په منګ کې پړا تیرا وړ دنا ما جګر دې
2: واجی واجی ډیر ښه
3: ربي
2: خزم خپل موشن کې رازما نشم راتلی دغه کې خیر د زنګې دلو او سترګو یارا په ما بربادي رزستا د لاس دینا
3: یو په مشکلي ګلا می تیر شو

0: የዘመን ሲባ የደርግ ኩሪና ድሲንድ ፍጨቁሪ
1: ስጉንጉሲ ሚውሪዲ ስጉንጉሲ ሚውሪዲ ኸብር ስፒናነዋ ዱምራ ኸብር ሹማችማ ሰሪ ሚናነዋ ሀይ ሀይ ሀይ ስጉንጉሲ ሚውሪዲ ኸብር ስፒናነዋ
0: ቢሲን ፈቃለራ ዘኒዛማ የኽርዩ ብሉል መኻምደ ቢሲን ፈቃለራ ዘኒዛማ የኽርዩ ብሉል መኻምደ
1: ትንሰሚጊ ወዲ ተረምፖሉ ሲፉሪ ትዘሲነ ዳውብን ፍሪዲ የሰርየቱስ ማንቡዚ
0: ዲሲን ማርዴር ግራንድ ነዛማ ኸዳይ ዝፋታ
1: አላህ ዲቱል ሰዲ ዲቱል ደረ ማናና ኮሻሎ
0: ዘማ ደረ ማናና ኮ ስታ ደረ ማናና ኮ ዘመንጋ ዳዴ ዳኸቲ ደ ሰይዳባት ዘመንጋ ከሸረ ወዱከ ኸባኒ ፒያራ ማሽሩር ባኒ ሰላሙና ዘመን ደለሪ ዲኒዝዲ ኸረዩና ኸርዲ ማማጋና ቱሩና ሩና ዘከሸራኖ ማሸራን ማንና ኸፋኒ ሽያረ ተዘሙኑ ማና ተስቶ ሆሙ ማለታ
1: ኦ ሰለ ዙታባኒ ኸፋዲ ዙታባኒ ኸፋዲ ኦ ሰለ ቱ ፕሪዘ ቱ ሲፋት ካስሜቲክ ነዲ ራግለ ማታ ሱባንዲዊች ደ ጁንላ ወለኔ ወኸያ ኺዲ ወኸሸርየ ኸርቺ ወከዳ ሩፔ ደ ባለክቱኑ ነራው ባሸ ሸሩዳ ሽከወይ ዛን ሰለ ቡለይ ኸፋን ኪ ኸጂም ኒ ሸርያ የራ ንዛም
0: ሸ ወዳቲ ባርክራም ኸለፍ ተቢ ከነ ኸሻሊ
1: ኦ ሰለ ሩፔ ነው ባሸ ዛን ተዋኸለ ሲፋት ካስሜቲክ ራግሊ ዲዮ معلوم نو غنی واخل زان لا واخل شروت يا خيدي واخي زان خستكو يا سره ده چاد قستوي
0: ايرا نظام سي ده چاد قستا ده خطا دي تل ما هم بايره ده كنا تك تور ما درال ما كه مختن شانو
1: نه نه ما شاء الله ډیر زبردست انسان اي ډیر زبردست
0: خپل ډیر خسته الحمد الله ما شاء الله نظرانه شي
1: ډیر مننه
0: خدای ما سه به خدای دل سي تم را خل رنگ دل خدای عمر کړل قطاد خدای توت بار نه لګی سره زما دي مینوالو
1: مننه ډیر ګرانه خوشاله اوسې
0: بار مننه یو جهان په مونږ باندې ډیر ګرانه ټول مینوال په مونږ ګران دي سو خدای دې چانو مانو خلونو ما زیرت غواړو ولی چې تکمې کنو سو کین دی به وي دا سکل د تړل لې
1: صحیح مننه ډیر مننه خوشاله اوسې
0: ډیر یو جهان مننه
1: خوشاله مت چنیغه اونیغه اونیغه نیغه کیږي وای سونیا شملی وړ گیا الای وشملی پر ایران کی تویشوی گھر کو شما یا بھائی مال خود دومرا نمونا نیا دیگی تو اور دن کو تسپیشل سلام زیمل خان بھائی ٹولو تباشد تمہیں سلام دے الا دا خو سید غنی دی سید غنی راغلی او کنه راغلم نو مای کباب پوخرمه ماشاءالله کباب چاولی

0: تاسو راغلی کال باندې کو سره تاسو په خیر راغلی وای
1: ډیره مننه الله خوشاله ساته الله دې
0: ها عمل سعید بھائی پټاګرام خوشحالی خو ما د پوسو کنه دا خو باخیری ته یو مزاحی سوال له خو تاسو د چکی سر کومه خوشحالی ده
1: زمنګا
0: جی
1: زمنګا دا خوشحالی ده چې کم سری مخالف دی او دا هغه په کور کې څه پریشانی او څه مو نو بس دا زمنګا زیاته خوشحالی
0: هلا یالی وای چې دې غرق شلې بس دا بات شلې
1: او زماري په کې غوي مرګ کې خوځي دا ستاونه خر مرګ کې دا تاوان مرګ
0: هي الله چې کله مونږ وې کنه چې دې کامیاب شلې نو بیا مونږ له کامیابی ګو او که مونږ وای چې نه دې ناکام شلې زه کامیاب شلې نو بیا مونږ چرته نه کامیاب ویو ها هميشه به خوار ګرځو ذلیل به ګرځو
1: راوست وی کنه چې نور کومونو ته فرشتي ولاړی دا به جانم تراکا کې پښتنو ته فرشتو ضرورت نشته دوخ پر یو
0: بل دوخ پخپل زی دوخ پخپل زی بس اے چې جهنم ته یو سړی زی دو بلاش دی دیوال نو سر کده کې چې کته سدی
1: ها بالکل راو یې بیا دوی کته خدا کې هم ته ګل خان ته نسوال لینے آئے تھے
0: ډیر مننه کوم تاسو کال یې گئی
1: سلام چې ډاکټر سلیم صاحب تا او شهزاده صاحب تا ابو محمد او سعید پیر سعید بھائی پٹال لانا یہ هغه ته دعا سلام او فضل محمد لالا تا عزیز کیا چاہتا ډیر کی عثماني او امین عثماني او ګلزاده بھائی تا او دا پرچې څومره ورو دین کو ټول ته سلام وکړه زموږ په یو فیملی یو چینل لے کنا
0: تو ډیر مننه خوشاله اوسې آباد اوسې چې تاسو مونږه په دې تور شپه کې چکه سر نه یاد کړو مننه ګرانه خوشاله
1: ډیر مننه ته چې دا نمونه اخلي کنا د سې لګي را عربی کې خبرونه وایي سره بار یا خبرونه یا هغه خان او هغه ریس لګي دی کنا هغه کمیډګر نه یا هغه چې وایي دې تل بکی کې نه دې څه باندې
0: دا زمونږ د پروګرام کولا ده کنا
1: بالکل بالکل زبردست
0: ډیر مننه خوشاله شي دا پمنگ ڈیر گراندی ہمیں دلوں کے اندر جاگنے کا موقع دیا جائے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترس آئے گا تلہا ہے ماں کن سمے کی تلہا وہ جی چھڑم رباس تالا بندگانو کی لمنیم اخیرت تمی ساتل سو گلی دی ہے مامو زما سارا سدرا سوہانا مسکان زیمل قرت لینا لیشپا اندلیب نایا بکسا اکرا ماہا سنا مافیا روبی مدیحا شما سائرہ لیلا زارا سانیا آرزو ہینا ماریا انسا آسما وزیرت مائرہ شرازی لائبا ریا ماہم فاطمہ انیلا اونو روٹولو آل سسٹر تسلام آئیم فیسا خدا جالیوان ادھا تاسو یادوائی سنگا بارال ڈیر مننا اسی ماری چرتم چتا یو الک میسجونه ک چې زما مرګری ته عبد الله جان محمد جان گل جان پام جان دل جان کاکا جان لالا جان میسج کوي کنه شوم پلاکارو پروگرام تو وړ گیا آی ایم نفیس خان دورانی ډیر مننه دورانی نه لا نه دی وړ گیا لا ټیم شته ډیر مننه تاسو میسج وک تاسو سارا جانی وعلیکم سلام سنگا زما سلام قبول کا وعلیکم سلام ماریا میری طرف سے سلام قبول کرو آئی ایم علیش پا دینا من سو اے مینا والو تاسو د پاره منګه راوډی زبردست صفات رائس فیس واش صفات رائس بیوٹی کریم ډیر خستر ریزلٹ دی یو زلی واخلی د چا د قستا انتخاب وکې د چا د قستا خرچی وکې. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. ہلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام گران په خیر را لې خیر دے شکر دے تاسو ته پروگرام کې ارکلی وایو ما تاسو ته پوس کو د پټګرام د ټولو غټه خوشحالي څه ده خلکو
2: غټه خوشحالي دا ده چې دوی ښه ویندا تاسوګان یې دا به د څنګه کې یو ژوند چکرې وایي
0: چکرې الا
2: بالکل
0: دې کې د انسان جانوم تلې شي نو خیال کوي رسم لګوي ډېر

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.